искам само ти и

0: 4 часа новини. Президентът на Кипър Никос Христодолидис и лидерът на кипърските турци Туфан Ехюман влизат в кръг на интензивни разговори по кипърския въпрос. Първата им среща е днес, като целта е постигането на напредък преди общото събрание на ООН по-късно този месец. Още по темата от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бубанац.
1: Лидерите на двете кипърски общности се ангажираха пред генералния секретар на ООН Антонио Гутериш по време на посещението му на острова в края на юли за активни дискусии по три ключови въпроса, като до сега не са се споразумели по нито един от тях. Президентът Никос Христодолидис заяви във вторник, че е готов за всекидневни срещи с кипърско-турския лидер Туфан Ехюман, за да се подготви провеждането на разширена среща по кипърския въпрос във формат 5+1 с участието на трите страни гаранти. Антонио Гутериш заяви, че ще я свика само след като бъде извършена необходимата предварителна работа за нея. Никос Христодолидис заминава за Нью-Йорк след 9 дни на 18 септември. Той посочи седмицата на общото събрание като неформален етап от хода на процеса, отбелязвайки, че това ще бъде възможно за равносметка на положените до сега усилия. Ако постигнем напредък на общото събрание на ООН в края на септември, ще сме проправили пътя за среща 5+1 и възобновяване на преговорите, каза той. Новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Сръбският президент Александър Вучич обяви

0: пред обществената телевизия РТС, че днес по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Студентското протестно движение в Сърбия издигна искане за произвеждането на нови избори още през май 2025 година. Движението възникна спонтанно след инцидент на железопътната гара в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година загинаха 16 души. Сръбските студенти оглавиха след това масови протести и обвиниха управляващите за трагедията в Нови Сад. Представители на студентите ще участват във вота като наблюдатели и се очаква да подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и не са били част от политическия живот на Сърбия. Специалният пратеник на Обединеното кралство за Западните Балкани Каран Пиърс призова сръбския шарже де фер за да осъди участието на страната му в погребението на Ратко Младич. Подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Ратко Младич, касапинът на Босна, почина на 84 години в края на август в Хага, Нидерландия, където излежаваше до животна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Каран Пиърс, която и заместник министър на външните работи, призова временно управляващия сръбското посолство за да осъди участието на сръбски държавни и военни служители на погребението. Погребението, което се състоява в понеделник в сръбската столица Белград, привлече хиляди хора. Обяснявайки решението, министърът на Обединеното кралство за Европа, лорд Уд от Анфилд, заяви: прославянето на осъден военно престъпник директно подкопава доверието, подхранва разделението и е несъвместимо с процеса на помирение в Босния и Херцеговина и региона. Той добави, че мислите на британското правителство са с жертвите на Младич и техните семейства, които заслужават уважение, състрадание и отговорност, а не усилия за пренаписване на доказана история. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Испанската полиция разбила незаконна банкова мрежа, която е обслужвала някои от най-големите трафиканти на кокаин в Европа. Арестувани са 21 души в няколко държави и са установени незаконни активи на стойност 20 милиона евро. Още за операцията от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Според разследващите, престъпната мрежа е свързана с така наречената Дубайска банка, смятана за най-мащабната в света организация за нелегални банкови услуги. Тя е разполагала с огромен капацитет за прехвърляне на големи суми пари и за изпиране на значителни печалби, генерирани от водещи фигури в международния трафик на наркотици. В хода на операцията са арестувани 21 души, като 14 от тях са задържани в Испания. Сред тях е и лидерът на престъпната мрежа. Останалите 7 заподозрени са задържани в Египет, Нидерландия, Швеция и Обединените арабски емирства. Освен това, разследва

0: е установило и връзка между четирима известни заподозрени в трафик на наркотици и нелегалната банкова мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето от Радена Димитрова.
2: През нощта ще бъде ясно, през деня предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес по традиция в средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Много и все интересни теми сме ви подготвили до 6 часа в предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Отминаха празниците на Съединението и сега в минутки се връщаме към една интересна изложба, съхранената памет за Съединението от 1885 година. Свидетелства за един исторически акт, които оживяват в новата изложба на Регионалния исторически музей в Пловдив. На 5 септември в зала Съединение беше открита тази изложба, съхранената памет на Съединението в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, която може да се види тази седмица. Интервюто на Живка Танчева е с Калоян Станчев от музея в Пловдив.
1: Разговаряме с уредника в Регионалния исторически музей в Пловдив, Калоян Станчев. Намираме се в зала Съединение. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Имаме прекрасен повод да събеседваме с вас, господин Станчев. Поводът е изложбата, която сте подготвили. Запознайте ни с нейната организация, с експонатите, с това, което за вас е най-интересно.
2: Тази година на 5 септември от 5:30 в зала Съединение ще бъде открита изложба, посветена на съхранената памет за Съединението, която ще представи как паметта се запазва в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, като в нейната основа са 20 винилни платна, които чрез богат визуален материал проследяват пътя към Съединението, борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите Единство и Българския тайен централен революционен комитет, както и ролята на основни личности като Захари Стоянов, Чардафон Велики, Димитър Матевски и други, и завършва с защитата на Съединението, като едни от най-интересните движими културни ценности, които нашите посетители ще могат да видят, са знамето на черпанската чета, което, въпреки че нейният знаменосец е убит по път към Пловдив, Иван Данчов, знамето успява да пристигне без да бъде пленено. Отделно тук при нас са предоставени и печатът на

0: Чардафон Велики, на голяма конарската чета, снимки на доброволци, също така и много други движими културни ценности, като тези вещи са ни предоставени от нашите колеги от музеите в Черпан, Асеновград, Регионален исторически музей Стара Загора, Народната библиотека Иван Вазов, а също така и Регионален археологически музей Пловдив.
1: Да кажем за знамето, то е от Черпанския музей.
0: Да, от Черпанския музей.
1: Изключително добре съхранено.
0: Точно така.
1: Може би го виждаме за първи път тук,
2: но може и да ме оборите.
0: Преди доста време е участвал отново в изложба, но сега отново се завръща в Пловдив и нашите посетители ще могат отново да го видят наживо.
1: Кажете ни за печата. Всъщност това е печата на голяма конарската чета.
0: На голяма конарската чета, която е предвождана от Продан Тишков, известен като Чардафон. Това е четата, която потегля от голямо конаре. Към нея по пътя и към Пловдив се присъединяват множество доброволци. И вечерта на 5 срещу 6 септември обсаждат конака на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич, където той се намира. И сутринта на 6 е обявено съединението. Като към тях се присъединяват Станимашката чета, Марашката чета въстава същата вечер, пристигат също така и от Черпан и още много доброволци вземат участие в съединистката акция.
1: Господин Санчев, да ни разкажете, всъщност той е от археологическия музей, защо се пази там?
0: Във времето просто остана там, тъй като преди години музеите са били едно, допреди
1: музея,
0: промяната.
1: Да?
0: Различни вещи са били съхранявани за различните културни институции към онзи период.
1: Тази книга голямата, да разкажем, че това е семейен албум на капитан Райчо Николов.
0: Точно така, чиято смърт е трагична. Всъщност той
1: единствената,
0: има и други жертви, както стана ясно и от Черпан, но за Пловдив той е единствената жертва, която пада по време на съединението. Като смъртта му е трагична от гледна точка на това, че когато той се отправя към пощата, той е убит от нейния началник Костадин Тодоров при възникнал спор. Албума си наш принадлежи към нашите фондове, да, в музея.
1: Сега да кажем и откъде започва разглеждането на таблата, от първото табло с Берлинския конгрес, да ги опишем накратко.
0: Да, първото табло, изложбата като цяло започва с Берлинския конгрес, който разкъсва българските земи и веднага след това започва отново борба за постигане на националния идеал, именно обединение на българските земи. Разполагаме с богат снимков материал, като може да видим на тях личности, като Димитър Матевски, който създава гимнастико-стрелковите дружества, които трябва да окажат въоръжен отпор, ако Османската империя реши да въведе войски на територията на Източна Румелия. Преминава се, имаме уставът на Източна Румелия заедно с снимка на генерал-губернатора към онзи момент и директорите на жандармерията и на други институции.
1: Паспорт на Източна Румелия.
0: Да. Нали, има доста интересни неща, които могат да бъдат видяни по платната. Стари фотографии на Пловдив, снимки на дейци, участници в различните чети. Отделно може да бъде видян и уставът на съединението, портретни снимки, печат на Захари Стоянов.
1: В Пловдив от 28 май 1885 година до 4 септември 1885 година излизат 15 броя на вестник Борба, основан, самостоятелно издаден и редактиран от Захари Стоянов, председател на Българския таен централен революционен комитет. Вестника разтърсва обществено-политическия живот от Източна Румелия и се превръща в най-яркия агитатор за съединението.
0: Тук има и вестник Борба, като това е вестникът, с който Захария Стоянов пропагандира съединистката идея и е издаден в 15 броя до съединението, като неговата идея е широко приета от обществото.
1: А за вас, като млад историк, като човек свързан с Пловдив, вие сте внук на Димитър Станчев, който всъщност е човека, който е спомогнал за изкращането на този музей, за събирането на много от артефактите.
0: Да, точно така. Той е човекът, който през 1985 година, по повод 100 годишнината, създава музейната експозиция Съединение на България, част днес от Регионален исторически музей Пловдив. Като преди това сградата се използвала от детско-юноши

0: Българския отдел към библиотека Иван Вазов, за която той води активна борба да я придобие, тъй като тя е най-подходящото място, където да бъде разположена към онзи момент бъдещата сграда, експозиция. Да. Точно така.
1: Какво, спомняте ли си нещо от дядо си, нещо, което може да...
0: От него си спомня много работи. Да. Доста сме говорили на теми за музея, относно неговия път, как той става историк, как започва своята кариера. Като цяло от него има много спомени останали.
1: Всъщност, каква беше каузата на живота му? Как бихте го описали?
0: Той беше изцяло отдаден на кариерата. Изцяло беше посветен на музейното дело.
1: А сега за вас, какво е да работите тук? Може би така през личната история да питам за важните...
0: Наследих частица от него и реално продължавам неговото дело.
1: А до кога ще бъде изложбата?
0: Изложбата ще продължи в рамките на един месец. Посетителите могат да заповядат и могат да и се насладят да разгледат.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

0: Добро утро, събудихте ли се вече? Това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив, точно в деветия ден на месец септември. Може би пътувайки ни слушате, може би с първото кафе, или пък сте все още в леглото. Да ви е хубав и успешен ден, ви казваме от студиото в Пловдив. За интересна инициатива в Асеновград научаваме сега. Младежкият център в Асеновград започна кампания за даряване на книги, настолни и логически игри. Даренията ще бъдат използвани за обогатяване на библиотечния кът в игротеката към центъра. Яница Марова разговаря с Янаки Пейчев, управител на Младежкия център там.
1: Ако имате у вас книги, които си изчели и ви заемат място, само събират прах, да ги докарате в младежкия център, да дадете втори живот. Младежите четат така и конзоли, ако имате за игри, конструктори.
2: Какъв е интерес към кампанията? Има ли вече дарени?
1: Успеваемостта е за една-две седмици събрахме към 120 тома книги, детски енциклопедии, детска литература.
2: Какви книги могат да се даряват? Какви са изискванията? А освен да бъде запазена книгата, какъв тип литература може да е, всякакъв вид литература ли, на чужди езици може ли да бъде, на чужди автори?
1: Литературата, подчертаваме, да, детска, от всякакъв вид. Ходихме горе в Бачковския манастир и те имат много книги. Оттам взехме детски литератури на английски, на немски, защото, знаете, тук лятото има си

0: Ивушки хора по чужбина идват тук на ваканция, се прибират. Карат си приятелчета от Германия, от Англия, с тях идват тук запазени книжки, що годи. Не трябва сега да са чисто нови, но запазени книги.
1: А какви книги взехте от Бачковския манастир?
0: От Бачковския манастир повечето са стихосбирки, детски приказки, от сорта на това. Взели сме и за малко по-големите, ако се интересуват. Българска литература хубава, на Димитър Талев, на Иван Вазов.
1: Съвременни автори, ако искат хора да дарят?
0: Естествено, че може и съвременни. Всяка една книга ценна за нас.
1: Книгите трябва да са съобразени за деца, младежи до каква възраст?
0: До 29 годишна възраст. Младежкият ни център работи с деца от 13 до 29 години.
1: Казахте на английски, на немски езици, че има книги. На какви езици приемате книги?
0: Всякакви, на руски, на украински, няма това никакъв проблем. Книга не връщаме. Това е за нас, е като съкровище.
1: Какво ви прави впечатление на вас, въпреки че центъра отскоро, от какви книги се интересуват младежите, на каква тематика?
0: При нас търсят много детска фантастика. Това ги влече. Роботика, фантастика.
1: А какви настолни игри, конзоли сте получили, ако сте получили към момента?
0: 4-5 игри Монополи, карти, тези Андото. Ние сме закупували за малко по-големи деца, играят от 4-6 човека. Малко по-обикновените домино, карти. Младежите се интересуват много от PlayStation, защото в другите центрове така са им дарявали. При нас още нямаме. Така че конзоли, някакви стари, въпреки че да са стари и не PlayStation, някакви конзолни игри приемаме пак, защото търсят ги децата, а при нас нямаме още.
1: На 19 септември организирате доброволческа акция в района на Метоха. Какво е състоянието на района в момента? Какво пък искате да се промени след края на акцията?
0: Преди два месеца направихме пак и

0: обясни една лекция така. Това не е
1: инициативата. Лекция на каква тема?
0: Замърсяването.
1: А трябва ли участниците да носят нещо със себе си? Вие казахте, че сте осигурили.
0: Нищо, не. Всичко осигурено, даже ще имаме си работници, ще закараме

0: Добро утро по първи петлия предаването, което тази сутрин слушате от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа поделяме минутите заедно с вас. И още нещо интересно научаваме, което предстои в 13-я ден на септември. 100 изпълнители, 2 народа и 2 древни култури се срещат на сцената на античния театър в Пловдив. Спектакълът ще се бере за първи път на една сцена фолклорен ансамбъл Тракия и държавния танцов ансамбъл на Република Армения. За това интересно и предстоящо събитие научаваме сега от събеседничката на Паулина Комсалова.
1: На 13 септември Античният театър в Пловдив става сцена на забележителна среща между две древни култури. Спектакълът «Два дома. Българо-армейски културен мост» ще се събере за първи път на една сцена държавния танцов ансамбъл на Република Армения и фолклорния ансамбъл Тракия. 100 изпълнители, 2 народа, 2 култури, 1 сцена. Какво е посланието? За това ще говорим сега с Хрипсиме Ерупен Норикян, която е представител за Пловдив на общо арменския благотворителен съюз Паре Кордзаган. Това е основният организатор на събитието. Паре Кордзаган е най-голямата арменска благотворителна организация в света. Основана е през 1906 година. Госпожо Норикян, здравейте в предаването на Радио Пловдив.
2: Здравейте, много ви благодарим за поканата.
1: Разкажете ни какво ще се случи, каква е идеята, как въобще се тръгна към този наистина мащабен, позволявам си да предполагам и труден за организация спектакъл.
2: Да, действително, спектакълът не бе лесно да се осъществи. Благодарение на много спомоществователи и приятели и дълбоката ни вяра в това, че искаме да покажем най-доброто от фолклора на двата ни народа, бе главният стимул и фактор и ключът към това да се наемем с осъществяването на този проект. Както казахте, аз съм председател на Общоармейски благотворителен съюз Паре Кордзаган, клон Пловдив, един от над 34 клона по държави в света. И вече 120 години мисията на тази организация е да обединява. Да обединява хора, поколения, общности, идеи, да създава онези връзки, благодарение на които арменецът може да се чувства пълноценен, да се чувства свързан със своите корени, независимо от това дали живее в Армения или в която и да е точка на диаспората. И да пазим тази идентичност не означава за нас просто да помним откъде идваме. Означава да имаме общност, в която принадлежим, възможности да се развиваме, да предаваме езика, култура, ценностите си на следващото поколение и същевременно с това пък да бъдем и пълноценна част от обществото, което наричаме свой дом. И това е духът, под който ние всъщност решихме да се заемем с два дома, защото два дома е българо-армейски културен мост. Два дома е специален, защото това не е просто спектакъл. Това е среща. Среща между два древни народа, българският и арменският. Две култури и две традиции, които носят своята история с гордост, но умеят да се разпознават в историята на другия. Това за нас и специално за зрителя ще бъде една вечер на една сцена, на която ще се срещнат България и Армения, но не като гости една на друга, а като приятели. Чрез музиката, чрез танца, чрез силата на традицията, ние ще разкажем история, за която не са нужни думи.
1: Добре, а какво представлява самия спектакъл? Аз споменах 100 изпълнители, както от ансамбъл Тракия, така и държавния ансамбъл на Република Армения. Изключително престижно, да кажем, тук присъствие, гостуване в Пловдив.
2: Да, ние избрахме тези два колоса за нас в съхранението на съответните две култури на двата народа. В лицето на фолклорен ансамбъл Тракия ние познаваме патоса и силата на артиста и начинът, по който артиста на ансамбъл Тракия може да ни пренесе и да ни разкаже картините от историята на българския фолклор и от историята на България. По същия начин се почувствахме, когато

0: и миналата година в Армения присъствахме на репетицията на Държавния танцов ансамбъл на Армения и видяхме как артиста на Държавния танцов ансамбъл на Армения със същата тази сила и вдъхновение може да предаде тази емоция. И излизайки от репетиционната зала на Държавния танцов ансамбъл на Армения в Ереван, ние с Силвия Юзенгиджан, с която сме всъщност организатори, главните организатори за това събитие, се погледнахме и си казахме, няма как да не поставим ансамбъл Тракия до Държавния танцов ансамбъл на Армения на една сцена и да слеем това, което ние знаем, че е специално за нас като арменци, живеещи в България, близо до корените си, но същевременно с това, знаейки стойността на това да пораснем в България и да чувстваме и културата, и историята на България като свой. И всъщност това беше идеята да разговаряме и с двата ансамбъла, да застанем заедно с тях на една маса и да създадеме този концерт-спектакъл и мисията му да бъде да пренесе зрителя през различните емблематични моменти от фолклора на двата народа и да покаже сходствата и да покаже и начина по който арменеца и българина е възприел своята история и може да разкаже за своя бит и култура през музика и танц.
1: А преплитат ли се изпълненията на двата състава? Влизат ли в диалог? Какво ще видим като концертно изпълнение?
0: В първата част на програмата ще бъде домакин фолклорен ансамбъл Тракия. Във втората част на програмата ще видим Държавния танцов ансамбъл на Армения. И в заключителната част двата ансамбъла ще застанат редом, рамо до рамо, едни до други, за едно заключително изпълнение, което оставяме като изненада. Със сигурност програмата е съгласувана по начин, по който да може възпяването на фолклора да покаже сходствата в това, откъде изхожда фолклора на българина и фолклора на арменеца, като начин, по който арменец общува с земята, общува с природата и пренася своята история. Същото ще направят и ансамбъл Тракия, така че всяко едно изпълнение, което е подбрано в програмата, ще демонстрира точно това.
2: По първи петли!

0: По прави петли е предаването, което тази сутрин слушате от студиото на Радио Пловдив. След 5 часа ще ви отведем в град Съединение, защото там представиха втората част на книгата за голямо конари с любов, номер 2, така си казва тя, и в читалището вече са подготвили среща с авторите или съставителите на тази книга. А на 11, 12 и 13 септември Пловдив ще се превърне в столица на доброто, не с една, с 5 каузи. Задава се фестивала Нощ на ангелите с богата концертна изява. Повече научаваме от разговора на Елена Крушкова с Зорница Танева, една от организаторките на фестивала.
1: Здравейте и много благодаря на Радио Пловдив за възможността да разкажем за нашата благородна инициатива. Както казахте, на 11, 12 и 13 септември Пловдив ще се превърне в столица на доброто и на гребната база ще съберем много популярни имена, много спортисти, много хора, които искат да помогнат на петте каузи, които ще подкрепим. Очакват ни много интересни активности дневни, за децата ще има куклен театър, ще има представления най-различни на сцената, танци, открити спортни тренировки, футболен турнир, баскетболен турнир, ще има волейбол, тенис, отделно ще има базар с над 50 автори, ще имаме благотворителен щанд за храни и напитки, наш благотворителен щанд с артикули на Нощта на ангелите. Общо взето, всяка покупка и всяко нещо, което се реализира като продажба на фестивала, отива за нашите каузи и по този начин хората, забавлявайки се, помагат на хората в нужда.
2: Преди да влезем в конкретика за самата програма, за водещите и за музикалните вечери, както и разбира се за богатата дневна програма, за която загаднахте, нека кажем за петте каузи тази година, които всъщност са 6 човешки съдби.
1: Точно така. Тази година ще подкрепим цели 6 човешки съдби. Имаме две близначета, Иван и Беатриче, които са от Хисаря и имат нужда от много средства за рехабилитация. Едно момиченце Мирела от Пловдив, която е с заболяване в мозъка, има тумор, лекува се вече в Турция. Къл Янчо на 3 годинки, който пък е с генетично заболяване, също има нужда от много средства. И двама млади родители, Любомир, който е военен от Асеновоград, пострадал при битов инцидент и сега момчето се възстановява също с много тежка травма на гръбначния стълб. И една майка на едни други две близначета, Костадинка, която пък вече е преминала през процедура по преливане на стволови клетки, но сега има нужда и също от много сериозни рехабилитации, от средства, за да се справи с това и да проходи отново.
2: От една успешна кампания през 2020 година, стартирала тогава, вече 6 години, тази инициатива помогна на колко души, на колко човешки съдби успяхте да ги преобърнете?
1: Точно така, през 2020 година наш много близък приятел имаше нужда от средства за лечение от левкемия. За радост той се излекува, събрахме средствата и сега и той помага на нашите инициативи. Той е част от фондацията Нощ на ангелите.

0: И след това решихме да продължим да помагаме и на други хора в нужда. За тези вече 7 години сме подкрепили над 70 човешки съдби и сме събрали над 3 милиона лева.
1: Все повече стават като че ли от година на година желаещите безвъзмездно да участват в програмата на Нощ на ангелите. И тази година ли е така?
0: Точно така, освен нали, звездите и хората на изкуството, които ще спомена и на които сме адски благодарни. И много обикновени хора ни помагат. Имаме над 120 доброволци, които участват в построяването на фестивала през цялото време за реализирането му и съответно след това и за прибирането на всичко, което е необходимо. Общо взето хората са много ентусиазирани в желанието си да правят нещо добро и всички дават безвъзмездно от времето си, както изпълнителите тази година също са много така пъстри, интересни. Водещи ще са Димитър Рачков по стара традиция, той вече трета година ни подкрепя, Николаус Цитиридис, Владо Зомбори, Христо Пъдес и неговата съпруга. Отделно от изпълнителите ще ни подкрепят младата певица Мона, група Молец, Керана и космонавтите, графа Михаела Маринова, Узлин Горанов, децата от Artvoice Център Пловдив, формация на Здравица. Общо взето много е богата програмата и много интересна.
1: От 11 до 13 е Нощта на ангелите.
0: Точно,
1: но кампанията така продължава и на 17-ти, Деня на вяра, надежда и любов, с подкрепата, която пък идва от заведенията в Пловдив. Тази година?
0: Точно така. Тази година ние имаме подкрепа на много голяма част от пловдивския бизнес. За самия фестивал имаме над 63 спонсори, които също са обединени от нашите каузи, благодарение на които успяваме да дарим 100% от събраните средства на каузите, които подкрепяме. Отделно пловдивските заведения и много други търговски обекти, не само ресторанти, се включват поредна година в нашата инициатива. Над 150 обекта имаме, които вече са потвърдили участието си и ще дарят процент от своя оборот, генериран на 17 септември, вяра, надежда и любов. Отделно от това имаме също така много добър отзвук и голяма подкрепа от директорите на пловдивските детски градини и училищата. Миналата година се включиха над 100 градини и училища. Тази година също очакваме да ни подкрепят на 15 септември, като нашата инициатива е под наслов «Подари надежда вместо цвете» и хората, отивайки да заведат децата си, им дават пример, дарявайки и подкрепяйки хора в нужда.
1: Един празник на доброто, който започва от 11 септември, но ще продължи почти до края на месеца с различни инициативи.
0: Ами очакваме всички пловдивчани гости на града на 11, 12 или 13 септември, защо не и трите дни, да дойдат на гребната база, да се позабавляват. Има много активности за децата, ще е много интересно, входът е свободен, така че всеки дарява по свое желание и колкото има възможност за нашите каузи и нека заедно правим добро. По първи петли.

0: първи петли.
1: В началото на месец септември имаше много празници в Пловдивско. Миналата седмица гостувахме в село Драгиново, Велинградско. Благодаря ви за писмата, които получихме. Ще ги разлистим и те са също с вести за отминали или предстоящи събития. Тези дни гостувахме и в село Леново, Асеновградско, а там около Малка Богородица събраха родовете на празника на село Леново. Ние пък се срещнахме с Дафинка Кузманова, една от най-дългогодишните певици в местната фолклорна група към това село, и се разговорихме за обичаите, традициите, за силата на леновската музика и какво още.
2: Казвам се Дафинка Янкова Кузманова, от село Леново, област Асеновград.
1: За годините няма да говорим, да, но за хората, които живеят с песента, изглеждат младолики, с младежки сърца, така ли е?
2: Така е, стараем се така да поддържаме народно творчество, да пеем, да се веселиме, и тя с песента идва и младостта. Нали, ние вече сме стари, но да.
1: Колко години е вече в певческата група? Кога започнахте?
2: Започнах още от 75-та година. 75-та година. Започнах работа и в читалището като секретар-библиотекар, и събирахме се тук старите жени, намирахме стари песни, издирвахме от бабите, от дядовците, от всичко, цялото село. Ръководител ни беше Новка Кумчева, учителка, детска учителка беше в детската градина. Възстановихме фолклора в селото. Нали?
1: А успяхте ли да запазите много от тези автентични песни, които са битували преди столетия в това село?
2: Запазихме. Имаме запазен, имаме една тетрадка голяма, дето всичко съм записвала, както съм станала библиотекар, всичко записвахме. Даже и сега намираме някои, които повтаряме песни и разучаваме.
1: Вие сте в Тракийската фолклорна област, това са тракийски песни, но те са специфични, защото сте хем към Първомайския край, хем към Асеновградския край, може би има и полах от Родопите.
2: От Родопите нямаме, обаче от Първомайския район имаме, от тук отдолу, тракийските песни, кои са. И при нас тук много често, почти всяка седмица ставаха сватби. И свираше Никола Янков. Ей, тук на площада, хората се вият, и ние песните ги научихме и от Богданова. И тя ни каза много песни. И възродихме така нещо от старото, което е имало тук в нашия район, който е бил.
1: Да. Говорите за Иванка Богданова, да, която дълги години беше солистка на леновската група.
2: На леновската група беше. И тя така много старателно се отзоваваше към нас, казваше ни песните, идваше на репетициите с Никола Янков също, и той. И така, бяхме много благодарни на тях.
1: Колко жени бяхте в началото?
2: В началото бяхме 22 жени, бяхме много. 22. И дълги години ходим по фестивали навсякъде. Ние сме били на Копривщица, два пъти имаме

0: златни медали за нас. Ние пеехме песни от нашия край и също обичаите, де беше, също имаме златни медали от там. Да. От
1: какви обичаи представихте там?
0: Ами, Енов ден представихме и крадене на булката, нали? И оцениха, дадаха ни златни медали. Доволни жените, доволни селото с нас. После вече Новка Кумчева се пенсионира, застана на нейно място Атанаска Янкова. Атанаска Янкова, тя беше кметица тук в Леново, 2 мандата, и от тя вече стана ръководител на групата. Също с пак наши песни, с всичко, тя е и детска учителка, имаше заложба така, нали, жената. И с нея ходихме във Варна. Варна на фестивал ходихме, 2 пъти в Слънчев бряг сме ходили. Изобщо много дейности имахме нашата група. Даже някои, ако ние ги поканим така в момента, сърдиха се, искаха да дойдат при нас да пеят. Да.
1: А сега вашето име е Леновските баби и внучки.
0: Леновските баби и внучки, и децата тук. Маргарита ги събира, давам стихотворение. Та вечер също ще изнесем програмата с децата. Да, благодаря ви и на вас, че дойхте, че напочетохте, че се отзовахте към нашата група, към нашето читалище. За напред мислим да продължаваме. Ние останахме с 10 жени, които са по-възрастни, но имаше и млади ученички, които бяха, като дойдеха през лятото, и те при нас бяха

Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите

0: следващите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Още информация от Мария Костова.
1: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и БСП. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вице-президент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините, Мария Костова.
0: На заседанието си днес правителството би трябвало да приеме тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за вота за президент и вице-президент на 25 октомври. Ще бъдат одобрени също допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия. Министрите предвиждат да променят и пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. Информира Цветелина Стоянова.
2: До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящият регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Преди месец напомни, че дълго време екологичните сдружения и държавата са водили по думите му безпочвени разговори за това откъде да мине второто платно в посока към Гърция. Пробив, припомням, бе постигнат след компромис в началото на 2025 година. Тогава държавата и екологичните организации постигнаха консенсус. Приетата в края на миналата година пътна карта за Струма предвижда двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън Кресненското дефиле, като настоящия път остане алтернативен. Дневния ред на заседанието на кабинета предвижда и приемане на доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на настоящата година. Ще бъде утвърдено и междуправителственото споразумение с Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, подписано през юли тази година в София. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Над 114 милиона евро за България по норвежки финансов механизъм, промени в частната охрана и мерки за чист въздух са сред законодателните промени в дневния ред на парламента. Подробностите от Даниел Инков.
3: Комисията по бюджет и финанси подкрепи на заседанието си законопроекта за ратифициране на меморандума за разбирателство между България и Норвегия по норвежкия финансов механизъм. Очаква се България да получи 114 милиона и 84 хиляди евро, като след приспадане на средствата за управление и други разходи, нетната сума ще е малко над 106 милиона евро. Парите са предназначени за проекти в три основни направления: европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от 12,2 милиона евро. Промени се прилагат и в закона за частната охранителна дейност. Ще се разшири и кръгът на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършена частна охранителна дейност, като се включат управители на търговски дружества и юридически лица. Предвижда се още охранителите да могат да работят не само по основно, но и по допълнително трудово правоотношение. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой, и парниковите газове. За новините, Даниел Инков.
0: Вице-премиерът и министър на външните работи на Република Молдова Михай Попшой ще се срещне с български си колега Велислава Петрова в София. Посещението на Попшой беше обявено от Министерството на външните работи, но без съобщаване на подробностите за темите, които двамата министри ще обсъждат. Времето от Ралена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и залязва в 19 часа и 47 минути. Продължителност на деня 12 часа и 47 минути. Луната София залязва в 18 часа и 58 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1971 година 2 градуса, най-високата през 2012 година 31 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони

0: умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели. Малко след новините в 5 часа вие сте с предаването По първи петли, което днес по традиция в средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив. А пък и на днешния 9 септември ви поднасяме от хубава, по-хубава музика. Някои от песните вие си пожелахте. След малко ще имаме възможност да си чуем с някои от слушателите, които са ни написали и писма с желание да се включат в предаването, като Станимир Димов от Казанлък и Иван Алексеев от Враца, или по-точно някъде от Врачанския Балкан. Ще го включим. И надяваме се, че историите, музиката, която сме ви подготвили, ще направят утрото ви по-приятно. В този ранен час ви посрещаме заедно с Драгомир.

Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чепански и до 6 часа ви каним да сме заедно. Ще отидем и до град Първомай, защото там от утре в четвъртък започват 26-те празници на тракийската народна музика и песен в град Първомай. Кмета Николай Митков ще ни покани. Село Татарево пък днес ще посрещат също много любители на народната музика. Петко Петков оттам ще ни каже повече за това. А в град Съединение Магдалена Меретива ще ни представи новата книга с име За голямо конаре с любов, второ издание. Събрали са историята, обичаите, позабравените вече занаяти, за което самата тя ще ви каже. Приятни минути до 6 часа.

0: Ето ни в читалището на град Съединение, защото част от акцентите в тези празнични дни са точно тук в културния дом и на площада пред читалището. С Магдалена
1: Меретева
0: ви срещаме и разлистваме току-що излязната от печат книга за Голямо конари с любов. Това е втората част и тя ще бъде представена днес в залата на общината. Здравейте!
1: Здравейте! Приятно ми е да се чуем и видим.
0: Вие сте била ангажирана с подготовката на това второ издание?
1: Моето участие се свеждаше изключително до техническото набиране на материала и редактирането на част от него, но основната заслуга е на творческия колектив, така да го кажа, най-вече на Мария Празова, която свърши огромния обем работа, срещайки се с много жители от град Съединение, които разказваха спомени, свързани с най-вече с втората част, която е нещо ново за втората книжка, засегнати с занаятите в село Голямо Конаре, които са били развити в първата половина на миналия век. Мария Празова основно има заслугата за набирането, за срещите с хората. Освен това, нейната сестра Надка Костадинова е другия много активен член на творческия колектив, както и Тинка Чумашка, с много истории за град Съединение, с едни такива крилати фрази, които ние си ги знаем. Искат това да остане за поколенията, защото годините минават, неща се забравят. А така поне нашите деца, дай Боже внуци, да знаят какво е било.
0: Така е, пък и някои от тези занаяти, които са били през миналия век, отдавна силно вече са позабравени и не съществуват. Кои са някои от занаятите? Нека да кажем.
1: Само преди това, просто няма да е редно да не спомена другия много активен участник в подготовката на книгата. Това е Елинка Шопова, благодарение на която тези прекрасни снимки са намерили място в книжката. Ами вижте сега, има много интересни такива, но едното от характерните занаяти е било изработката на риси. Това са тези красиви плетеници, или да го кажа, изработвани от конски косъм. Много финна изработка, които са били пришивани към кърпите. И тук имаме в книжката много снимки точно на тези красиви риси, които за съжаление никой не е наследил този занаят. И да намериш риси, това е голяма рядкост в музея на Съединението.

0: Никой не е наследил този занаят и да намериш реси, това е голяма рядкост в музея на Съединение тук. Имаме няколко такива изработки, но това е един от занаятите, които вече го няма.
1: Това са така наречените кинета, някъде им казват.
0: Да, да.
1: В Пазаржишко те са особено застъпени в носиите, забратките.
0: Именно в забратките. Това е нещо, което към настоящия момент нито един не може да ви го покаже, да изработи от Съединение, за съжаление.
1: Събрали сте вътре много диалектни думи, много спомени на тези възрастни хора за обичаите, за традициите, за поминъка, може би история на града има.
0: Той в първата част на книжката беше повече застъпена така историята и голямия брой диалектни думи са точно в първата част, но въпреки многото изброени там, се оказа, че има още други, които не знаем и за които населението се включи така много активно, защото срещаме някой: ей ти, вие тази дума включихте ли я, нали? Някои думи, които въобще са излязли от употреба. Например, един човек е срещнал и казал: абе, знаете ли вие, когато се изваряваше ракията на казана, имаше една малка чашка, с която се пробваше вече излязлата ракия. Знаете ли как се казва? Капус се казвала чашката, която аз лично не я бях чула тая дума. Аз оказа, че и далеч така по-голямите от мен хора също не я бяха чували.
1: Държа да кажа, че това издание е голям формат, цветно, луксозно. Той е тип сборник, който обогатява историята на Съединение днес.
0: Да, и това е била целта на творческия колектив, да запазим, да покажем на децата и на, пак казвам, дай Боже, и на внуците, как се е говорило, какъв е бил колорита на нашия език. В първата книжка пък имахме и характерните прякори за Съединение, защото ние тук някой път, ако попиташ с имената, име и фамилия, никой не те знае.

0: Ай, обаче, кажи прякора, няма грешка.
1: Да, кои са по-известните прякори?
0: Ми, много са. Няколите. Бих ощетила някой, ако кажа едно-две. Значи, който желае, макар че тук във втората книжка са малко прякорите, които сме изпуснали, върху тях бяхме акцентирали при изготвянето на първата книжка.
1: То сега това издание ще бъде представено в рамките на празничните дни за съединение, те са очаквани. Защото това е не само големия празник на съединението, а и събора на града.
0: Именно. Това е празника, за който едва ли не цяла година се готвим в съединение за тези няколко дни, които отпразнуваме. Искам обаче да кажа и нещо друго, че реализирането и отпечатването на тази книжка стана благодарение на спомоществователството и основната роля на община Съединение, на кмета на община Съединение, на председателя на Общинския съвет и общинските съветници, които бяха благосклонни и гласуваха средства, за да може да излезе и да бъде отпечатана и да има този хубав вид. Така че благодарности и на тях.
1: Благодаря. Така разлистихме новото издание за град Съединение. Тук в читалището ни посрещна
0: Магдалена Меретева, наставник в дигиталния клуб към читалище Съединение.
1: Довиждане!
0: А искам да ви благодаря за интервюто и да ви подаря тази наша книжка, за да си спомняте с любов и умиление за голямо конари.

0: за любовта към българската народна песен, за любовта към хорото, към ръченицата и въобще към фолклора ни, писмо ни е изпратил и нашият слушател Станимир Димов от Казанлък и пожела да се включи в предаването. Добро утро!
1: Добро утро, господин Чапански! Благодаря за вниманието! Благодаря и на всички слушатели на българската народна музика и на това прекрасно предаване.
0: Е, те със сигурност са много и вие следите редовно нашите предавания и затова ни пишете много често тук в радиото.
1: Да, да, следя го и слушам ги. И не винаги има възможност, нали, да се обадя, но винаги за мен народната музика е мой начин на живот и мой смисъл на живот и винаги съм се борил за нея и бих дал живота за нея, защото, както винаги съм казвал, народните певци, музиканти, те рисуват картини в душата на всеки един от нас и те никога няма да избледнеят, никога няма да бъдат, ще бъдат оригинали, няма да бъдат копия и винаги ще бъдат свежи и това, което те ни дават, които рисуват вътре, аз ги помня от 30 години песни, които са вътре в душата ми, така че няма как да изгледне. Това е душата на българина. Там той го е изразил по най-прекрасния начин, твоето душевно състояние, че е народната музика. И наистина ние трябва да се я пазим, защото пак казвам, нека да я наричаме с наше българско име. Българска народна музика.
0: Е, добре, наистина, с българска народна песен. Нека да поздравим хората, които вие искате в това предаване.
1: С удоволствие първо искам да кажа, че сега рожден ден има голямата тахинска народна певица Анка Делчева. Нека като това да поздравя на 21 септември рожден ден има обичаната добруджанска певица Величка Златева. И не на последно място Георги Драганов, моя приятел и народен будител. Поздравявам ги най-искрено, ако може с песента, която доказва, че и днес е актуална на севернашкия народен певец Слави Бойчев, Бълна е легнала Иринка. Една прекрасна песен, която аз винаги слушам със сълзи на очи.
0: Благодаря ви за хубавите думи, които ни изпращате в вашите писма, господин Димов, и за тази голяма истинска любов към народната песен.
1: Благодаря, нека поздрав да бъде и за вас, за миналия ваш рожден ден на 2 септември. Да сте живи и здрави, пожелавам го от сърце, щастие и късмет. Нека си пазим българската народна музика, нека да се обичаме, защото

0: младите до народната музика. Мисля, че това е много по-силно. На времето аз знам беседи и неща, които съм присъствал, винаги идваха такива, като професор Манол Тодоров, Елена Огнянова, доктор Михаил Букурашлиев и така нататък, които изнасяха лекции. Ето това ни е нужно, да обикнем народната музика.
1: Благодаря ви за тези послания, за тези думи. Какъв е живота в Казанлък?
0: Ами, топло е, приятно е в гърба на розите, столица на Розовата долина. Все още така се чувства отминалия аромат на розите. Дай Боже да е така се. Да е
1: ами хубава, хубава есен ви пожелаваме, която съвсем скоро наближава и ще я посрещнем. Станимир Димов от град Казанлък беше на телефонната линия. Дочуване!
0: Дочуване, всичко добро!

0: Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва в сряда. Писмата може да ни изпращате на адрес улица Дундуков, номер 2, Радио Пловдив, за предаването по първи петли. И сега разлистваме такива и посрещаме роднобудни слушатели, като Иван Алексиев от Врачанската планина. Добро утро!
1: Добро утро! Добро утро от горда и величава Врачанска планина, и по-точно от рая на земята, махала реката, където съм се раждал преди 80-тина годинки.
0: Е, хубаво ли е там? Какъв е септември при вас?
1: Еми, мек, хубав е и малко прохладничък, екстра. Прекрасно, само че е сухичко. Но природата си знае нещата. Тя си ни го връща тъпкано, защото алчността и себелюбието, егото, аз съм великия, оня срещу мене е нищо. Така си се наместват нещата. Природата не знае празно пространство.
0: Пишете ли в писмото?

0: че ставате рано, за да напоявате и овощните дръвчета, за които се грижите в Очиндол.
1: Да, в Махала реката имам. От всичко по-малко имам, защото човек не трябва да разчита само на готово, а труд, честност, скромност, трудолюбие. Това за мен са трите водещи фактора, трите основни черти в човека. А не на готово и да виси по край телевизора или по край радиото и да те отечи в ефира за щяло и за нещяло. А конкретно и точно. Сега мога ли да поздравя? Имам рожденици в селцето моето Очиндол.
0: Заповядайте, имате тази възможност.
1: Еми, Павлина Стоянова, също Лиляна Александрова от най-високата махала Свиньовете на селцето, Лиляна Витанова и Марияна Стоянова. На всички тех пожелавам добро здраве, крепко здраве и късмет. Няма да пропусна да поздравя една ваша колежка от Радио Варна, водеща сегис-тогис на това предаване, рано по първи петли, казва се Димитринка Дончева. И на нея същото, и към вас така да продължавате да напоявате, да поливате корените на българщината с истинска, автентична българска народна музика и да поразровите старите фонотеки, защото са прекрасни мелодиите от преди десетилетия.
0: Благодаря ви, господин Алексиев, за това напомнене, обаче аз не съм ви питал, кои са вашите народни изпълнители сред любимите? Кои искате да чуете и отдавна ли сте слушали?
1: Няма, щом са на записи, няма лоши изпълнители. Всички са прекрасни, но как да ви кажа, аз съм си малко така с много висок местен патриотизъм, така че Кайчо Каменов, да не говорим за Борис Машалов, да не говорим лично позната Атанаска Тодорова, тя беше кръстница на моя чичо в София, Димитър Балкански, така че няма как да посоча конкретни всичките.
0: Благодаря ви. Вече слушаме и точно такива изпълнители. Дочуване и хубав ден.
1: Да бъде и на вас така, и много повече.

0: Вече ви отвеждаме на гости в град Първомай, уважаеми слушатели, защото броени дни остават до 26-те празници, посветени на тракийската народна музика и песен. Утвърдени вече 26 години тук се събират едни от най-добрите оркестри, любими музиканти и много-много техни почитатели от страната. Кмета на община Първомай Николай Митков е вече мой събеседник, защото подготовката за тези празници започна и на вас се пада честа, господин Митков, да ни кажете как ще изглеждат тази година тези празници и да поканим слушателите. Здравейте!
1: Здравейте на вашите радиослушатели. Радвам се отново да сме заедно. Наистина, както казахте, 26-ти поред празник на тракийската народна музика и песен в град Първомай. Както знаем, Първомай е утвърден като столица на тракийската народна музика и това всеки първомаец го знае и се гордее с това нещо. Всички тракийски оркестри, всички оркестри в България с техните участия и изпълнение привличат хиляди на площада в Първомай. Тази година се надявам, че всичко ще е както е повелява традицията, с танци, с хора, с много хубава народна музика, изпълнение на български народни песни. Три дена е надсвирването в Първомай. Разбира се, тази година наблягаме организаторите заедно с Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1894 година, наблягаме на малко по-млади изпълнители и на утвърдени изпълнители, разбира се. Участие на оркестър Балканци от град Пловдив, участие на един млад оркестър Искра, от село Искра с ръководителят Анас Митовичин, утвърдената формация Паскалев, млади загорци от Стара Загора, утвърденият и на всички известен оркестър Марица с ръководител Хари Асенов, оркестър Стара Загора с Неделчо Тончев и втората вечер на 11 септември, петък, на Централния площад от 10 часа оркестъра, който ще закрие вечерта, втората вечер, но пък ще отбележим един голям юбилей. Младен Малаков ще отбележи своята 70 годишнина на сцената на Първомай и своята 55 творческа дейност, 55 години творческа дейност, така че смятам, че вечерта ще е много интересна, изпълнена с много хора, хубави народни песни, прекрасни изпълнения, защото всички познаваме изпълнението на тези оркестри. И последната вечер на нашия традиционен празник, пък и есенен панаир в Първомай, е отредена за оркестър Тракийски звуци, село Градина, един млад оркестър с ръководител Колю Илиев, който са от 18:30, след това са оркестър Славяни от 20 часа, оркестър Славяни Стара Загора, и по утвърдена традиция през последните години се наложи организаторите го правим рецитал на оркестър Канарите, един от най-обичаните оркестри в България с утвърдени традиции. Няма да говоря за господин Атанас Тоев и целия оркестър. Аз се радвам, че всички тези оркестри, едни от най-добрите, може би най-добрите оркестри тази година ще участват. А хубавото, че и младите изпълнители, сформирали нови оркестри, също ще се изявят на нашата сцена и каня всички любители на българската народна музика и песен да заповядат в Първомай, четвъртък, петък и събота, 10, 11, 12 септември. Заповядайте в Първомай да се настрадите на хубавата българска народна музика.
0: Няколко поколения изпълнители си дават среща тук, така ще бъде и тази година, от най-младите оркестри до доказаните вече такива. А любителите си запазват отдавна тези дати, за да присъстват на площада в Първомай. Те идват откъде ли не. Поставяте началото и с поклон към народния гений. Единственият паметник, посветен на народния гений и на народния музикант, е тук в Първомай и вие си събирате всички около него.
1: Да, това е една скулптура, която

0: която символизира полета и на птицата, и на тракийската народна песен. Той е единствен в България. И започваме наистина с след официалното откриване поднасене на цветя в знак на почет, признателност към всички творци, които са основоположили началото и са развивали през годините българското народно творчество. Аз се радвам, че в Първомай има неща, които са единствени в България и с които ние се гордеем. Затова още веднъж казвам, че столица на духовността, се радваме, че сме крепители на българските народни традиции.
1: 10, 11 и 12 септември град Първомай ще ви очаква. Поканата дойде от кмета на общината Николай Митков. Довиждане.
0: Благодаря, довиждане, хубав ден и до нови срещи.

Сега ще разлистим с още поздрави към близки и познати. Знаете, че можете да ги изпращате на адрес Пловдив, 4000, улица Дундуков, Корсаков, номер 2, за предаването по първи петли в сряда. И точно в тук ще разлистим писмата ви. Пък защо не, може да поканите екипа ни на хубави празници, които се задават при вас, като ето Йордан Гевезов от село Голям Чардак, община Съединение, ни кани тази седмица на 12 септември, защото там ще се събират и родовете на Голям Чардак по вечерно време. И млади музиканти от оркестър Тракийски извор ще свирят. Благодаря ви за поканата. Поздрав изпращаме за вас Велинка Лазарова от Чипровци, за Марин Стоянов от Силистра, да слушам Тодор Тодоров от София и Атанас Попов от Разлог. А Марена Вачева от село Радилово, община Пещера, ни се обади с покана и към вас, и към екипа ни да гостувате на фестивала на Кешкека, който ще е на 22 септември. Във вторник се пада този празник, но те си спазват традициите и си го правят точно на деня. Поздрав за вас, Георги Янчев от село Градина, като един от най-успешните и трудолюбиви и успешни стопани в този край, който знае езика на земята. Така ни казаха вашите приятели от Градина. И още едно поздравче с песен за вас, Евгений Хаджиев от квартал Дебър на град Първомай. Така си разделяме. Хубав и успешен ден ви пожелаваме. Драгомир Симеонов бе на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чапански. Очакваме писмата ви до следващата среда. До чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц.

0: 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа по Българското национално радио следва кратко обобщение на новините от изминалото денонощие. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издига кандидатурите на държавния глава Иляна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев, който заяви.
2: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава.
1: ГЕРБ няма да издигне кандидата и за президент и вицепрезидент на предстоящите избори, реши изпълнителната комисия на партията. Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова заяви.
3: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори, няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
1: Мотивите за решението са, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, който е кандидат за вицепрезидент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ и обясни, че работят, за да получат подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов. Кандев не изключи разговори с ръководството на партията.
4: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
1: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Днес изтича крайният срок за регистрация на партиите за участие в президентските избори на 25 октомври. Срокът за регистрация на инициативните комитети е 14 септември. До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета. До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване на сайта на Централната избирателна комисия, а крайният срок за това е 29 септември.
5: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурира списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува и това са местата с висок риск заради сигурността. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване на страните страни от Европейския съюз. Те са на места извън на дипломатическите ни мисии, като през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места, от тях 75 в Германия, 56 в Испания, 20.

0: 22 в Италия и Нидерландия, 18 в Гърция и по 13 в Белгия и Франция.
1: Съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия РТС, че днес до обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Студентското протестно движение в Сърбия издигна искане за произвеждането на нови избори още през май 2025 година. Движението възникна спонтанно след инцидент на ЖП гарата в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година загинаха 16 души. Сръбските студенти оглавиха след това масови протести и обвиниха управляващите за трагедията в Нови Сад. Тази нощ украински дронове са поразили мазутен терминал в град Новоросийск в Краснодарския регион на Русия, където е възникнал пожар. Това съобщи изданието «Украинская правда». Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко потвърди информацията за пожара, като уточни, че той е причинен от отломки на дрон. По първоначални данни няма пострадали хора, написа Кравченко в социалната платформа Telegram. 10 души са били ранени при руска дронова атака срещу влак в украинската Сумска област. Възпламенили са се локомотивът и един вагон, 19 души са били евакуирани, съобщиха от украинската служба за извънредните ситуации. Малък ирански танкер е поразен от американска ракета на около 4 морски мили от остров Харк, съобщи иранската агенция Тасним, като цитира местните власти. Няма жертви и ранени, а екипажът на кораба е евакуиран. Съединените щати са ударили и втори танкер край иранския град Джаск, близо до Ормуския проток, съобщи иранската държавна телевизия. Американски представител, цитиран от Reuters, каза, че Съединените щати са поразили неуточнен брой ирански танкери, свързани с корпуса на гвардейците на Ислямската революция, в отговор на опита и на Иран да обстрелва с ракети американски военен кораб. За времето ще чуем дежурния синоптик Ералена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 8 градуса в Казанлък до 18 във Враца и Сандански, а по Черноморието са от около 15-16 градуса по-високи по носовете. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Там ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, новините от пътя и времето. Говорейки за времето, ето каква е прогнозата. Днес ще бъде предимно слънчево, ще има ниска облачност, ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В столицата ще бъдат около 30 градуса. Накратко, очаквани хубаво време, подходящо за разходки и пътуване. А ето с какви промени трябва да се съобразите днес и през следващите дни, ако ще пътувате по големите пътища. На автомагистрала Хемус в районът на Ябланица в посока София днес между 7 и 15 часа продължава изрязването на крайпът на растителност по автомагистралата. По време на дейностите временно ще бъде ограничено ползването на аварийната лента. Трафикът в останалите ленти няма да бъде ограничаван. От пътен възел Яна до района преди Ябланица, днес и утре, между 8 и 16 часа, с химически вещества ще се обработва край пътната растителност. Ще се работи поетапно и в двете посоки, като временно ще бъде ограничено ползването на аварийната лента. Автомагистрала Струма, между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя, до 11 септември, между 8 и 16 часа, ще се косят тревни площи. 11 септември се пада петък, така че до петък ще се косят тези тревни площи. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки, като ще бъде ограничено ползването на аварийната лента. Движението ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента. И на изхода от София на автомагистрала Струма в началото, днес между 9 и 16 часа, ще се почистват облицовани окопи. Ще бъде ограничено движението в външната активна лента, а трафикът ще преминава в свободните ленти със скорост до 80 км в час. На Софийски околовръстен път днес в районът на Чепинци между 9 и 18 часа ще бъде подменена преброителна камера. По време на дейностите движението ще се осъществява двупосочно в една лента. И на първокласния път на Благоевград, районът на село Баланово, област Кюстендил, утре между 9 и 18 часа ще се подменя тол камера. Поетапно ще бъде ограничавана лентата в посока Благоевград, като движението ще се осъществява двупосочно в свободната лента. Повече информация в следващото ни включване, а до тогава хубава музика. Останете с нас!

Здравейте, аз съм Александър Сано. През последните години загубихме твърде много животи по пътищата на България. Много от тях на деца. Умолявам ви, спазвайте всички правила за движение по пътищата. Не сядайте зад волан, употребили алкохол или други наркотични вещества. Пазете своя живот и най-вече този на децата. Благодаря ви.

добро утро. Вие сте с Българското национално радио. Радвам се, че може да прекараме и тази сутрин заедно, посрещайки изгрева с топла чаша чай или кафе. Всички полети в страната са редовни. Няма забавения или отлагания на полети. Също така, трафикът на границите на всички пропускателни пунктове е нормален с едно изключение. В момента е затруднено преминаването в посока Република Турция на Капитан Андреево. Трудно е придвижването на изхода за тежкотоварни автомобили, така че трябва да се съобразите с това. Ако днес ще пътувате с градския транспорт в столицата, ето какво трябва да знаете. В сила са промените на автобусните линии 10, 14, 188, 190, 191, 192, 182, 188, 187, извинете, в сила са до 12 септември. Също така, в сила ще влизат и други промени на автобусните линии 112, 117, 118, 119, 188 и тролейбусните линии 1, първата и третата тролейбусна линия. В сила ще влезнат от 11 септември, което е след 2 дена, и в сила също ще останат до 15 септември, така че трябва да се съобразите и с тези промени. По-детална информация за променените маршрути може да намерите в сайта на Центъра за градска мобилност. А когато пътувате с кола и преминавате покрай градския транспорт, внимавайте около градския транспорт. Автобусите и трамваите правят чести спирания и потегляния, а големите им размери ограничават видимостта. Не ги изпреварвайте прибързано и винаги бъдете готови за пешеходци, които могат да пресекат около спирката. Също така сте длъжни да спрете преди трамвая, автобуса или тролея, който е на спирката, и да изчакате търпеливо слизащите и качващите се пътници в превозното средство. Грижете се за безопасността и на останалите пътници. Ще добавя също така, че автобусите, когато спират или пък трамваите също спират на спирките за градски транспорт и в близост има пешеходна пътека, аз лично спирам също заедно с тях и се оглеждам хубаво дали пътниците преминават през тази пешеходна пътека, още повече намалявайки рисковете. Напомням, че също ако виждате, че няма достатъчно място за вас да преминете с автомобила през кръстовището, дори светофара да ви е зелен, е необходимо да изчакате да се освободи повече място и тогава да преминете. Така има минимални рискове и безопасно и приятно пътуване. Останете с нас!

6 години се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Ето, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

Добро утро! Поредно включване с пътна информация. Имаше едно популярно предаване за оправдаване или пък доказването на верността на митове от науката. Винаги ми беше интересно да чуя нещо, за което много хора говорят, че не е вярно. Ето моята версия на него. Няколко мита от пътя. Мит номер едно. В цялото кресненско дефиле ограничението е 60 км в час. Не е вярно. Ограниченията са различни в отделните участъци и се определят от пътните знаци. Карайте според знаците, а не според това, което сте чули. Също едно наблюдение от вчера. Пътуването през кресненското дефиле е затруднено при навлизането в град Кресна. При по-интензивен трафик може да се образуват километрични задръствания и в двете посоки при навлизането в града. Вчера в посока София имаше колона от автомобили, която започваше от Долна Градешница и завършваше на изхода от Кресна. Полезни съвети, ако пътувате в по-активните часове. Гледайте резервоара да ви е пълен. Може да ви отнеме повече време, за да преминете през проблемните участъци. Уверете се преди пътуването, че имате достатъчно масло и антифриз в автомобила. Ще си спестите излишно напрежение. Ако пък сте с електрически автомобил, си направете ясна пътна карта, откъдето да минете и къде да спрете, за да заредите. Тук още една подсказка. Казвали са ми близки, че изкуственият интелект се справя добре с тази задача. Въпреки това, проверявайте информацията. И най-важното, запазете самообладание и не бързайте. В края на деня най-важното е да стигнете до дестинацията живи и здрави. Животът е с предимство пред всичко останало. Мит номер 2. Ако някой направи грубо нарушение, трябва да го настигна и да му потърся сметката. Подобни ситуации почти винаги водят до излишна ескалация. Няма как да знаем защо другият водач се държи по този начин, а и установяването на нарушенията не е работа на останалите участници в движението. Ако сте свидетел на опасно шофиране, най-разумният подход е да подадете сигнал на 112, като съобщите регистрационния номер и посоката на движение. Така давате възможност на компетентните органи да преценят случая. Обадете се и на нас на 0885-120-130, така сигнал достига възможно най-бързо и до останалите шофьори. И мит номер 3. През уикенда всички тирове са забранени. Не. При временните ограничения има изключения. Например, за превоз на живи животни, бързо разваждащи се хранителни стоки, товарен температурен режим, опасни товари и други специалисти.

специализирани превози. Не всеки камион, който виждате, е в нарушение. Останете с нас, имаме още пътна информация. До тогава имаме хубава музика и подавайте сигнал също на нашия телефон за връзка 0885 120 130.

съм Павло на 5:30. Най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може...

добро утро! Ето какъв е актуалният трафик в страната. Към този момент градското движение е сравнително спокойно. На светофарите има повече автомобили, които чакат да преминат. Най-активно градско движение има в столицата, но към този час още няма образували се задръствания. В момента най-натовареният участък е на пътя Перник-София при навлизането на круговото движение за автомагистрала Струма, където за час в посока столицата се придвижват над 1200 автомобила. Днес има много промени по пътищата, които да вземете предвид. И понеже има най-вероятно много шофьори, които в момента ме слушат и ще пътуват по автомагистрала Струма, чуйте какви промени има първо там. Между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя до 11 септември между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки, като ще бъде ограничено ползването на аварийната лента. Движението ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента. В началото на автомагистрала Струма на изхода от София, днес между 9 и 16 часа ще се почистват облицовани окопи. Ще бъде ограничено движението във външната активна лента, а трафикът ще премине в свободните ленти със скорост до 80 км в час. На Софийския околовръстен път в районът на Чепинци между 9 и 18 часа ще бъде подменена преброителна камера. По време на дейностите движението ще се осъществява двупосочно в една лента. На първокласния път, който води към Благоевград, районът на село Баланово, област Кюстендил, утре между 9 и 18 часа ще се подменя тол камера. Поетапно ще бъде ограничавана лентата в посока Благоевград, като движението ще се осъществява двупосочно в свободната лента. А днес на автомагистрала Хемус в районът на Ябланица в посока София между 7 и 15 часа продължава изрязването на крайпътната растителност по автомагистралата. Временно ще бъде ограничено ползването на аварийната лента. Трафикът ще преминава без ограничения в останалите ленти. И от пътен възел Яна до района преди Ябланица днес и утре между 8 и 16 часа ще се обработва крайпътната растителност с химически вещества и ще се работи поетапно и в двете посоки, като временно ще бъде ограничено ползването на аварийната лента. Също така край Тереговище на пътя София-Варна от разклонението за Разград в посока село Буховци има сериозни ограничения заради ремонтни дейности, които се извършват там. Шофирите с удоволствие и съобразителност и ви пожелавам спокойно пътуване. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 септември в сряда. В началото чуйте акцентите в бюлетина. В зала Арена София националният ни отбор по волейбол започва участието си на Европейското първенство за мъже с матч срещу състава на Република Северна Македония. Русия нанесе нови удари по гражданската и военна инфраструктура на Украина. Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добро утро, уважаеми слушатели! Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България е една от страните домакини на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София българският отбор започва участието си срещу волейболистите на Република Северна Македония. Информира спортният редактор Антони Йорданов.
1: Волейболните национали започват европейското първенство като един от фаворитите не само в групата, но и в срещите за медалите. Такива са очакванията след второто място на световното първенство през миналата година в Филипините и показаната добра игра в турнира Лига на нациите този сезон. Капитанът на националния отбор Алекс Грозданов е категоричен, че тимът ни е добре подготвен.
2: Да, млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София и цяла България. Това е основното да носим тениската с българския флаг, любовта на народа и всеки ден ни зарежда с емоции.
1: Срещата с отбора на Северна Македония до вечера от 19 часа. Останалите мачове на българите са в петък срещу Португалия.

0: в събота с Украина, в понеделник на 14 септември срещу Израел и на 16 септември сряда срещу защитаващия титлата си състав на Полша. За фасата на елиминациите се класират първите 4 отбора от всяка група, като София ще бъде домакин и на мачове от осмина финалите и четвъртфиналите. Срещите от финалната четворка ще се играят в Милано, Италия. За новините Антон Йорданов.
1: Десетки са ранени в Украина след засилени руски удари срещу гражданската и военна инфраструктура. Министърът на отбраната призова за ускоряване на помощта за Киев от съюзниците на страната от НАТО. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Жена е загинала в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда, съобщи областния управител. Трима души са пострадали при руска атака с безпилотни апарати в Харковска област. Местните власти съобщиха и за възникнал пожар в складови помещения след руски удар. 10 души са ранени при руска атака срещу пътнически влак в Сумска област в северната част на Украина, съобщиха от Украинската служба за извънредни ситуации. При удара са се запалили локомотива и един от вагоните. При друг руски удар с дрон по пътнически влак, пътуващ между Днипро и Запорожие, е загинал железопътен служител. От руска страна беше съобщено за паднали отломки от свален украински дрон върху търговски обекти и изоставена жилищна сграда в руското черноморско пристанище Новороссийск. По данни на кмета няма пострадали при инцидента. Въздушна тревога е била обявена в няколко руски области, наложени са ограничения на летищата. Украина договаря доставката на около 1000 ракети за системите Patriot от съюзниците си и чрез заем от Европейския съюз, заяви украинският министър на отбраната Евген Хмара на 36-та среща на контактната група за Украина. Той призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансова подкрепа, за да покрият дефицита от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на страната му. На срещата генералният секретар на НАТО Марк Рюта отчете, че броя на цивилните жертви в Украина е достигнал най-високото си ниво от май 2022 година насам. Рюта също призова страните от Алианса да ускорят подкрепата, тъй като Русия адаптира въздушната си кампания, като използва все повече севернокорейски ракети и реактивни дронове. Забавянето струва човешки живот, подчерта Рюта. За новините Лилия Димитрова.
1: Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след поредните удари, разменени между Съединените щати и Иран. Най-купуваният сорт Brent достигна цена от $100 за барел. В същото време трафикът в Ормузкия проток остава под средните нива от последните 10 дни, съобщават компаниите, които следят корабоплаването. 6 плавателни съда са преминали през ключовия морски път. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще продължи ударите си срещу ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си срещу американски военни кораби. Чуйте още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по 5 ирански танкера в района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на американските войни са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по 2 кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите не са достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери, подчертавайки, че Съединените щати няма да толерират ескалацията на нападенията в региона. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран, цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони, без да причинят жертви. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Над 1000 полета бяха отменени в Обединеното кралство поради проблем с контрола на въздушното движение. От Лондон предава Веселин Паунов.
4: В публикация в Екс късно вечерта Националната служба за въздушен трафик НАТС съобщи, че проблемът е отстранен, но се очаква закъсненията на полетите да продължат и днес. Десетки хиляди пътници бяха засегнати от смущенията. Шефът на НАЦ, Мартин Ров, се извини, като заяви пред BBC, че ще има пълно разследване на проблема, след като неговото решаване отне повече време от очакваното.

0: Като малко самолети успяха да излетят, стана ясно, че кацанията също са били ограничени, което е довело до невъзможност някои полети да излетят от задгранични летища. Вечерният полет на Ryanair за София от летище Stansted бе един от малкото осъществени, но след 2 часа закъснение. Някои медии отбелязват, че не за първи път има повреда в системата за контрол на НАЦ. Авиокомпании призоваха за основен ремонт на службата, която според тях е негодна. На Хитроу имаше скандал, след като пътници прекараха 9 часа в самолет, преди да бъдат върнати обратно в залите на летището. От Лондон, Веселин Паунов.
1: У нас Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, както и усвояването на 114 милиона евро за България по норвежкия финансов механизъм. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
2: Комисията по бюджет и финанси подкрепи на заседанието си законопроекта за ратифициране на меморандума за разбирателство между България и Норвегия по норвежкия финансов механизъм. Очаква се България да получи 114 милиона и 84 хиляди евро, като след приспадане на средствата за управление и други разходи, нетната сума ще е малко над 106 милиона евро. Парите са предназначени за проекти в три основни направления: европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от 12,2 милиона евро. Промени се прилагат и в закона за частната охранителна дейност. Ще се разшири и кръгът на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършена частна охранителна дейност, като се включат управители на търговски дружества и юридически лица. Предвижда се още охранителите да могат да работят не само по основно, но и по допълнително трудово правоотношение. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на два европейски регламента.

0: зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой, и парниковите газове. За новините, Даниел Инков.
1: В дневния ред на министрите са предвидени промени в пътната карта за завършване на автомагистрала Струма, репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящият регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Преди месец напомни, че дълго време екологичните сдружения и държавата са водили, по думите му, безпочвени разговори за това откъде да мине второто платно в посока към Гърция. Пробив, припомням, бе постигнат след компромис в началото на 2025 година. Тогава държавата и екологичните организации постигнаха консенсус. Приетата в края на миналата година пътна карта за Струма предвижда двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън Кресненското дефиле, като настоящия път остане алтернативен. Дневният ред на заседанието на кабинета предвижда и приемане на доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на настоящата година. Ще бъде утвърдено и междуправителственото споразумение с Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, подписано през юли тази година в София. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Правителството трябва да одобри и тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за президентските избори. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Репортерът Мария Костова допълва.
3: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и БСП. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президенти и вице-президент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бачваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините, Мария Костова.
1: Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия РТС, че днес по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Решението идва след продължителни протести на студентското движение, което издигна искане за нови избори още през май 2025 година. Движението възникна след инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година загинаха 16 души. Представители на студентите ще участват във вота като наблюдатели и се очакват да подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и не са били част от политическия живот на Сърбия. Днес се навършват 82 години от преврата на 9 септември 1944 година, когато офицери, минали на страната на Отечествения фронт, превземат Министерството на войната, Централната поща, Телефонната палата, Централната гара и други ключови обекти в София. Министрите от правителството на Константин Муравиев са арестувани, а Кимон Георгиев обявява по радиото новото управление на Национален комитет на Отечествения фронт. Ден по-рано съветски военни части навлизат през Добруджанската граница. Годишнината от 9 септември беше отбелязана от Българския антифашистки съюз на мемориала в Борисовата градина в София. Пред знаковото първо студио на Българското национално радио ще бъде открита изложба, озаглавена С глаголицата около земята. В нея са включени творби на деца и младежи от български неделни училища в чужбина, обясни организаторката Мира Свиленова.
4: От САЩ, от Великобритания и Ирландия, доста страни се включиха, общо около 200 човека участват. Цели да покаже, че глаголицата всъщност не е архична писменост, а нещо, което продължава да живее в самосъзнанието на славянските народи и може да бъде мост към модерните технологии, като аз се фокусирам върху медийната грамотност. Какво е влиянието на езика?

0: как влияе върху културната идентичност и как това продължава да живее в съвременните технологии.
1: Изложбата с глаголицата около Земята е в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Повече по темата можете да чуете в предаването преди всички. Студиото със спортните новини вече е Антон Йорданов. Добро утро!
2: Добро утро! Селекционерът на националния отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини определи окончателния състав за започващото днес европейско първенство, на което България е сред домакините. След последната тренировка италианецът обяви своите 14 избранници. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грозданов, Илия Петков и Преслав Петков, на посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков, либеро е Дамян Колев. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще играе срещу тима на България в мача от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18-19 септември в Копенхаген. Руне е извън корта от октомври миналата година заради тежка контузия на ахилесовото сухожилие. Българската федерация по тенис официално потвърди, че Григор Димитров ще е първа ракета на тима ни. Капитанът на отбора Валентин Димов включва в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотър Нестеров, резерва е Иван Иванов. В полунощ приключи летният трансферен прозорец в България. Ето и част от по-значимите сделки на футболните ни клубове. Лески се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на италианския Специя ще играе при сините под найем до края на годината с възможност за продължаване на договора до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител за последно бе част от Дери Сити. В Лудогорец идват двама национали. 29-годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахметович от английския Хъл Сити и тунизийският защитник Омар Рекик от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов в Локомотив София и Алберто Салидо в Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч нигериеца Ехидже Укаки, преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. Славия подписа договор с 19-годишния Валери Божинов, син на бившия национал на България. А нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4 на 1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. Вихрен води в класирането с 18 точки, пред Янтър с 16 и Фратрия с 15 точки. Резултати от първите матчове в основната фаза на Шампионската лига по футбол. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1 на 0, Брюш Астън Вила 2 на 3, Борусия Дортмунд Вилярял 3 на 2, Лил Бетис 2 на 3. Съдийска бригада от България, начало с Георги Кабаков ръководи матча. Порто, Манчестър Сити 0 на 2 и Реал Мадрид Интер 2 на 1.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят в по-голямата част от страната, на места в източните райони има ниска облачност. Температурите към този час са от 8 градуса в Казанлък до 17 в Сандански, а по Черноморието са от 14 градуса в Ахтопол до 16 в Варна и Бургас. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко до средното за месеца, престиня още ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения за автомобили се въвеждат около националния стадион Васил Левски от 10 часа тази сутрин заради футболното дерби Левски ЦСКА, което започва в 18.30 часа. Временна организация на движението ще бъде въведена и в района на Арена София, където започва Европейското първенство по волейбол. От пътната агенция предупреждават, че до

0: 11 септември в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област ще се почиства край пътна растителност. В края на бюлетина чуйте отново акцентите. В зала Арена София националният ни отбор по волейбол започва участието си на Европейското първенство за мъже с матч срещу състава на Република Северна Македония. Русия нанесе нови удари по гражданската и военна инфраструктура на Украина. Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Янакиева и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тук започва денят. С Радио Шумен.
1: Точно 7.20 на 9 септември. Добро утро, Североизток! Добро утро, слушатели и приятели, в средата на втората пълна септемврийска седмица, или може би най-пълна. И с вас до 10 в този час. И до 10, уточнявам, оставаме ние, Пламена Бръчкова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Все още сме в лятото на 2026 година, нищо, че утрото ни се струва по-хладно от обичайното, но за температурите след малко. Сега ви благодаря, че споделяте новия ден с нас. Благодаря ви, че ще останете с нас до 10. Желаем ви хубав, позитивен и усмихнат 9 септември. От тук започва денят.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия BNR News.

Точка.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Защо хората се отдръпват, затварят и не смеят да се намесват и най-важното как трябва да процедират жертвите на домашно насилие. Една тема, която ще продължава да присъства в ефира ни заради неспиращото насилие, включително и трагичният случай с две жертви деца в Исперих, който продължава да оттеква през последните дни като червена лампа за проблеми в обществото ни. В 8.30 днес е трудовата борса от Търговище. След това продължаваме с един много полезен дигитален помощник. Семейство от педагог и програмист създадоха приложение, което да помага на родителите в ежедневни ситуации с деца от 1 до 7 години. За разлика от универсалните AI платформи, дигиталният помощник не използва случайна информация от интернет, т.е. недоказана категорична информация, а предоставя последователни насоки, основани на експертен подход. Мила Томова Просийска, създател на това приложение, заедно с съпруга си, ще ни разкаже подробности за този дигитален помощник за родителите на най-малките деца. В третия час с едно културно и едно спортно събитие, спортното събитие от голям ранг. В Преслав днес, в етнографската Карталова къща, ще бъде представена изложба с творби на деца, участвали в летните занимания на школата по рисуване и творческа работилница Мозайка. Още за събитието от Павлина Димитрова, а на финала разказваме за Балканиадата по въздушни спортове, която за първи път се провежда в България, а Шумен ще бъде домакин на този голям форум по въздушни спортове от днес до 12 септември, когато 120 състезатели ще мерят сили в 4 спортни дисциплини. Поточняваме, това са въздушни спортове. И на финала ще завършим с покани, културни покани от днешния ден. Това са посоките на днешното издание на предаването. А сега и към сутрешните температури. Най-студено в 6 часа беше в Шумен и Добрич по 11 градуса, 12 градуса в Търговище, 15 в Разград, 16 в Силистра, 18 в Русе. Атмосферното налягане е 991 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 92%.

0: за очакваните температури днес от Симона Георгиева.
1: Днес ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. За района на Шумен се очакват около 28. Вълнението на морето ще се увеличи от 2-3 на 3 бала. Температура на морската вода 23-25 градуса.

Важна информация за нашите слушатели от Русе. Днес от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя за град Русе на частота 98,6 МГц, излъчващ програмата на Радио Шумен. В посочения период са възможни прекъсвания на сигнала. Може да ни слушате на частота 87.6 МГц или онлайн на бинар. Част от Шумен ще е без вода днес заради планиран ремонт на помпена станция Средна зона, съобщават от ВИК Шумен. В 9 часа ще бъде спряно водоподаването към районите на централната градска част, квартал Добруджа, пазара, квартал Тракия, улица Софийско шосе и квартал Еверест. Едновременно с това ВИК Шумен ще изпълни и ремонтни дейности на водопроводната мрежа в зоната. Дейностите трябва да завършат в 17 часа и да започне поетапното пълнене на системата. Водата ще бъде спряна и в село Иваново днес от 8 до 17 часа заради изграждане на водопроводни

на системата. Водата ще бъде спряна и в село Иваново днес от 8 до 17 часа заради изграждане на водопроводни връзки. Неудобството ще засегне живеещите на улица Чавдар Войвода, улица Вълчо Бабилов, Михаил Ботев и улица Околчица. Заради провеждането на есения панаир в Разград от 8 часа, до 8 часа на 16 септември, до 8 часа на 16 септември се въвежда еднопосочно движение по улица Гаврил Кръстевич в участъка от кръстовището на Ангел Кънчев до булевард Васил Левски и по булевард Васил Левски в участъка от кръстовището на улица Гаврил Кръстевич до улица Северен булевард. За същия период на територията на Северен градски парк от северната и южната страна на пътя, водещ до хотелски комплекс Лес, се обособява временен безплатен паркинг, като паркирането се осъществява напречно на пътя. Забранява се движението на МПС и превозни средства с животинска тяга на територията на Северния градски парк, с изключение на участници в панаира с пропуски. Забранява се и паркирането на моторни превозни средства на улица Коста Петров и върху терени и площи зад обособени търговски обекти и алеите на Северен градски парк. Още информация очаквайте в следващия час, а след минути са и новините на детски език.

0: Следват новините на детски език. Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и Фондация Гутенберг 3.0. Искра Джанабецка разказва днес какви неща вършат роботите.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Роботи се буксират, режат краставички и яздят кон. Допреди няколко години това можеше да е заглавие на фантастичен филм. Днес е просто новина. Роботиката, науката за проектиране и изграждане на роботи, се развива много бързо. И за това следим темата с огромен интерес. В края на август в Китай се проведе необикновено състезание. Сред всичките 2056 участници нямаше нито един човек, или поне хората не бяха в светлината на прожекторите. Сигурно вече си чул за него. 5-дневното световно състезание за хуманоидни роботи в Пекин. Ако думата хуманоиден робот те обърква, нека поясним. Това е робот, конструиран така, че да прилича на човек с ръце, крака, тяло и глава. Макар че често си ги представяме като героите на Дивият робот, Уоли и Трансформърс, най-често срещаните роботи не приличат на хора. В автомобилните заводи, например, отдавна ни помагат роботи, които имат само механични ръце. Участниците в пекинското състезание обаче до един имаха тела, подобни на човешкото. Затова и се състезаваха в човешки дисциплини, като футбол, бягане, гимнастика, бойни изкуства, бокс. Имаше и доста непопулярни, но практични дисциплини, като рязане на зеленчуци, сгъване на завивки, дори чистене на туалетна. При това разнообразие от спортове идва и въпросът. Кое е по-трудно? Да се буксираш или да сгънеш одеяло? Роботите се справиха отлично с повечето състезателни спортове. Дори и подобриха два човешки рекорда. Разстоянията от 100 и 400 метра те пробягаха по-бързо от най-бързите хора в света. В същото време обаче роботите падаха при приземяване. Губеха баланс при вдигане на тежести, не можеха да спрат след спринт. С рязането на краставичка на тънка лентичка се справиха отлично. С включването на контакт и свързването на два кабела имаха проблем. С други думи, роботите са бързи и сръчни, но те все още не могат да поемат човешката работа без наша помощ. Нека не забравяме, че поне половината роботи в това състезание бяха управлявани дистанционно от хора. Факт, който новините често забравят да споменат. Защо роботите падат? Защото човешкото тяло е наистина чудесно измислена машинка. В двете ти стъпала има общо 52 кости, с които пазиш равновесие, когато тичеш, скачеш, риташ топка. В двете си ръце имаш общо 54 кости, които ти помагат да рисуваш, пишеш или да свириш на пиано. И никак не е чудно, че дори най-добрите инженери трудно могат да създадат толкова съвършено механично тяло, едновременно да може да вдига тежести, но да вдене и игла. Състезание на роботи – за или против? Роботите нямат чувства. Може би за това хората най-много коментираха и гледаха състезанията, които завършваха с чупени роботи и искри. Но защо тогава хората се вълнуват от игрите в Пекин? Нали няма как да се привържат към отбор, съставен от роботи? Механичните състезатели не усещат щастие и гордост, така че победата не е важна и за тях. Причината за големия интерес към игрите вероятно не е в спортните емоции, а е съвсем друга. Това е състезание между учените. Истинските победители в тези игри са инженерите и учените, конструирали роботите, защото състезанието показва коя компания се е справила най-добре и е построила най-прецизния робот. Това е състезание и между държавите. Хуманоидни роботи в Пекин изпратиха Германия, САЩ, Япония и още 13 страни. Но най-добри резултати показаха домакините от Китай.

0: Това също може би вълнуваше публиката. Според нас обаче, хората напълниха стадиона, водени от още една много важна причина – любопитството. Всички те искаха да надникнат в бъдещето и да знаят дали някога и кога точно роботите ще бъдат като нас. Днес новините на детски език за вас подготви Дарина Узунова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Това бяха детските новини, а нека преди новините, които предстоят в 8 часа в ефира на Радио Шумен, да ви кажа, че в Търговище започва трети и последен за годината прием на документи за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми. Одобрените кандидати могат да получат до 1789 евро и 52 цента за изследвания на инвитро процедури. За изследвания и инвитро процедури. Документи се подават до 30 септември в

0: Центъра за административно обслужване на община Търговище. Комисията за разглеждане на заявленията към Общинския съвет ще излезе с решение до средата на октомври. Кандидатите трябва да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на общината през последната една година. Не трябва да имат задължения към държавата или местната хазна, както и прекъснати здравно-осигурителни права. При тях трябва да е налице доказан стерилитет, личим единствено с методите на асистираната репродукция. Припомняме, че общо 10 двойки бяха одобрени за финансиране след първите два приема на документи, обявени през март и юни. А до новините в 8 останаха 6 минути.
1: Тук започва денят. С радио Шумен.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
5: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.

В 8 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Средносрочната бюджетна прогноза за 2028-2029 година изцяло в евро е разработила Шуменската администрация. Документът е внесен на 8 септември с искане за експресното му разглеждане от Общинския съвет на заседанието този четвъртък. Така ще бъдат спазени срокове, поставени от Министерството на финансите. Финансовата рамка е изготвена при очаквано запазване на високата събираемост на местните данъци. В същото време прогнозните данни показват, че потенциалът за увеличаване на приходите само чрез подобряване на административното събиране е ограничен. Така проектобюджета за 2027 година очертава едновременно подобряване на дълговата позиция и нарастващ натиск върху текущите разходи при ограничени възможности за увеличение на собствените приходи и свиващо се европейско финансиране. Кметът на община Шумен, професор Христо Христов, свиква работна среща във връзка с предстоящото разглеждане на проекта за бюджет на община Шумен за 2026 година. Поканени са председателят на Общинския съвет, председателите на политическите групи и независимите общински съветници. Тя ще се проведе от 16 часа в зала 203 в сградата на община Шумен, а по-рано днес от 10 часа кметският екип ще даде и пресконференция на тема «Бюджет 2026 на община Шумен». Заради планов ремонт на помпена станция Средна зона, днес част от Шумен ще е без вода, съобщават от ВИК. Водоподаването ще бъде спряно в 9 часа и ще засегне абонатите в центъра на града, кварталите Доброжа, Тракия и Еверест, както и районите на кооперативния пазар и на улица Софийско шосе. Планирано е дейностите да завършат до 17 часа, след което ще започне и поетапното пълнене на системата. До 13.30 часа днес без вода ще бъдат жителите на село Кладенец. Екип на водното дружество ще работи по отстраняване на авария на водопровод в населеното място.

0: Шумен събира състезатели от 9 държави за Балканиадата по въздушни спортове. Второто издание на международното събитие ще се проведе за първи път в България от днес до 12 септември. Шумен посреща 120 състезатели от 9 държави. Те ще участват в надпреварите по парашутизъм, паропланеризъм, полети с ултралеки самолети и авиомоделизъм. Официалното откриване на Балканиадата е от 18.30 часа до зала Арена Шумен. В състезанията ще участват представители на България, Гърция, Албания, Кипър, Косово, Румъния, Черна гора, Молдова и Унгария. Съдийският екип ще бъде от 15 души, а България ще има свои представители във всички състезателни дисциплини. Основната част от надпреварите на открито ще се проведат на летището в село Градище. Зала Арена Шумен ще бъде домакин на състезанията по авиомоделизъм. Достъпът на публиката до събитията е свободен. На летище Градище ще бъдат обособени зони за зрители, от които състезанията ще могат да бъдат наблюдавани при спазване на изискванията за безопасност. Планова техническа профилактика ще бъде извършена днес от 9 до 17 часа на предавателя за град Русе, който излучва програмата на радио Шумен на частота 98,6 МГц. В посочения период са възможни прекъсвания на сигнала. Може да ни слушате на частота 87,6 МГц или онлайн на binar.bg. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. За района на Шумен се очакват около 28. Вълнението на морето ще се увеличи от 2-3 на 3 бала. Температура на морската вода 23-25 градуса.
0: Следващите новини на радио Шумен са в 9.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Вече 8 часа и 8 минути. Вие сте с Радио Шумен. От тук започна 9 септември. Добра среща, Североизток. Добро утро, приятели и слушатели на радиото, което и в този час ви желае да имате хубав и успешен ден. Сряда е и ни очаква прекрасно време, както чухте и от прогнозата на синоптиците. 9 септември 1944 година е една от най-съдбоносните и същевременно дълбоко разделящи дати в съвременната история на България. За едни този ден отбелязва началото на социалистическата революция, края на монархофашизма и полагането на основите на мащабна индустриализация и социално равенство. За други обаче събитието представлява насилствен държавен преврат, извършен под окупацията на Съветската червена армия, който прекъсва демократичното развитие на страната и поставя началото на тоталитарен режим, последван от репресии и политически убийства. Този дълбок идеологически сблъсък превръща датата в непрестанен обект на остри политически и исторически дебати и до днес. И анализът на 9 септември ще продължи и в следващите години, но нека няма дати, които ни разделят. Нека да гледаме с око, добро око на бъдещето си, а на историята да гледаме като един голям урок, от който да се поучим. И така продължава срещата ни на вълните на Радио Шумен. От тук започва денят. До 10 с вас оставаме ние, Пламена Бръчкова и Христина Димитрова. След минути актуална тема, свързана с домашното насилие.

0: не станат необратими. Когато негови жертви стават жени и деца, а насилието завършва с отнет човешки живот, въпросът вече не е само личен или семеен, той засяга цялото общество. Станахме ли всъщност по-безчувствени за насилието около нас? На кого да разчитат жертвите на насилие? Пред Българското национално радио Русанка Венелинова, председател на фондация Център Надя, казва, че агресията между хората съществува от векове и с това човек е трудно да се пребори. Тя твърди обаче, че случаите на домашно насилие не са се увеличили. Това впечатление идва от изнасянето на информацията за подобни случаи в медиите. В такъв случай не значи ли, че сме станали по-чувствителни към подобна информация? Според Русанка Венелинова има случаи на прикривано насилие, но и на преувеличено представяне, но има и друга истина. Прагът на нетърпимост към насилието се увеличава. Да чуем още от Русанка Венелинова, председател на фондация Център Надя.
1: Погледнете какво се случва и излизат, нали, такива информации. Насилие над деца. Виждаме изключително често, ежедневно, в превозните средства на улицата, влачат децата си за коси, тръгват хората да се намесват. Става след това още по-страшно, защото обикновено тези хора влизат в скандал и се обръщат към човека, който иска да се намеси да спаси пострадалото лице. Хората като че ли почнаха да се отдръпват, да се затварят в себе си, да не смеят и от страх да се намесват. Но другото, което е, че като че ли прагът на нашата чувствителност или по-скоро на нашата търпимост се повишава. Ние гледаме по-своему у нас у дома нещата, след като са наред, ако няма такова нещо, и винаги си казваме, абе на мен такова нещо няма да се случи. Много чест и особен психологичен механизъм, но както виждате, и ги обират хората постоянно. Изключително е важно първо човек да не се оставя в тази позиция и да не търпи и да намери първа възможност да се обади. Както казахте, има служби, има телефони, спешни телефони. Ако щете, дори телефонът за спешна помощ, който е в страната ни, единия номер 112, също е. Той работи, веднага е важно да се подаде сигнал и съответно да се отиде на място от полицията, особено когато е драматичен случай, когато има побой. Но истината е, че за да тръгне по закона каквото и да е доказване или фактически да се издаде заповед за незабавна защита, просто трябва да се отиде и да се подаде писмената молба. Не е толкова сложно, то е единствено и само по подаване на сигнала, който е, и се описва ситуацията, без да е изключително, разбира се, че е важно, нали, да има данни, да е, но да не е подробно, за да може бързо да се стартира и да бъде издадена незабавна заповед за защита. Законът въпреки всичко позволява извеждането на извършителя, на насилника от мястото, където се случва. Издаването на тази заповед наистина е полезно, защото се ограничава достъпа не само до дома, но до социални места, където пребивава или работи пострадалото лице.
0: Друг начин е търсене на помощ в специализираните услуги, въпреки че България е далече от стандарта, че на 10 000 души в един град трябва да има един подслон за жертви на насилие с капацитет от 20 души.
1: Тоест защитените пространства също не са толкова много, но въпреки всичко трябва да се търсят. Пак казвам, за съжаление, повечето неправителствени организации поддържат подслони, сигурни места, също така и телефоните, които са специално за жертви, се поддържат от неправителствени организации, и хубавото е, че това са и колеги професионалисти. Следва да работят и институциите. И то не е само полицията, това са отделите за крила на детето, когато става дума за дете, социалните структури също. С подаването на сигнали от професионалисти, от медицински лица. Знаете ли колко случаи има, когато попадат при докторите, семейните лекари, джипитата, не се докладва. В полицията, когато понякога дори могат да кажат, не, няма нужда да подавате писмена жалба. Тук е въпросът и самите професионалисти в службите също да разпознават признаците, да питат внимателно. Когато има подобен инцидент, да разделят обикновено хората, които идват, ако са семейство, нали, по-отделно.

0: буквално да ги разпитат, да ги прегледат, за да може човек да се успокои и да каже истинското положение, каквото е.
1: Не са единични случаите, в които след подаване на жалбата ситуацията ескалира, а жертвата я оттегля. Твърди се, че е подобен случаят и в Исперих, където майката на загиналите деца три пъти е подавала и три пъти е оттегляла жалбите, след което органите се десезират. А оттеглянето на една жалба също е сигнал за проблем, по който не е работено.
0: Примерно с издадена заповед и след това, когато се завърне, много често самите жени, точно от такива размисли, но и от страх, от срам, оттеглят. Оттеглят си документите, оттеглят жалбата и казват, не, няма да стане, не мога да се справя сама. Лично при нас е имало случаите, само заради да се купи лечение, антибиотик, скъп на детето, майката оттегля жалбите, всичко прекратява, само и само, нали, да се включи мъжът. За съжаление обаче, тъй като това е, то е като на цикли, насилието, когато започне, то няма как да спре. За съжаление и обикновено се сгъстяват епизодите, периодите, между които стават големите инциденти, и по някой път е още по-брутално. Нека да не забравяме и случаите, в които имаме, за съжаление, фатален завършък с хомицидите, убийствата на такива всъщност жени, които са в брак били или в двойка са живели, подавани са сигнали, всичко е направено и въпреки всичко не е достатъчен, неадекватен отговор и се стига накрая до убийство.
1: За съжаление, у нас подобни случаи не са еднократни, а най-ужасното е, когато от липсата на контрол и реакция от страна на институциите потърпевши са невинни деца.

0: На линията сега е трудовият експерт Ивалина Йорданова. Добро утро!
1: Добро утро на слушателите на Радио Шумен. Свободните работни места в дирекция Бюро по труда Търговище са следните. Един учител, общообразователен предмет, гимназиален етап, изисква се висша педагогика. Един учител, пак общообразователен предмет, но в прогимназиален етап, висше с английски език. Един учител, практическо обучение, с висше образование, приложна информатика. Един учител, общообразователен предмет, гимназиален етап, с висше образование, руски и английски. Един помощник-възпитател със средно образование. Двама работника формоване на хранителни продукти не се изисква образование. Двама машинни оператори шиене на облекло няма посочено образование. Един гладач с ютия без образование. Един психолог. Един социален работник в социална услуга с висше образование и социална педагогика. Един логопед с логопедия образование, един рехабилитатор с висше образование, един ерготерапевт също с висше образование, една медицинска сестра, един учител по чужд език в занимаване по интереси, висше образование, английски език с сертификат TOEFL, CELTA и Кембридж. Предимство, разбира се, дава това. Двама продавач-консултанти с основно образование, един пазач със средно образование, един продавач-консултант също със средно образование, 4 медицински сестри с висше образование, един геолог-инженер на геология, висше образование и един геодезист с геодезия и картография. На слушателите на Радио Шумен пожелавам усмихнат ден!
0: Благодаря на Ивалина Йорданова за тази информация. След минути продължаваме и с полезен дигитален помощник, който създаде майка на две деца. За това ще ви разкажем след минути. Останете с Радио Шумен.

0: Българският експерт по ранно детско развитие Мила Томова-Просийска създаде първият у нас AI-консултант за родители на деца от 1 до 7 години. Новият дигитален помощник по Monty A е разработен на базата на повече от 10 години професионален опит над 1000 консултации с семейства и авторската методология на специалиста. По какво се различава дигиталния продукт от универсалните AI платформи? В какви ситуации ще помага на родителите на малки деца? Затова разговаряхме с Мила Томова-Просийска. Мила Томова е педагог с 10 годишна практика, с частна детска градина, която работи по метода Монтесори, майка на две деца, на 3 и на 5 години. Ето какво разказа за приложението Monty AI.
1: Двамата с съпруга ми, благодарение на неговата IT компания, решихме да помогнем на повече семейства да пренесат родителството с обичи и граници в своя дом. И това го направихме с една платформа, мобилно приложение за детско развитие Monty AI. И към него включихме и затворена родителска общност, в която родителите получават подкрепа лично от мен и от моя разширен екип от експерти по детско развитие, както и възможност да си поговорят с изкуствен интелект, специално обучен за тази философия, не просто от всичките мнения от интернет.
0: Вие неотдавна издадохте книга за ранно детско развитие. Тя има ли връзка с приложението, за което ще говорим?
1: Да, определено. Книгата стъпва върху опита ми, който е микс не само от личния родителски като майка на две малки деца с много малки

0: малка разлика. Усетих и трудностите и разликата от това в детската градина, където там е по-структурирано. Често пъти се вижда и разлика в поведението на децата в градината и в къщи, но има и някои универсални принципи и добри практики, които могат да се пренесат от детската градина в къщи. Нещо, върху което стъпваме и в мобилното ни приложение, като даваме насоки как някои развиващи игри и занимания, които подобряват концентрация, внимание, проговаряне на децата, двигателните им умения, с много лесни подръчни материали може да се пренесе и в къщи, така че и да е по-подредено, децата по-дълго време да се заиграват и въобще връзката между родител и дете да се заздрави и да бъде такава, за каквато сме си мечтали.
1: Сега директно към Monty Way. С какво вашето приложение е по-различно от универсалните AI платформи? В какво е предимството му? Защо може да му се доверим повече, отколкото на изкуствения интелект?
0: Стандартните световни модели, като ChatGPT, като Claude, те взимат информация от целия интернет. Тук включвайте всичките мнения, които са в BG Mama или в Reddit, световната платформа. Тоест, си представете, че всяко едно изказано коментарче по тема на родителството във всичките си противоречиви аспекти, тези световни платформи за изкуствен интелект го взимат предвид. И аз дори си направих труда да питам ChatGPT дали може да му се довери човек за родителството, и той си призна, че не следва конкретна родителска философия. Тоест, малко на посоки дават мнения, като да, те може да звучат много разумно, обаче в крайна сметка тук идва вече професионалния поглед, дали това ще пасне на конкретния родителски модел, на конкретната ситуация, на всички особености за това дете, които ние в нашето мобилно приложение пък ги имаме предвид от гледна точка на това, че първоначално родителя създава профил на детето и отговаря на 15 въпроса, от които ние се ориентираме какви са обективно знанията и уменията му и спрямо стандартите за развитие, дали ги надхвърлят или пък има нужда да наваксат някоя област. Това от една страна. Тоест, освен субективния фактор, как родителя ще си представи проблема, ние имаме и обективна оценка всъщност това дете какво може. От една страна, а от друга страна, нашия модел е обучен с специализирана информация от ресурсите, на които аз вярвам, и по моята книга, по авторските ни статии. На 2000 страници авторска методика сме заложили и растат тези страници, защото продължаваме да го обогатяваме за възрастта от 1 до 7 години. И дори сме му забранили да гледа в някои онлайн свободни пространства, точно за да не се бърка, ами да следва тази философия на родителство с обич и ясни граници. Следвали сме логиката, която аз използвам в консултациите си с родители. Над 1000 консултации съм направила през последните 10 години. Да използва логиката на въпросите, които да задава, и въобще даже голяма част от семействата, които са си общували с мен, споделят, че все едно си пишат с мен.
1: Кажете ми сега, по какви теми ще незаменим този нов, много съвременен дигитален помощник? Уточняваме, че е насочен за деца от 1 до 7 години и ще помага на родителите им. За какво?
0: От обичайните теми, да си сварят часовника, дали това е нормално в поведението, до това, ако искат детето им да проговори малко по-бързо или се притесняват или има затруднения с как да наложат граници за екранно време или пък много се тръжка детето и натисе, според описанията на родителите, иначе на така нашата гледна точка е друга. Въобще всяка трудност или чувството за вина, което късно вечер ни наляга, че пак сме се скарали, тук не реагирах както трябва, но нямам време да си играя с него и така нататък, общо взето, всичките, цялата палитра на родителството сме се постарали да я съберем, включително и за детски сън, за хранене,

0: проблемите от живота, които са за адаптация в детската градина. Каквато главна трудност обичайно срещат родителите на малки деца, могат да се допитат до нашия модел. Разбира се, тук изключваме медицинските въпроси или вече някои, които са тясно свързани с някой конкретен специалист. Ако е със специални образователни потребности, е много специфичен случая, най-добре винаги това да се обсъди с проследяващия професионалист.
1: И на финала, какви са отзивите на тези, които вече го тестваха?
0: Това, което изтъкват, е, че не бърза да им изкара някакъв стандартен отговор, ами обикновено задава насочващи въпроси, благодарение на които може да влезе в конкретика за точно твоето детенце, какво би сработило. Дава примери с пряка реч и може би нещо, което най-много им харесва е, че дава препратки към конкретни статии или упражнения, вече който иска да си прочете повече, а не да изсипе един чаршав с отговор. Една цяла книга да трябва да прочете, за да си извадиш изводите. Ами много конкретен, детайлен и действително насоките вършат работа.
1: Този дигитален помощник може да бъде изпробван безплатно за 3 дни чрез мобилното приложение Monty Way, което предлага още образователни ресурси, Монтесори занимания, видеообучения и достъп до общност и експерти по ранно детско развитие. А следващата цел на Мила Томова е разработването на AI решение, насочено към родители на деца от 0 до 2 години.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от там я, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от търговище?
3: От Нови базар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898-572-915.
2: Бре! И съседът в Ампас е оде!
4: И нещо полезно за бъдещите бащи, мъжката страна на родителството. Това е нова група за бъдещи бащи, които стартира на 16 септември фондация Нашите недоносени деца. Като инициативата ще предложи практическа и емоционална подготовка за периода преди и след появата на бебето. Бъдещите татковци ще могат открито да говорят за въпроси, които остават на заден план, новите отговорности, отношенията с партньорите, финансовата сигурност, стреса, липсата на сън и баланса между работа и семейство. Ще бъдат обсъждани и теми като присъствие на бащата при раждането, подкрепата за майката през първите месеци, промените във връзката между партньорите и изграждане на собствен модел за бащенство. Групата ще бъде водена от психолога, психотерапевт и семеен терапевт Роза Грудева. Срещите ще са онлайн два пъти месечно в сряда от 18.30 до 20 часа, което позволява участие на бъдещи бащи от цялата страна. През септември фондация Нашите недоносени деца стартира и групи за бременни жени и за родители на деца до 3 години, като продължава и безплатните обучения по първа помощ за родители на бебета и малки деца. А до новините в 9 остават 6 минути.

В 9 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. До снощи в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Централната избирателна комисия регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции, инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември. А на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Изнесени пунктове за активиране на достъпа си до електронното здравно досие в приложението Е-здраве организира районната здравноосигурителна каса в Разград. Днес и утре от 10 до 12 часа пункт ще работи в жилищен квартал Орел в града. На 14 септември по същото време възможност за активиране на достъпа ще има в пенсионерския клуб в Цар Калоян. На 18 септември пункт ще бъде разкрит в кметството на село Езърче.

0: След сдвояване на мобилното устройство с електронното здравно досие, потребителите могат да получат достъп до информация за медицински прегледи, направления, рецепти, изследвания, ваксини и други медицински дейности, отразени в досието им. От 14 до 18 септември ще се проведе кампанията Седмица на отворените врати, в рамките на която ще се извършва безплатен скрининг за риска от туберкулоза. Желаещите ще могат да се възползват от анкетиране, консултации, прегледи и допълнителни изследвания при съмнение за заболяването. В болницата в Търговище безплатните прегледи ще се извършват в пневмофтизиатричния кабинет в структурата на второ вътрешно отделение. В рамките на кампанията прегледите ще бъдат всеки ден от 12 до 13.30 часа. В болницата в Попово прегледите ще се провеждат в пневмофтизиатричния кабинет номер 7. Желаещите могат да се възползват от безплатния скрининг в дните от 14 до 18 септември. От 8 до 12 часа. 1280 евро и 41 цента събра благотворителната кауза по време на фестивала Баницата в Делник и празник в село Стан. Парите вече са предадени на представители на сдружение Хаячи в Нови пазар. Четвъртото издание на фестивала за първи път беше организирано и с благотворителна кауза. По време на събитието беше поставена специална дарителска кутия за 2-годишната Айлян, която има зрителни проблеми. Събраните средства с доказателство, че когато една общност се обедини около добра кауза, дори малките жестове могат да дадат голяма надежда. Това заяви кметът на село Стан Валентин Димитров. Временна организация заради провеждането на Балканиадата по въздушни спортове се въвежда днес в Шумен, съобщават от Общинската администрация. До 22 часа днес ще бъде забранено движението в участък от кръговото кръстовище на улица Софийско шосе и улица Марица до входа на ритейл парка Арена Шумен. За същия период ще бъде освободен и паркингът пред залата. Второто издание на Балканиадата по въздушни спортове ще бъде от днес до 12 септември с участието на 120 състезатели от 9 държави. Официалното откриване е от 18.30 часа до Арена Шумен. Залата ще е домакин на състезанията по авиомоделизъм, а на летището в село Градище ще бъдат състезанията по парашутизъм, парапланеризъм с целно кацане и полетите с ултралеки самолети. Достъпът за публиката е свободен. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. За района на Шумен се очакват около 28. Вълнението на морето ще се увеличи от 2-3 на 3 бала. Температура на морската вода 23-25 градуса.
0: Следващите новини на радио Шумен са в 10.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 8 минути е. Добра среща с Северо-Исток. Отново ви казваме от студиото на Радио Шумен. Денят се разгърна, ясно е, слънчево е. Лятото продължава. Чухте с приятни за септември температури и вярвам, че това ще бъде принос и към добрите ви нагласи за деня и доброто ви настроение. Пожеланията за успешен ден са от нас Пламена Бръчкова и Христина Димитрова. Само след минути ще ви отведем до Велики Преслав, където днес се открива изложба с детски творби. Подробностите след минути.

0: началото на лятната ваканция във Велики Преслав стартира 3-годишен проект за летните занимания на деца и ученици. Това лято бе първата му година. Той е под мотото «Вярваме в мечтите на децата» – подкрепа за млади таланти в община Велики Преслав. Заниманията бяха напълно безплатни и насочени към деца и ученици с адресна регистрация в община Велики Преслав. Децата рисуваха, редиха стени мозайки, танцуваха и така до края на август. Днес в 17 часа и 30 минути в туристическата етнографска Карталова къща ще бъде официално открита изложбата от редените мозайки и рисунки на децата, които участваха в проекта на община Велики Преслав. Какво ще има там, чуйте сега от интервюто на Жулиета Герова с Павлина Димитрова от общинския екип, организатор на инициативата.
1: Красива изложба ще има днес във Велики Преслав. Разкажете малко повече от предисторията за нея.
2: Тази изложба ще представи творбите на децата, които взеха участие в работилницата по мозайка и школата по рисуване, които са част от проект на община Велики Преслав за развитие на деца с таланти. Проектът се казва «Вярваме в мечтите на децата, подкрепа на млади таланти» от община Велики Преслав. През месеците юли и август децата твориха заедно със своите ръководители. Ръководител на работилницата по мозайки беше майсторът от Велики Преслав Петя Мот. А ръководителят на школата по рисуване е изключително лъчезарната художничка от град Шумен Майя Райчева. Ще можем да видим както картини, така и мозайки, които децата са изработили. А изложбата носи името «Красотата в творбите на децата». Ще се проведе тази вечер от 17.30 часа в Карталовата къща, етнографската къща в град Велики Преслав.
1: Колко бяха децата, на каква възраст?
2: Децата, които се включиха в школите, бяха на възраст между 5 и 17 години в различни възрастови групи твориха, разбира се. Те бяха наистина доста в мозайката. 13 дечица се включиха в школата по рисуване. Над 35 деца взеха участие.
1: Ще бъде подредена тази изложба в Карталовата къща. След това какво ще стане с тези красиви произведения?
2: Тези красиви произведения сме обещали на дечицата, че след като премине изложбата, ще им дадем възможност да си ги вземат в къщи, тъй като те са много нетърпеливи да си украсят в къщи пространства с картините, които са изработили и с мозайките, и ще ги предоставим на тях.
1: Доколкото разбирам, голяма част от децата искат да продължат да се занимават с това.
2: Всъщност този проект е с 3-годишен период на изпълнение, така че те ще имат възможност и през лятото на 2027 и през лятото на 2028 година да се включат в тези школи и да продължат участието си в тях. Както и, разбира се, други деца, които не са имали тази възможност да се включат в тях. Това, което е интересното, е, че два големи проекта направиха в работилницата по мозайки, които проекти са условно на тема Велики Преслав. Гостите на изложбата могат да ги видят. Тези два големи проекта, те ще останат в община Велики Преслав и сме измислили специални места, където да ги покажем, да ги изложим постоянно.
0: Ще ви припомня, уважаеми слушатели, че в края на август във Велики Преслав се проведе първото издание на детския фолклорен фестивал «Радула», който се осъществява по същия проект. Вярваме в мечтите на децата, подкрепа на млади таланти в община Велики Преслав. Днес е време малките художници от Старопрестолния град да представят какво са направили през ваканцията. Заповядайте в 17.30 часа в квартал Карталовата къща в Велики Преслав. След минути още културни инициативи.

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, засвършаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие.

традиционният есенен панаир и ще продължи до 15 септември. Не знам дали знаете, но неговото начало е поставено в далечната 1921 година. Една дълголетна традиция, която, разбира се, е прекъсвала през годините. Тази годишното 33-то издание на традиционния есенен панаир в Разград ще събере около 100 търговски щанда, множество обекти за храна и разнообразни атракциони за деца и възрастни, по-големите съоръжения, сред които виенско колело, автоскутер, въртележки, бънджи и спортни

заради очаквания засилен трафик в района на градския парк, е въведена временна организация на движението, а за посетителите ще има и обособен безплатен паркинг. По-рано днес в предаването ви информирахме за тези временни забрани заради традиционния есенен панаир в Разград. За по-добра организация информирайте се в социалните мрежи, има много информация, в нашия сайт ще публикуваме, за да е спокойно и комфортно посещението ви на панаира. И още събития. С богатството на езиците по света ще се запознаят днес учениците, които посетят читалищната библиотека Иван Радов в Нови пазар. От 9 до 12 часа там ще се проведе лятна работилница, в която участниците ще научат повече за различните езикови семейства и ще се запознаят с думи от различни езици чрез игри и занимания. Няколко прояви са включени в програмата на празничните дни на Силистра днес. От 9 до 14 септември пред Кукления театър ще се проведе Биренфест. От 10.30 часа също днес в регионалната библиотека Партений Павлович започва инициативата да играем и да се забавляваме чрез игри и емоции с обучителни игри на интерактивен под. От 19 часа на площад Свобода, също в Силистра, ще бъде открит 8-ят национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Дунавски звезди Силистра 2026». А само след минути в предаването за едно голямо международно събитие, което стартира в Шумен днес – Балканиадата по въздушни спортове.

0: Вие сте с Радио Шумен. За първи път в България ще се проведе Балканиадата по въздушни спортове, а домакин на голямото спортно събитие, уважаеми слушатели, е Шумен. Организатор на международната надпревара е българският национален аероклуб със съдействието на Община Шумен, Клуба за въздушни спортове Sky Шумен и областна администрация Шумен. Балканиадата се провежда под патронажа на кмета на Община Шумен, професор Христо Христов. Основната част от надпреварите на открито ще се проведат на летището в село Градище. Там ще бъдат състезанията по парашутизъм, парапланиризъм, целно кацане и полетите с ултралеки самолети. Зала Арена Шумен ще бъде домакин на състезанията по авиомоделизъм. Християн Иванов бе вчера на летището в Градище, за да научи подробности за Балканиадата. Той разговаря с Христо Добрев от клуба за въздушни спортове Sky Шумен.
1: Здравейте, господин Добрев. Как се стигна до избора на Шумен за домакин на Балканиадата, като се има предвид, че България за първи път ще се провежда състезание по въздушни спортове от този ранг?
2: През 2025 година нашият национален отбор по целно кацане парашутизъм извоюва второ място в Гърция, в град Серес. Там ние поискахме да бъдем домакин за втората Балканиада. Балканиада 2026 да бъде проведена на единственото лицензирано летище в Северна България, летище Градище в община Шумен. Сондирахме, че това състезание е много пълноценно за нас, за нашия регион, защото Шумен е център на въздушните спортове и с помощта на община Шумен, която така съпроводи тази идея от самото начало и към момента ние сме в пълна колаборация и тя ни е съпартньор за цялото провеждане на това състезание, за което много благодарим. За първи път имаме подкрепа на общинско ниво за нашата клубна дейност.
1: Колко състезатели и в кои конкретни дисциплини ще се състезават участниците?
2: Имаме приблизително 120 състезателя, които ще участват в 4 дисциплини. Представители са от 9 балкански държави. Гърция, Косово, Албания, Румъния, Унгария, Черна гора, Молдова. Дисциплините са парашутизъм целно кацане, парапланиризъм целно кацане, ултралека авиация и авиомоделизъм F1N класа, който е най-интересен за децата.
1: Какви качества трябва да притежава всеки един състезател в тази надпревара извън задължителната административна правоспособност и лицензия?
2: Подбора на състезателите в националния отбор по парашутизъм е такъв, че всички състезатели са били на световни и на европейски състезания и те няма да имат притеснение или психически спад от това, че ще участват в Балканиадата. Напротив, Балканиадата като цяло е доста по-малко състезание от световното и те няма да бъдат притеснени. Състезателите са избрани по точково класиране от година назад. Имаме допълнителен отбор, който сме избрали от състезатели, които са в следващото класиране по точки, така че България ще има 2 отбора и 2 индивидуални парашутиста, които ще скачат за индивидуалното класиране.
1: Какво бихте казали на хората, които никога не са виждали въздушни спортове на живо? Заслужава ли си да дойдат и да подкрепят състезателите?
2: Въздуха е третото агрегатно състояние, което в цивилния начин на живот няма къде да го изпитат, така че ги приветствам, ако дойдат да гледат и да се запознаят с нашите спортове. Най-важното е да докоснем малчуганите с нашите дейности, за да можем да развиваме напред спортисти, които се нуждаем. Към момента няма

0: Много млади парашутисти, които да започват с спортната си дейност. В повечето случаи навсякъде така изглежда по Европа, че парашутизма е по-застаряващ спорт, отколкото е бил преди.
1: Официалното откриване на Балканиадата, уважаеми слушатели, е на 9 септември от 18.30 часа до зала Арена Шумен. Тоест днес бъдете в 18.30 до зала Арена, за да присъствате на откриването на Балканиадата. След церемонията ще има и техническа конференция. Съдийският екип ще бъде от 15 души. И още важна информация. В рамките на Балканиадата ще бъде присъдена и титлата супер атлет на състезател, включил се в най-много от предвидените надпревари. Програмата включва и демонстрационни полети с балон. Те ще дадат възможност на посетителите да се докоснат отблизо до още една от разновидностите на въздушните спортове. Достъпът на публиката до събитията е свободен. На летище Градище ще бъдат обособени зони за зрители, от които състезанията ще могат да бъдат наблюдавани при спазване на необходимите изисквания за безопасност. По време на 4-дневната Балканиада в Шумен ще се проведе и годишната конференция по въздушни спортове. Официалното закриване е на 12 септември в събота от 18 часа, когато ще бъдат наградени победителите в отделните дисциплини. И така, от днес Шумен е балканска столица на въздушните спортове.

И на финала на срещата ни днес на 9 септември, нека да съобщя, че фериботните превози по маршрута Силистра-Калараш са възстановени.

Движението бе преустановено на 30 август заради ниското ниво на Дунав и затруднения при работата на платформите в плечините между двата бряга на Дунав. А сега вече ферибота се движи по обичайният си график. Той осигурява превоз на пътници и превозни средства по международната линия между фериботния терминал в село Айдемир и пристан Кичу край Калараш. Платформата е с капацитет до 190 тона, може да превозва до 6 тежкотоварни автомобила, а времето за преминаване е около 30 минути в посока Румъния и около 50 минути при връщане към България. Възстановяването на линията е важно както за местния трафик между Силистренско и Калараш, така и за международните пътувания и товарните превози през Дунав, след като нивото на водата в Дунав малко се вдигна. Уважаеми слушатели, дано и ние сме държали високо ниво на настроение и информираност в минутите между 7 и 10 в ефира на Радио Шумен. Благодаря ви, че започнахте 9 септември с нас. След точно 7 минути е поредната емисия новини, които ще представи Ивелина Иванова, а от нас Пламена Бръчкова и Христина Димитрова. Успешен и хубав ден! До чуване!

В 10 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Електронен регистър, публична карта на неприятните миризми и проверки още в деня на сигнала. Това предвижда проект за нова наредба в Русе. Документът е внесен от общинските съветници от група СДС Гражданите и е публикуван за обществено обсъждане. Основната идея е сигналите за миризми вече да не приключват само с констатацията, че при пристигането на проверяващите миризмата е изчезнала. Ще се събират данни за други сигнали в района, посоката и скоростта на вятъра, предишни сходни случаи, аварии и вероятни източници. Предлага се и създаването на публична карта на миризмите, която да показва районите с единични повтаряния.

0: са или пък системни случаи. Предвижда се и електронен регистър с данни за времето и мястото на сигнала, интензивността на миризмата, метеорологичните условия, извършените проверки и вероятния или установен източник. Проектът обхваща широк кръг потенциални източници, промишлени предприятия, отпадъци и канализация, животновътство, ресторанти, строителни дейности, транспорт, пазари и дори междусъседски проблеми. Предвидени са и санкции при конкретно доказана неизправност. Глобите могат да достигнат 500 евро за физически лица и 2500 евро за фирми. Ако наредбата бъде приета, системата ще се въвежда поетапно с обучение на служители, теренно оборудване, електронен регистър и публична карта. Същевременно Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, внесен от Министерския съвет. Това предвижда проектопрограмата на парламента за тази седмица. С новата уредба се определят компетентните контролни и сертифициращи органи, които регламентират и техните правомощия и се установява система от санкции. С обновена база и нов STEM център по математика и информатика ще разполагат децата от специалното училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски в Търговище. Това каза за Радио Шумен директорът Полина Тодорова.
1: Започнали сме само изграждане на един санитарен възел за хора с увреждания, но това няма да попречи за началото на учебната година. Тази година отворихме и STEM центъра с направление математика и информатика, оборудван за работа на децата, за изграждане на умения в областта на математиката и информатиката. Тези нови придобивки ще ги имаме, за да може учениците да ги ползват и да се обучават, да развиват своите способности, своите умения, не само в областта на математиката и информатиката, но и всички науки.
0: Още по темата очаквайте днес след обед в рубриката Бялата лястовица в програмата на Радио Шумен. Директори на две детски градини търси община Нови пазар. Обявен е конкурс за заемане на длъжността директор на детска градина Слънчо в село Памукчии и детска градина Горската менушка в село Избул. Изискванията към кандидатите, необходимите документи и сроковете за подаване на заявления могат да бъдат намерени в обявата, публикувана на официалната интернет страница на община Нови пазар. 100 щанда, атракциони, лазерно шоу и богата музикална програма очакват посетителите на тази годишния есенен панаир в Разград. Официалното откриване е от 20 часа на сцена Ронда. Програмата ще започне с изпълнение на Филип Донков и Симона Загорова. В следващите дни на сцената ще се изявяват популярни изпълнители и групи, сред които Ахат, Роксана, Оркестър Орфей и други. Финалът на панаира е на 15 септември, като за посетителите ще пее Криско. Заради провеждането на панаира е създадена и временна организация на движението в района. До 8 часа на 16 септември е въведено еднопосочно движение по улица Гаврил Кръстевич в участъка до булевард Василолевски, както и по час от самия булевард. В Северния градски парк е обособен временен безплатен паркинг за посетителите на панаира. Ограничено е и движението на автомобили в парка, с изключение на превозните средства на регистрираните участници в панаира. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: Днес ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. За района на Шумен се очакват около 28. Вълнението на морето ще се увеличи от 2-3 на 3 бала. Температура на морската вода 23-25 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 11 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

В 11 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Пореден спад на нивото на река Дунав е отчетен при всички водомерни постове. Най-значителната промяна за изминалото денонощие край Русе, там понижението е с 4 см и вече са достигнати 116 см под условната кота 0. При Никопол, Свищов и Силистра спадът е с 3 см. На разположените западно постове между Видинското Ново село и Оряхово нивото се е понижило с 1-2 см. Няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера, информират от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за българския участък на реката. Заради планов ремонт на помпената станция Средна зона, днес част от Шумен е без вода, съобщават от ВИК. Ограничението засяга абонатите в центъра на града, кварталите Добружа, Тракия и Еверест, както и районите на кооперативния пазар и на улица Софийско шосе. Планирано е дейностите да завършат до 17 часа, след което ще започне и поетапно пълнене на системата. До 13.30 часа днес без вода ще бъдат жителите на село Кладенец. Екипи на водното дружество работят по отстраняване на авария на водопровод в населеното място. Поради авария на довеждащ водопровод за село Кюлевча е спряна водата за жителите на селото до 16 часа днес, съобщават още от ВИК Шумен. Започна полагането на първия пласт асфалт по улица Добружа в западната промишлена зона на Разград. Първият слой е с дебелина 4 см и се полага върху подготвена трошено каменна настилка. Предвидено е и полагане на втори 4 см асфалтов пласт. Ремонтът на улицата включва изграждането на едностранен тротуар от към жилищните имоти. Дейностите по него също са в напреднал етап, като ще бъдат поставени и тактилни плочи в улеснение на хората с увреждания. Предвидени са и мерки за подобряване на отводняването. Ремонтът на улица Добружа е част от обществена поръчка, която включва обновяването и на още 4 улици в западната промишлена.

0: на зона Ропотамо, Силистра, Мачин и Гвардейска. По част от улиците вече са започнали подготвителни или начални ремонтни дейности. Обновяването на петте улици, част от които които в момента не са имали асфалтова настилка, се реализира по инвестиционната програма за общински проекти. Завърши вторият етап от ремонта на сградата на кметството в село Енево. В рамките на ремонтните дейности са обновени стаята на кмета, помещението на кварталния полицай, стълбището, заседателната зала и мокрите помещения. Средствата за ремонта са осигурени от капиталовата програма на община Нови пазар. В навечерието на новата учебна година бивш възпитаник на професионалната гимназия по икономическа информатика Джон Атанасов Търговище за пореден път показа съпричастност и подкрепа към настоящ ученик на гимназията. Гюнер Ахмедов направи четвъртото си дарение за ученичката Айнур Ахмед от 11-ти клас, специалност икономическа информатика. Той предостави 300 евро, които ще й помогнат за спокойното и успешно начало на новата учебна година. Айнур е сред отличаващите се ученици на гимназията с високи резултати и впечатляващи изяви в олимпиади и конкурси. От учебното заведение изразяват благодарност за поредния благороден жест, който е пример за силната връзка между настоящите и бившите възпитаници на училището. 1040 евро за деца в неравностойно положение събра 66-то издание на КУИС Разград. Средствата са предназначени за каузата училище за всеки и ще бъдат използвани за закупуването на 26 ваучера по 40 евро. Те ще бъдат предоставени на ученици в навечерието на новата учебна година. С тазгодишното дарение броят на децата, получили подкрепа чрез инициативата Училище за всеки, достигна 69, а общата предоставена помощ през годините възлиза на 2760 евро. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. За района на Шумен се очакват около 28. Вълнението на морето ще се увеличи от 2-3 на 3 бала. Температура на морската вода 23-25 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 11.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. За пътната безопасност да отговаря нов единен орган, предвижда правителството. Полицейска акция се провежда в общинската администрация в Брусарци. Има жертви при ожесточена размяна на удари между Русия и Украина. Съединените щати потопиха ирански танкери, а Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания. И още в бюлетина за двете големи спортни събития, които предстоят тази вечер в София. Волейболната среща България-Република Северна Македония и футболният матч между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! След броени часове в София започва Европейското първенство по волейбол за мъже. България е сред страните домакини на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София българският отбор ще излезе срещу волейболистите на Република Северна Македония. С обща информация, спортният редактор Антон Йорданов.
1: Волейболните национали започват Европейското първенство като един от фаворитите не само в групата, но и в срещите за медалите. Капитанът на националния отбор Алекс Грозданов е категоричен, че тимът ни е добре подготвен.
2: Млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София и цяла България. Това е основното да носим тениската с българския флаг, любовта на народа.
1: Срещата с отбора на Северна Македония е до вечера от 19 часа, като София ще бъде домакин и на мачове от осмина финалите и четвърт финалите. Срещите от финалната четворка ще се играят в Милано, Италия. За новините Антон Йорданов.
0: Още информация след малко в спортната част на бюлетина. А сега към другите водещи новини. При катастрофа в Смолянско загинаха двама братя на 17 и на 18 години. Подробностите за инцидента от нашия кореспондент Радостина Колчева.
3: Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолен, се е движил с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла и се ударила в насрещно движещ се автомобил. В колата е имало общо 4 момчета от Смилян. Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение. В болница е шофьорът на другата кола на 62 години, той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни. От Смолен, Радостина Колчева.
0: При катастрофи в страната през последното денонощие са загинали двама души, 20 са

0: затруднени. От началото на септември войната по пътищата в страната вече е взела 10 жертви, а над 220 души са получили различни наранявания. Правителството предвижда да бъде създаден единен орган за пътна безопасност. Той ще се нарича Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. В него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението, обяви премиерът Румен Радев. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
1: В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът.
2: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък.
1: За Радев очакваните ефекти са повишаване на безопасността и на приходите в Агенция Митници и в НАП. Но отново премиерът подчерта, че за да има безопасност, трябва в България да има и европейски пътища. Две министерства на транспорта и на регионалното развитие правят анализа за изграждането на инфраструктурата, за да са ясни стратегическите проекти за развитие на транспортната система. Идната седмица предстои среща на кабинета с строителния бранш.
2: Най-сетне да определим как ще процедираме от тук нататък, кои ще продължим да изграждаме с публични средства, кои ще опитаме да изграждаме с европейски средства и кои ще бъдат най-добре изградени с публично-частно партньорство. Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура.
1: Посочи Румен Радев и насърчи министъра на образованието да продължи смело и решително с реформите в сектора. Коментар в контекста на последните резултати на българските ученици от теста ПИЗА.
2: За съжаление, те са катастрофални за България. Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално техническо образование.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Полицията провежда акция в общинската администрация в Брусарци. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
3: Процесуално-следствените действия се реализират под надзора на окръжна прокуратура Монтана след получен сигнал за извършени закононарушения, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, съобщават от преслужбата на полицията в Монтана. Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за извършено престъпление по член 282 от Наказателния кодекс. Престъпление по служба от кмета на община Брусарци. Работата по образовното досъдебно производство продължава. За новините Любо Андреев.
0: Изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за участие в предстоящите на 25 октомври президентски избори. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Репортерът Мария Костова с още информация по темата.
4: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и БСП. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президенти и вице-президент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бачваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините Мария Костова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ожесточена размяна на удари между Русия и Украйна имаше през изминалата нощ. Има жертви и ранени и от двете страни. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
5: Петима души са пострадали при руска атака срещу украинската столица Киев рано тази сутрин, съобщи кмета Виталий Кличко. При обстрела е поразена 22-етажна жилищна сграда. Руското министерство на отбраната обяви, че армията е поразила склад на компания, произвеждаща дронове в Киев, както и украински товарен кораб, превозващ военно оборудване в Черно море. Двама души загинаха, а трима пострадаха при руски удар срещу граничен пункт.

0: между Украина и Молдова. Пунктът е затворен след атаката. В Николаев с безпилотни апарати е поразена пристанищна, транспортна и цивилна инфраструктура. Един човек е загинал, по данни на областен служител. Властите на Запорожка област съобщиха за обстрел на близо 50 населени места. Има една жертва. Жена е загинала и в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда. От своя страна Русия обяви, че през нощта е свалила близо 600 украински дрона. Четирима души, сред които и дете, са убити, а още 29 ранени при украинска атака с дронове срещу руския град Новоросийск, съобщи губернатора на Краснодарски край. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати ще продължат ударите си по ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си срещу американски военни кораби, предупреди държавният секретар Марко Рубио. С подробностите кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по 5 ирански танкера в района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на американските военни са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по 2 кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите не са достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормуския проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран, цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони, без да причинят жертви. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Очаква се президентът на Сърбия Александър Вучич да подпише указ за разпускане на парламента и да свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това стана ясно от интервю на Вучич за Сръбската обществена телевизия.
3: Вярвам, че ще накрая после избора дойти до излъзка
4: и. Вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от тази криза, в която всички постоянно повтарят колко по-силни са от останалите. С радост ще приема всеки демократичен резултат. Мисля, че това е важно за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят. А ако те не ме поздравят, свикнал съм с това.
1: Заяви сръбският президент Александър Вучич. За предсрочни избори в Сърбия настоява студентското движение, чието начало беше поставено след смъртоносния инцидент на гарата в Нови Сад, където при рухване на току-що ремонтирана козирка загинаха 16 души. Студентите оглавиха масови антиправителствени протести с обвинения в корупция сред управляващите. Преди малко полицията във Враца съобщи, че 7-годишно дете е получило множество наранявания, след като е нахапано от кучета. Детето е настанено в хирургичното отделение на болница Христо Ботев във Враца. Сигналът е подаден към полицията от медиците в линейката, с която детето е било транспортирано до лечебното заведение. Полицаите са установили, че момчето е пострадало в местността Мало Краище. Това е една от вилните зони на Враца. Нападнато е от 4 кучета, които са чипирани и с паспорти. Собственикът им, мъж от Враца, е разпитан. Срещу него е образувано досъдебно производство за полагане на недостатъчно грижи за животни, при което се е стигнало до нанасене на средна или тежка телесна повреда. Информацията е на кореспондента ни във Враца Ива Антонова. Проектът на българския евродепутат Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, за международни летни лагери за деца, живеещи в бедност, е получил одобрение от Европейската комисия. Проектът, наречен Европейски лета, предвижда да бъде създадена европейска мрежа от безплатни летни лагери, чрез които деца в уязвимо положение да получат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности и да общуват с връстници от други страни членки на Европейския съюз. Изложба под наслов «С глаголицата около земята» беше открита пред първо студио на Българското национално радио в София. В изложбата са включени творби на деца и младежи от българските неделни училища в чужбина. Изложбата е в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина, каза организаторът Мара Свиленова.
5: от САЩ, от Великобритания, Ирландия, доста страни се включиха, общо около 200 човека участват. Цели да покаже, че глаголицата всъщност не е архаична писменост, а нещо, което продължава да живее в самосъзнанието на славянските народи и може да бъде мост към модерните технологии, като аз се фокусирам върху медийната грамотност. Какво е влиянието на езика, как влияе върху културната идентичност и как това продължава да живее и в съвременните технологии.
6: Това каза Мира Свиленова, организатор на изложбата с глаголицата около земята, която беше открита преди малко в първо студио на Българското национално радио. Навършват се 82 години от преврата на 9 септември 1944. Тогава офицери, минали на страната на Отечествения фронт, превземат Министерството на войната, Централната поща, Телефонната палата, Централната гара и други ключови обекти в София. Министрите от правителството на Константин Муравиев са арестувани, а Кимон Георгиев обявява по радиото новото управление на Националния комитет на Отечествения фронт. Ден по-рано съветски военни части са навлезли през Добруджанската граница и са започнали да заемат българска територия, пише в информацията за годишнината на Националния исторически музей. Годишнината от 9 септември 1944 година беше отбелязана с нощи от Българския антифашистски съюз на мемориала в столичната Борисова градина. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
7: Добър ден! Две значими спортни събития има днес за столица.

0: Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Две значими спортни събития има днес в столицата по едно и също време, които може да следите пряко по Хоризонт. Първата среща на националите по волейбол срещу тима на Северна Македония от Европейското първенство в Арена София започва в 19 часа. Селекционерът Джан Лоренцо Блинджини определи състава. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грозданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков. Либеро е Дамян Колев. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на двубоя за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще играе срещу тима на България в срещата от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18 и 19 септември в Копенхаген. Руне е извън корта от октомври миналата година заради тежка контузия на ахилесовото сухожилие. Григор Димитров ще е първа ракета на тима ни, а капитанът на отбора Валентин Димов включва в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотър Нестеров, резерва е Иван Иванов. В откритото първенство на Съединените щати по тенис, шампионът от миналата година, испанецът Карлос Алкарас, загуби в четвъртфиналите срещу американеца Бен Шелтън с 7 на 6, 1 на 6, 3 на 6, 6 на 1 и 6 на 7. Срещата продължи 4 часа и 31 минути и завърши в 3 часа и 34 минути след полунощ местно време, като това е най-късният край на двубой в историята на турнира в Нью-Йорк. Следващият съперник на Шелтън е неговият сънародник Франсис Тиафо. При жените сред най-добрите четири влезе Джесика Пегула, която в американски сблъсък отстрани Ема Наваро с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. За място на финала тя ще спори с Арина Сабаленко от Беларус. Футболен клуб ЦСКА 1948 официално представи новия треньор. Това е Огнян Младенов, който досега бе помощник на освободения Александър Александров. Дебютът му ще бъде в събота при домакинството на Дунав Русе в деветия кръг. Резултати от първите мачове в основната фаза на Шампионската лига по футбол. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1 на 0, Брюш Астън Вила 2 на 3, Борусия Дортмунд, Вилярял 3 на 2, Лил Бетис 2 на 3. Срещата бе ръководена от български съдии, начало с Георги Кабаков. Порто, Манчестър Сити 0 на 2 и Реал Мадрид Интер 2 на 1. До вечер има още 6 мача.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Драгоман до 29 градуса в Велико Търново и от 11 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево, над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Преди плане на отделни места в източните райони ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла, а в часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури утре ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, утре преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще са 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с информация за пътуващите. Движението по пътя Перник-Радомир в района на квартал Бела вода е в една лента заради катастрофа. Необходимо е движение с повишено внимание и съобразена скорост във въпросния участък. За други ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.

0: автомагистрала Тракия от 0 до 6 км в двете посоки, поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в свободните активни ленти. Въведено е временно ограничение на скоростта в участъка до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Правителството предвижда да бъде създаден нов единен национален център за пътна безопасност, в който да постъпва информация и от всички видове камери, следящи за нарушения по пътищата. Полицейска акция се провежда в общинската администрация в Брусарци по данни за престъпления по служба, извършени от кмета. Има жертви при ожесточена размяна на удари между Русия и Украина през нощта. Съединените щати предупредиха Иран, че ще продължат ударите си по ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си по американски военни кораби. Две големи спортни събития предстоят тази вечер в София. Волейболната среща България-Република Северна Македония от Европейското първенство и футболният матч между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добър ден! Проектът за бюджет на община Шумен за 2026 година е реалистичен, изпълним и насочен към подобряване живота на обикновените шуменци. Това заяви кмета Христо Христов на обобщаваща пресконференция преди утрешната сесия на Общинския съвет, на която ще се гледа закъснелия бюджет за тази година. Заместник кмета по финанси Десислава Петрова припомним, че в проекта са заложени малко над 100 милиона евро с преходните остатъци. 70% са средствата, които се отпускат от държавния бюджет, 30 на 100 са местните приходи. Капиталовата програма е за около 8 милиона евро.
1: Тази наша капиталова програма е 8 милиона лева, 8 милиона 143 хиляди, като в нея са включени близо 180 обекта, от които, както казахме и на общинските съветници, малка част са изпълнени, 14 обекта, а за другата по-голяма част има проведени процедури по възлагане, а съответно има и финансови заявки, които са обработени от контрольорите на община Шумен.
0: В проекта за бюджет са включени допълнителните предложения на общински съветници от различни политически групи, както и на четирима граждани, които са изпратили онлайн предложенията си за благоустрояване на различни обекти. Заседанието на Шуменския общински съвет, на което ще бъде гласуван проекта за бюджет 2026, е утре от 9 часа в зала 363 на общината. Входа за граждани е свободен, сесията се излъчва и онлайн. Публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Русе за 2025 година ще се проведе днес от 17 часа и 30 минути в зала Свети Георги, в сградата на местната администрация. Материалите по отчета са публикувани в сайта на общината. Електронен регистър, публична карта на неприятните миризми и проверки още в деня на сигнала предвижда проект на нова наредба в Русе. Документът е публикуван за обществено обсъждане. Проектът обхваща широк кръг потенциални източници, сред които промишлени предприятия, отпадъци,

0: канализация, животновътство, ресторанти, строителни дейности, транспорт, пазари и дори междусъседски проблеми. Предвидени са и санкции. При конкретно доказана неисправност, довела до обонятелен дискомфорт, глобите могат да достигнат 500 евро за физически лица и 2500 евро за фирми. Ако наредбата бъде приета, системата ще се въвежда поетапно с обучение на служители, теренно оборудване, електронен регистър и публична карта. От страната, единен орган за пътна безопасност планира да създаде правителството. Пътните и контролните агенции се обединяват в изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с национален център. Тук ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движение, обяви премиера Румен Радев. В новата агенция в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиера. Следва спорт. Второто издание на Балканиадата по въздушни спортове започва днес в Шумен. Международното събитие ще продължи до 12 септември и събира 120 състезатели от 9 държави. Те ще участват в надпреварите по парашутизъм, парапланеризъм, полети с ултралеки самолети и авиомоделизъм. Официалното откриване на Балканиадата е от 18 часа и 30 минути днес до зала Арена Шумен. Съдийския екип ще бъде от 15 души, а България ще има свои представители във всички състезателни дисциплини. Основната част от надпреварите на открито ще се проведе на летището в село Градище. Зала Арена Шумен ще бъде домакин на състезанията по авиомоделизъм. Достъпа на публиката до събитията е свободен. Заради провеждането на Балканиадата по въздушни спортове, до 22 часа днес ще бъде забранено движението в участъка от кръговото кръстовище на улица Софийско шосе и улица Марица до входа на ритейл парк Арена Шумен. За същия период ще бъде освободен и паркинга пред залата. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. За района на Шумен се очакват около 28.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 14 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Заради катастрофа е ограничено движението в двете посоки по третокласния път Каолиново пристоя, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Въведен е обходен маршрут през Каолиново, така че на Ум Климент и обратно. Трафика се регулира от екипи на пътна полиция. Сигнала за инцидента е получен малко след 11 часа и 30 минути. Катастрофата е станала между два товарни автомобила. Един човек е откаран за преглед в болницата, съобщават от областната дирекция на МВР в Шумен. На място се извършва оглед и се изясняват обстоятелствата около происшествието. Тече комуникация между Регионалното управление на образованието и Община Шумен, за да могат 19-те незаписани първокласници да имат своя първи учебен ден на 15 септември. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката в отговор на Радио Шумен. От Община Шумен обаче отричат да се води такава комуникация и посочват, че няма нормативна уредба за записване на ученици след изтичането на всички срокове. 19-те деца не са приети в Трето основно училище Димитър Благоев в Шумен, но родители им не са ги записали другаде с надеждата, че ще бъде открита четвърта паралелка в училището. От Министерството на образованието уточняват, че нямат правомощие да разрешат увеличаване на паралелките, но чрез Регионалното управление на образованието и общината ще създадат организация така, че децата да бъдат записани. 100 милиона евро с преходни остатъци са заложени в проекта за бюджет на Община Шумен за 2026 година. 70% са средствата от държавния бюджет, 30% са местните приходи. Капиталовата програма е за около

0: 8 милиона евро. 511 хиляди са за текущи ремонти по улиците в селата, други 243 хиляди евро за други благоустройствени дейности в кметствата на общината. 60% от приходите на кметствата в община Шумен се връщат за разходване за нуждите на съответното село. До година този процент ще бъде 70, заяви кмета на община Шумен Христо Христов. В проекта за бюджет са включени допълнителните предложения на общински съветници от различни политически групи и на граждани. Проекта за бюджет 2026 ще бъде гласуван на утрешното заседание на Шуменски общински съвет. В случай, че бюджета не бъде приет, това ще затрудни планираните обществени поръчки за ремонти, дейността на домашния социален патронаж, повишаването на заплатите на хората в общинските предприятия, включително и на заетите в почистването на града. Това съобщи кмета Христов и обяви, че отново кани на разговор за бюджета представители на политическите групи в общинския съвет. От страната. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срока за инициативните комитети е 14 септември. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. до 22 септември. На 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. За района на Шумен се очакват около 28.
0: След новините на Радио Шумен в 14 часа останете с предаването ни днес. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

средата на работната седмица, малко след средата на работния ден, започва следобедното предаване на Радио Шумен днес. Музиката в следващите 3 часа избира Данаил Денчев. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

В началото на всяка следобедна среща първо ви представям темите, които ще ни занимават в предаването днес. Само след минути ще научим как кмета на Шумен Христо Христов ще търси подкрепа за приемането на общинския бюджет. Сесията, на която той ще бъде гласуван, е утре. Ще се срещнем и с един общо практикуващ лекар, който твърди, че повече превенция, която може да бъде давана от страна на личните лекари, ще подобри профилактиката и здравето на българите. Ще научим и как ще започне учебната година в единственото училище за деца с увреден слух в Североизтока. Разговор е с директорката на училището Свети Иван Рилски в Търговище, Полина Тодорова. Разговор в края на нашето предаване по чапката на рубриката Бялата лястовица. Това са само част от темите в днешната ни среща, в която ще научим и как от Министерството на образованието и науката отговориха на семействата на 19-те първокласници, които все още не са записани в нито едно шуменско училище, с надеждата, че ще се отвори четвърта паралелка първи клас в трето основно училище.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: както казах вече, на Мина Денева, която е с мен в студиото. Надявам се, че утре ще е последния ден, в който ще говорим за бюджета на община Шумен през 2026 година, или поне плановете за него. Ще видим дали ще е така и как ще гласуват общинските съветници, но кмета се е амбицирал да търси подкрепа за бюджета, който екипа му предлага, а за това днес го представи подробно и пред журналисти. Мина беше по време на брифинга. Здравей, добре дошла!
1: Здравейте, уважаеми слушатели, здравейте и на колегите от екипа. Наистина се надявам, че ще бъде прието утре бюджета на община Шумен за 2026 година, а няма да остане гласуването

0: петък, защото последна точка е, не знам защо, в дневния ред за утрешната сесия проекта за бюджет. За
1: поне дневния ред е много кратък, от 19, от 18 точки всъщност. Последната е приемането на бюджета на общината. Аз обаче се притеснявам дали всъщност Христо Христов ще успее да събере нужната подкрепа след последните промени в кметския екип. Дали ще се радва все още на подкрепа от страна на съветниците от ДПС, е въпрос с повишена трудност.
0: Смея да предположа, че и той самия се притеснява, защото днес безпрецедентна беше тази пресконференция с участието на цялото ръководство на община Шумен, плюс главен архитект, директор на дирекция, секретар и така нататък. Но за какво става дума? Проектът за бюджет на община Шумен за 2026 година е реалистичен, изпълним, насочен за подобряване живота на обикновените шуменци. Това заяви кмета Христо Христов. Нека го чуем.
2: За нас е реалистичен, изпълним и насочен към удовлетворяване исканията на обикновените шуменци. Защото сме наясно, че за да променим средата на живот, трябва да насочим ресурси именно в тази посока. Средата, отново повтарям, на живот на обикновения шуменец. Не сме забравили и населените места, след малко ще чуете и конкретна информация в тази посока. Преди да предложим проектобюджета в този вид, направихме среща с политическите групи в нашия общински съвет с идеята да чуем всяко едно тяхно предложение. Смятам, че по-голямата част от техните искания бяха удовлетворени и сме коригирали в тази посока бюджета от първоначалния му вид. Ние разработваме проекта бюджета, а правото и отговорността на Общинския съвет е да го обсъди и да го гласува.
0: Заместник кмета по финанси Десислава Петрова припомни, че в проекта са заложени малко над 100 милиона лева с преходните остатъци, 70% са средствата, които се отпускат от държавния бюджет, 30% са местните приходи, а капиталовата програма е за около 8 милиона евро. Доста подробно госпожа Петрова, знаете, беше нашите редовни слушатели, знаят, беше гост в студиото на Радио Шумен преди 10 дни и разясни някои аспекти в проекта за бюджет за 2026 година. Защо е важно според нея този проект да бъде приет? Да чуем сега.
3: От тук нататък, ако има хипотеза, при която бюджета не бъде приет, то започват да се отключват механизмите, които са свързани с, ви популярно го наричате, 1/12 от разходите. Тоест в закона пише така: щом бюджета на общината не е приет, се извършват разходите през текущата година до размера на същите разходи през предходната година. Приоритетно се изплащат трудови възнаграждения, приоритетно се изплащат социални осигурителни плащания, защото не може. Общината започва

0: Следващия риск е свързан с инвестиционната програма. Капиталовата програма, казвате вие. Значи капиталовата програма изцяло е под решение на Общинския съвет. Така е записано във всички закони. Ние не можем да извършваме никакви разходи, ако един капиталов обект не ни е одобрен от Общинския съвет. Тук отварям една голяма скоба и препращам към 1 милион 903 хиляди евро е плана на Община Шумен за капиталови разходи и инвестиции. Това са средства, които държавата отпуска на общината регулярно, в различни размери в годините назад. Но тези средства имат условие, то е записано в закона, че трябва да има решение на Общинския съвет за тях. Тоест, обектите, които кмета е разписал, детски площадки, ще строи, не проектиране. С тези пари ще направиме пробива, му казваме, ние разговорно имам предвид от улица Василевски към подплощадното пространство. Да. Това нещо без вземане на решение на Общинския съвет няма как да се случи. Не на последно място, в никой случай не го слагам, това са разходите, които трябва да направим за местната ни общност. Общината има много проекти, които са свързани с осигуряване на финансиране за дейност на читалища, с осигуряване на финансиране за дейност на спортни клубове. Да, ние в момента сме сключили договори с тях, заради това, че имахме механизма на разчета. Но тези договори не са финализирани, те не са разплатени. Те трябва да продължат своето действие и клубовете, и децата да могат да изпълнят това, което желаят, това, което радва нас като родители и граждани, там спортните им състезания, младежките им проекти. Друго нещо, което искам да добавя, е свързано с инвестиционната среда и с бизнеса в нашия град. Приемането на един бюджет дава една увереност на инвеститорите, които инвестират в населеното място, че този град върви и се развива в правилната посока.
1: Това чухме сега Десислава Петрова, заместник кмета по бюджет и финанси. След малко ще ви представя накратко и експозето на Петранка Петрова, заместник кмета по социални дейности и здравеопазване. Тя каза, че над 5 милиона евро са отделени за здравеопазване, а 8 милиона за социални дейности в бюджет 2026 на община Шумен. Да чуем още от Петрова.
2: Не трябва да се гледа на бюджета само като цифри и бюджетни параграфи, а зад тези средства стоят определени хора, конкретни хора. Възрастни хора, хора с увреждания, деца и семейства в затруднения и може би граждани на общината, които в определен момент ще имат нужда от подкрепа. Така че ние трябва да осигурим непрекъснатост и устойчивост на тези услуги. Отделно бих искала да кажа, че не можем да разделяме двете сфери, социалната и здравната, защото те са взаимно свързани. И достъпът до тези услуги е много важен. Един възрастен човек или конкретно лице с увреждания трябва да му осигурим достъп до социална услуга, но това конкретно е свързано с осигуряването на здравна услуга и осъществяването на достоен живот на това лице. И бюджета трябва да гарантира не само заплати и текуща издръжка, но и нормални условия за работа на специалистите в тези сфери, като поддръжката на базата, на материали, на транспортни средства и всички дейности, които са необходими или без които една социална или здравно-социална услуга не може да бъде качествена и да предоставя услуги, отговарящи на изискванията и потребностите на хората.
1: Чухме заместник кмета по здравеопазване и социална политика Петранка Петрова. Чухме на пресконференцията и Даниела Савчева, заместник кмета по култура и образование. Тя каза, че от местни приходи се финансират всички дейности, свързани с културата, фестивали, концерти и така нататък. Това, което зависи от общината, защото от държавата се делегират дейностите, свързани с образованието, най-вече с заплатите на заетите в образованието. За моя изненада, Николай Колев, заместник кмета по икономически дейности, отсъстваше от пресконференцията, защото бил в отпуск. Надявам се, че утре ще бъде на приемането на бюджета, защото какво по-важно би трябвало да заведе всеки един заместник кмет в сесийната зала. Искаме се сега да чуем Даниела Русева, заместник кмета по туризъм и екология, за рисковете от неприемане на бюджета.

0: според нея.
1: По отношение на екологията, за мен е много важно приемането на бюджета заради допълването на план сметката с сумата от 660 000 евро. Както е известно, община Шумен работи с план сметката за 2025 година. Тя е в размер на 10 милиона и половина, грубо казано, лева или 5 милиона и 400 хиляди евро. Междувременно обаче от 1 януари 2026 година се повиши минималната работна заплата с 12,8%. Тези средства за повишението от страна на държавата се вземат от план сметката за чистотата. Междувременно нямаш как да бъдат увеличени заплатите само на хората, които са на минимална работна заплата. От 1 януари бяха повишени заплатите с 5% и на останалия персонал, хора, които са с по-висока квалификация. От 1 август 2026 година е заложено още едно 10% увеличение за всички работници и служители, включително и на общинските предприятия. Тук искам да кажа, че заплатите са изключително ниски, затова има и голямо текучество на персонала. Затова беше и опита за стачка от страна на работниците, осъществяващи дейността чистота. Те работят наистина 365 дни в годината, за тях няма празнични дни, през които могат да бъдат със своите семейства, работят навън, работят в сняг, в жега, в студ и те заслужават много по-добри възнаграждения. Поехме ангажимент и ще го направим, но се появиха спекулации по време на заседанията на някои постоянни комисии, че независимо дали ще бъде приет бюджета или няма да бъде приет, общинското предприятие разполага с достатъчно средства за увеличение. Това не е така, защото от една страна увеличението, както ви казах, е 5% от 1 януари 2026 година, от друга страна са заложени 10% от 1 август, това е за целия персонал. За целия персонал на общинските предприятия и от трета страна за част от хората по списък, които работят най-тежката работа, беше предвидено и допълнително увеличение. Тоест няма как да стигнат наличните бюджетни средства, специално в ОП БКС. Освен това трябва да мислим и за всички предприятия. Да речем в моя ресор е туристическото предприятие. Ние искаме хората да знаят два чужди езика, тези, които работят горе на паметника, а те са заплати близка до минималната работна заплата. Дори от 1 януари получаваха минимална работна заплата. Как да поискаме висококвалифицирани хора да работят тази работа с тези възнаграждения. От план сметката зависи също и заплатата на хората от БД, бюджетна дейност, чистота, или това са инспекторите по наредба 1. Техните заплати са също близки до минималната работна заплата. Имаме свободни щатни бройки.
0: Чухме и Даниела Русева, заместник кмета по туризъм и екология. Днес кметът Христо Христов отново кани на разговор за бюджета представителите на политическите групи в Общинския съвет. Ще ви припомня, че преди няколко дни от ГЕРБ заявиха аргументите си против проектодокумента. Те заявиха, че няма да гласуват бюджет 2026, а от БСП обявиха пък подкрепа, както се и очаква. В крайна сметка те са в момента заедно с кмета в управлението. Заседанието на Шуменски общински съвет за проекта за бюджет 2026 е утре от 9 часа в сесийната зала 363 на общината. Входът за граждани е свободен. Знаете, че сесията се излъчва и онлайн и който има време и желание би могъл да я проследи. Надявам се, че няма да бъде оставен проблема с водата нерешен и утре всички в Шумен ще имаме вода, защото това би нагнетило допълнително напрежението. Даже очаквам тя да бъде пусната още тази вечер, както казаха от ВИК.
2: Дано относно водата, а нека за нашите слушатели да напомним, че освен че могат да присъстват на сесията, имат право да взимат и думата, ако имат какво да кажат по темите в заседанието. Двете важни теми са референдума, който общински съветници предлагат да бъде организиран, за да може шуменци да си кажат мнението, дали трябва да има жилищни постройки в рамките на така наречения тежък полк в квартал Боян Българанов и приемането на бюджета на община Шумен за 2026.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.

Дълго говорихме за предстоящото гласуване на бюджета на община Шумен за 2026-та, гласуване, което става през месец септември заради забавения държавен бюджет за настоящата година. Само след минути, точно в 15, ще научим новините от Русица Рабаджиева, а в вторият час от следобедната ни среща ще се фокусираме върху предстоящия старт на учебната година.

точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата одобри днес Министерския съвет с приетите промени в Кодекса на труда. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова. Тя допълни, че методиката регламентира критериите и конкретните измерители при определянето на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на нейната адекватност. Механизмът е разработен съвместно с социалните партньори през август. Той предвижда 4 критерия, които в своята съвкупност ще формират композитен индикатор и ще определят горната граница на преговорите между социалните партньори. Това са покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответния размер на минималната работна

0: на живот. С обновена база и нов STEM център по математика и информатика ще разполагат децата от специалното училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски в Търговище. Това каза за Радио Шумен директора Полина Тодорова.
1: Започнали сме само изграждане на един санитарен възел за хора с увреждания, но това няма да попречи за началото на учебната година. Тази година отворихме и STEM центъра с направление математика и информатика, оборудван за работа на децата, за изграждане на умения в областта на математиката и информатиката. Тези нови придобивки ще ги имаме, за да може учениците да ги ползват и да се обучават, да развиват своите способности, своите умения, не само в областта на математиката и информатиката, но и всички науки.

0: Днес на сцена Ронда. Програмата ще започне с изпълнение на Филип Донков и Симона Загорова. Следващите дни на сцената ще се изявят популярни изпълнители и групи, сред които Ахат, Роксана, Оркестър Орфей и други. Заради провеждането на панаира в района е създадена и временна организация на движението. До 8 часа на 16 септември ще бъде въведено еднопосочно движение по улица Гаврил Кръстевич в участъка до булевард Васил Левски, както и по част от самия булевард. В Северния градски парк е обособен и временен безплатен паркинг за посетителите на панаира. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня времето ще е почти без промени, ще преобладава слънчево време. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време, следобед с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса, а максималните ще се повишат до 30-35 градуса. За Шумен минимална температура 12, а максимална 33 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 16 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Данаил Денчев избира музиката в следобедното предаване на Радио Шумен днес. Аз съм Стоян Стоянов. Малко преди новините в 15 ви обещах час, посветен на предстоящия старт на учебната година. Ще обърнем внимание и на отговора, който получихме от Министерството на образованието и науката. Отговор, който интересува семействата на 19-те незаписани още първокласници. Дали те ще имат своя първи учебен ден в средата на следващата седмица. Надявам се отговорът да е положителен.

15 незаписани още първокласници да имат своя първи учебен ден на 15 септември. Това четем в отговора, който получихме от пресцентъра на Министерството на образованието и науката, след като през миналата седмица ви представихме позицията на шуменската администрация, а и позицията на родителите на тези 19 деца. От община Шумен обаче отричат да се води такава комуникация и посочват, че няма нормативна уредба за записването на учениците след изтичането на всички възможни срокове, защото ако имаше, медиите нямаше да знаят за този проблем и отдавна щеше да има своето логично решение. От МОН в отговора, който ни изпратиха, подчертават дебело, че нямат правомощия да разрешават увеличаване на броя на паралелките за прием в първи клас в общинско училище, но в същото време твърдят, че въпреки това от Министерството на образованието и науката през РУО и заедно с община Шумен ще създадат необходимата организация, така че всички първокласници да бъдат записани в училището. Във въпросното училище Димитър Благоев, трето основно училище, а не в някое шуменско училище, където има свободни места. Остава твърде малко време до 15 септември, то е следващата седмица. Как точно ще бъде решен проблема на тези 19 семейства, продължаваме да следим в ефира на Радио Шумен.

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: Дори в рубриката Бялата лястовица ще говорим за предстоящия старт на новата учебна година, време за подготовка, очакване и нови планове. За едно училище в Търговищко обаче първият звънец има особено значение. Специалното училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски Търговище е единственото в Североизточна България, което обучава деца и ученици с увреден слух. Не само в Търговище, но деца идват и от различни населени места в региона. За тях училището не е просто място, в което получават знания, то е среда, в която учат да общуват, да развиват своите способности, да придобиват увереност, да постигат резултати в своя път към самостоятелността. Какви възможности очакват учениците и готов ли е екипа за новата учебна година? Отговорите потърси Айше Летиф. Интервюто е с директора на училището Полина Тодорова.
2: Дни преди първия учебен звънец, училището за деца с увреден слух в Търговище отново е готово да посрещне своите ученици. През тази година те ще имат възможност да използват и нови пространства за обучение, които да насърчават интереса им към знанията и да им помагат да откриват и развиват своите способности, каза Полина Тодорова.
3: За тази учебна година екипът е на линия, материалната база е стегната, смисъл такъв, че няма да има проблеми да посрещнем новата учебна година. Започнали сме само изграждане на един санитарен възел за хора с увреждания, но това няма да попречи за началото на учебната година. Ще имаме и такава придобивка. Тази година отворихме и STEM центъра с направление математика и информатика, оборудван за работа.

0: на децата, за изграждане на умения в областта на математиката и информатиката. Тези нови придобивки ще ги имаме, за да може учениците да ги ползват и да се обучават, да развиват своите способности, своите умения, не само в областта на математиката и информатиката, но и всички науки.
1: А колко деца очаквате да се обучават през тази учебна година? Има ли нови ученици?
0: Да, имаме нови ученици, 38 деца, не само от Търговище, но и от Варна, Шумен, като области говоря. Той това му е предназначение на училището да обслужва децата в Североизточна България. Но се надяваме, че ще привлечем и още.
1: Достатъчно ли са учителите, специалистите? Има ли необходимост от допълнителни кадри?
0: Не, нямаме. Екипът си е на линия, като всяка година. Обезпечен е учебния план, учебния процес с специалисти, които са и сурдопедагози, така да ги нарека, или с специално слухово-речева рехабилитация, която е необходима, нали, за работа с деца с увреден слух, така че нямаме недостиг, нали, на кадри или нещо, с което да не е обезпечен учебния план и учебния процес.
1: Госпожо Тодорова, какви са възможностите пред учениците след завършване на училището? Успяват ли да продължат образованието си и да се реализират успешно?
0: Ами да, при нас след 8 клас си получават професия, производство на кулинарни изделия и напитки, т.е. готварство, да го наречем така, или в областта на шефната промишленост, шивачи, и успява да се реализира, да се намерят и по специалността работа. Много от нашите ученици работят примерно сезоните по морето в хотели, или пък във фирми, с които се занимават за шиене на дрехи. Реализира се според получената професия, не на 100% разбира се, но повечето успява да се намерят работа и да се изграждат като личност.
1: Какво си пожелавате като директор за тази учебна година и какво бихте искали да се промени или подобри в образованието на децата с увреден слух?
0: Пожелавам си да бъде успешна, да бъдем здрави, децата да се реализират след завършване на образованието си. Предизвикателства винаги има, но се справяме с тях, помагаме си и по този начин сме полезни на обществото.
1: А какво бихте казали на самите деца, които понякога се чувстват различни от останалите?
0: Ами, да не се чувстват различни, защото те са като нас.
1: Специалното училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски в Търговище. Образованието е не само път към знанията, но и към повече увереност, самостоятелност и възможности за бъдещето. А когато зад едно дете стоят хора, които вярват в него и му помагат да развива своите способности, всяка следваща крачка е по-уверена. Остава само да пожелаем на учениците и техните учители една успешна,

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Обещах ви час, посветен на училищни теми заради предстоящия старт на самата учебна година през следващата седмица. Многократно сме коментирали резултатите от изследванията PISA. Тези за 2025 не са особено добри за българските ученици, но дебело трябва да подчертаем, че това са изпити, които по никакъв начин не мотивират децата да дадат най-доброто от себе си. Този изпит не се вписва като оценка за тях, не им носи никаква полза в самия учебен процес и ми се струва, че трябва да гледаме малко по-скептично на този тип оценяване, без обаче съвсем да подценяваме изводите от изследването. Необходимо не е повече, а по-ефективно учебно време, това каза председателя на синдикат Образование към КТ Подкрепа Юлиан Петров. Той коментира ниските резултати на българските ученици от последното изследване PISA. Четенето с разбиране трябва да стане задача на всички предмети, а не само основна задача на български език и литературата. Дигитализацията трябва да се измерва не с броя устройства в училище, а с образователния резултат от използването на тези устройства, изкуствения интелект, грамотността, всичко трябва да върви ръка за ръка заедно с критичното мислене, а учителите трябва да бъдат и обучавани, и подкрепени за работа с изкуствения интелект. Дисциплината, която трябва да присъства в училище, също бе тема на разговор в един такъв брифинг с журналисти от страна на председателя на синдиката Образование Юлиан Петров. Той обясни, че когато си говорим за тормоз в училище, моментално спираме да говорим за качествено образование. Според учителката Маргарита Илчева, която анализира резултатите на PISA, акцентът трябва да бъде върху качеството на самите учебни часове, а не върху това какви са резултатите на децата. Тя настоява за по-добри учебни планове, за по-добри учебни програми и за изпитни форми в всички нива в средното образование, за да може да се контролира по-добре качественото запомняне, възприемане, усвояване и прилагане на материала. Не просто трябва да се редуцира учебната програма, а трябва да се развие критичното мислене, което ще е полезно на учениците не само по природните науки като математика или пък по дисциплини като четене, защото това буквално ще им е нужно в реалния живот на всеки един човек. И от тази гледна точка трябва тотално да се преобрази българското училище, дори от гледна точка на това какви учебни часове се изучават, какво ще се прави с този изкуствен интелект, който толкова ентусиазира и млади, и не чак толкова млади в последните години, обясни още анализаторът на изследването PISA от България Маргарита Илчева. Според нея резултатите могат да бъдат променени и българчетата да се представят значително по-добре на този изпит, макар и да не ги мотивира. За това обаче е нужна една много сериозна воля за промяна на учебните програми и на подхода какво всъщност трябва да занимава децата в училище.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Нов училищен автобус за децата на община Никола Козлево получи местната администрация от Министерството на образованието. 32 местни автобус ще прави по 3 курса ежедневно и ще извозва децата от селата Хърсово, Ружица и Вълнари до средното училище в Никола Козлево, където тази година ще се обучават над 550 ученици. От кметската администрация допълват, че с новата придобивка училищните автобуси в общината стават общо 6 и уточняват, че осигуряването на училищен транспорт е важна стъпка за създаването на равни възможности за всички деца и гарантира достъп до качествено образование, независимо от населеното място, в което живеят. 13 пожара са регистрирани от началото на годината на територията на Североизточното държавно предприятие, като 8 от тях са възникнали през август. Засегнати са общо 82 декара, от които 24 са треви на незалесени площи и мъртва горска пустилка. 7 от пожарите са предизвикани от хвърлена цигара, една е по вина на туристи, а в останалите случаи причината отново е човешка небрежност, съобщават от Североизточното държавно предприятие. Заради очакваната гореща вълна през тази седмица, ръководството на предприятието призовава гражданите да спазват стриктно всички противопожарни мерки, а при забелязване на пожар незабавно да подадат сигнал на телефон 112. Безплатни прегледи за туберкулоза ще се проведат от 14 до 18 септември в трето вътрешно отделение на болницата в Нови пазар. Прегледите ще са от 8 часа до 14 часа и 30 минути, без предварително записване и без направление от личен лекар. От прегледите и консултациите могат да се възползват и здравно неосигурени лица. Прегледите за жителите на Шуменска област се организират от регионалната здравна инспекция и многопрофилната болница в Шумен в рамките на националната кампания «Седмица на отворените врати». Безплатен скрининг за риска от туберкулоза ще се проведе през следващата седмица и в област Търговище. Прегледите ще бъдат всеки ден от 12 до 13.30 часа в дневно фтизиатричния кабинет в структурата на второ вътрешно отделение на болницата в областния център. В Попово прегледите ще се провеждат в пневмофтизиатричния кабинет номер 7 на болницата. Желаещите могат да се възползват от безплатния скрининг от 8 до 12 часа. Изложба отредени мозайки и детски рисунки ще бъде открита днес от 17 часа и 30 минути в етнографската Карталова къща в Велики Преслав. Експозицията пред

0: Изложба отредени мозайки и детски рисунки ще бъде открита днес от 17 часа и 30 минути в етнографската Карталова къща в Велики Преслав. Експозицията представя творбите на децата, участвали в проекта на общината за летни занимания под наслов «Вярваме в мечтите на децата, подкрепа за млади таланти в община Велики Преслав». Това каза за Радио Шумен Павлина Димитрова от общинския екип, организатор на инициативата, и допълни.
1: През месеците юли и август децата твориха заедно със своите ръководители. Ръководител на работилницата по мозайки беше майсторът от Велики Преслав Петя Мот, а ръководителят на школата по рисуване е изключително лъчезарната художничка от град Шумен Майя Райчева. Ще можем да видим както картини, така и мозайки, които децата са изработили.
0: Изложбата на малките художници ще бъде открита от 17 часа и 30 минути днес в Карталовата къща в Велики Преслав. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: До края на деня времето ще е почти без промени, ще преобладава слънчево време. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време, след обед с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса, а максималните ще се повишат до 30-35 градуса. За Шумен минимална температура 12, а максимална 33 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 17 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

За превенцията и за по-големите правомощия, които трябва да получат личните лекари, ще говорим в последния час от следобедната ни среща в деветия ден от месец септември, в средата на тази работна седмица. Данаил Денчев избира музиката, аз съм Стоян Стоянов. Останете с предаването днес.

0: Говорихме толкова много за предстоящия старт на новият учебен процес за 15 септември, новата учебна година, но не трябва да забравяме, че точно толкова внимание заслужават и профилактичните прегледи, които са силно подценявани у нас. Но пък предвиденото увеличение с малко на 4% за първичната доболнична помощ трудно ще компенсира натрупаната инфлация през последните години. Това каза за Радио Варна председателят на Регионалното сдружение на общопрактикуващите лекари доктор Николай Христов. Той припомни, че увеличението е договорено още преди година, но реалното предизвикателство ще бъде за следващия бюджет и дали той ще успее да се справи с разширяването на ножицата. От едната страна стои много по-сериозното заплащане за болнична помощ, отколкото за доболнична и за профилактика.
1: Ние много години го говорим тези неща за пирамидата на здравеопазването, което, за съжаление, в България е обърната и основните средства се насочват към лечението, и то в болнични условия. Години наред се коментира и от нас, и от журналисти, общественици и така нататък, че кацата е без дъно, но някак си упорито продължаваме да наливаме в нея и все още сме изненадани, че получаваме от същото като резултат, демек лошо. И тази година с този предрешен още от преди една година, както казах, бюджет, въпреки заявките за реформи, такива не бяха направени. Отново увеличението, доколкото го има, отива предимно за болниците. Там е увеличението е 10%, не 4,4%, да, както е за извънболничната помощ. Така че тази година с този бюджет, който ще ни се случи тези дни, получаваме отново от същото. Въпросът е за до година, наистина, защото ако сегашният екип заявил реформи, някак си можеше да се скатая, да го наречем на уличен език, зад това, което получи като наследство от предишния. Сега с новия бюджет вече такова скатаване няма как да има. Сегашният екип има пълната възможност да осъществи крайно необходимите, крайно отлагани, прекалено във времето и болезнени реформи. Просто сега имат всички сили и средства за това. Очакваме с нетърпение дали ще го видим. Очакваме да се насочат повече средства към извънболничната помощ. Очаква се да се случат ред други неща, като да бъдат разширени правомощията на общо практикуващите лекари за назначаване на терапии, назначаване на изследвания, да, вече не чак толкова скъпоструващи. Очакваме мисленето на касата да се промени в тази насока и от аналогово да стане дигитално, защото не може в 26-та година на 21 век да смятаме компютърната томография или ехографията за или ядрено-магнитен резонанс за някакво свръхвисоко специализирано вау технологично нещо. Това вече е рутина в медицината. Глупаво е общо практикуващия лекар, притежаващ необходимите сертификати и обучения, да не може да извършва, примерно, ехография в кабинета си или да назначава елементарни от медицинска гледна точка изследвания. Според мен определено има промяна към по-добро. Да, бавна, да, мъчителна, но все пак и има. До голяма степен се дължи на упоритата работа на моите колеги за популяризиране на профилактичните дейности. Продължавам да твърдя, колкото и да ви странно да звучи на много хора, че профилактичният пакет, по който ние работим по линия на здравната каса, е един от най-добрите в Европа. Покриваме голяма част от основните заболявания, като сърдечно-съдови диабет, онкология и така нататък. Естествено, може да се подобри, има какво да се прави, но така или иначе не е чак толкова зле. Все сме свикнали да си говорим колко е зле при нас. Та има какво да дадем на нашите пациенти. Така че промяна има, да, по-скоро към добро.
0: Чухме доктор Николай Христов, който говори за това, че трябва да насочим вниманието си към профилактичните прегледи. Това трябва да направи и държавата в бюджета за следващата година. Той също така коментира и необходимостта от промени в начина на финансиране и организация на работата в здравната система. Според него личните лекари очакват реформи, които да им позволят по-ефективно да се грижат за пациентите, използвайки точно профилактиката.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

За учебната година, за здраве, вече си говорихме в следобедното предаване на Радио Шумен. Да подхванем и една друга много важна тема, свързана с контрола по пътищата. Като още по-голяма безопасност обещават както вътрешният министър Иван Демерджиев, така и министъра на транспорта Георги Пеев. По думите им ще има нов подход в системата за безопасност по пътищата, ще има и поетапен план за действия, който ще обедини тези две институции. Стана ясно, че досега контролът е бил разпръснат между три институции, когато става въпрос за полицейските екипи, правещи комплексни проверки. Те ще изпълняват своите функции, но ще получават и конкретна информация от така наречените тол камери, за да могат да реагират на момента. Според Демерджиев, с тази промяна ще се подобри качеството на контрола и ефективността на контрола. Той добави, че държавата ще използва пълноценно тол камерите, като данните от тях за нарушения ще бъдат изпращани на таблетите на пътните полицаи, една тема, която вече сме дискутирали в предаването днес, а те съответно ще спират нарушителите и ще ги наказват. Освен това се предвиждат и изменения в закона за движение по пътищата, изменения, които ще въведат така нареченото електронно доказателство. Това е записа от тези камери, записи, които ще могат да се използват като доказателства при определен тип нарушения. За допълнителния контрол на МВР ще са необходими около 400 щатни бройки нови служители, но пък от друга страна ще бъде намален броят на полицаите, които осъществяват контрол на пътя, а реформата, освен че

в крайна сметка би трябвало да спести пари, ще генерира и доста средства за държавата под формата на глоби. На своя ред транспортният министър уточни, че цялата реформа трябва да завърши в края на 2027 година.

Много е важно какви са интересите ви. Следим ги като коментари в социалната мрежа, в страницата на Радио Шумен, както и към интереса на публикациите в сайта на Радио Шумен на адрес bnrnews.bg/Шумен. А най-четената публикация там днес е поканата за панаира, есения панаир в Разград. 100 щанда, атракции, лазерно шоу и богата програма очакват посетителите на тази годишното издание на Есения панаир. Официалното откриване е само след часове от 20 часа на сцена Ронда. Програмата започва с изпълнение на Филип Данков и на Симона Загорова. В следващите дни до 15 септември са предвидени много музикални срещи във всякакви музикални стилове, включително и среща с Ахат и оркестър Орфей. Финалът е планиран за 15 септември, когато посетителите на тази годишния есенен панаир в Разград ще могат да пеят и да се забавляват с рап-сензацията Криско. Като имайте предвид, ако отивате с автомобила си до есения панаир, че е въведена временна организация на движението заради атракциите и заради очаквания поток от хора, а ограничението на автомобилите е една пречка, за която всички редовни посетители на панаира знаят добре. Панаир, който е организиран от община Разград.

края на нашата следобедна среща в деветия ден на месец септември и в средата на работната седмица е време за благодарности за това, че избрахте компанията на Радио Шумен. Предаването бе подготвено от репортерите на медията, от музикалният редактор Данаил Денчев, както и от водещия Стоян Стоянов. Останете с нас, само след минути ще научим новините от Русица Рабаджиева.

точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Контрола на пътната безопасност ще бъде поет изцяло от МВР. Това заяви днес министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев при представенето на мерките за по-ефективно противодействие на нарушенията на пътя. Общо 31 са мерките, които трябва да доведат до по-безопасни пътища в България. Според предложенията, националното тол управление ще представя нея да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрол на пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни към Министерството на транспорта. От МВР заявих още, че се спира и така наречените случайни проверки по пътищата. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършва този контрол. 8 закона и над 10 поднормативни актове трябва да бъдат променени, за да бъде изпълнен плана, коментираха още от Министерствата на вътрешните работи и на транспорта. Цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година.

0: Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028 година. С над 4% се увеличават цените на дейностите в първичната и в специализираната извънболнична медицинска помощ. Цените на медико-диагностичните дейности се запазват, но е договорен по-голям обем изследвания. В болничната медицинска помощ е договорено увеличение на цените на дейностите средно с до 10%. Изключение правят определени дейности, сред които хемодиализа, диагностика на лечение на онкологични и хематологични заболявания, трансплантации и някои видове високоспециализирани изследвания и процедури. Благотворителен концерт в подкрепа на болно дете организира община Попово. Той ще се проведе на 17 септември от 18 часа в салона на читалище Свети Свети Кирил и Методи. На сцената ще излязат местни състави. Събраните средства ще бъдат за лечението на 14-годишната Фулин Фикретова. Момичето е диагностицирано с остра форма на миелоидна левкемия. За лечението й са нужни 150 000 евро. В фоайето на читалището школата по изобразителни изкуства Арт Попово и ученици от професионалната гимназия по техника и лека промишленост ще подредят свои рисунки и картини в изложба базар, а от професионалната гимназия по селско стопанство ще представят кулинарни изкушения, които да бъдат продавани в полза за лечението на Фули. Следва спорт. Шумен е домакин на второто издание на Балканиадата по въздушни спортове, което се провежда за първи път в България. Откриването е от 18 часа и 30 минути днес до зала Арена Шумен. Участват 120 състезатели от 9 балкански държави. Дисциплините, в които ще се състезават участниците, са парашутизъм, парапланеризъм, с целно кацане и полети с ултралеки самолети. Основната част от надпреварата ще се проведе на летището в село Градище от утре, 10 септември. Това каза за Радио Шумен Добри Христов, който е един от организаторите на състезанието.
1: През 2025 година нашият национален отбор по целно кацане парашутизъм извоюва второ място в Гърция, в град Серес. Там ние поискахме да бъдем домакин за втората Балканяда. Балканяда 2026 да бъде проведена на единственото лицензирано летище в Северна България, летище Градище в община Шумен. Сондирахме, че това състезание е много пълноценно за нас, за нашия регион, защото Шумен е център на въздушните спортове.
0: По време на 4-дневната Балканиада в Шумен ще се проведе и годишната конференция по въздушни спортове. Официалното и закриване е на 12 септември от 18 часа, когато ще бъдат наградени и победителите в отделните дисциплини. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: До края на деня времето ще е почти без промени, ще преобладава слънчево време. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време, след обед с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса, а максималните ще се повишат до 30-35 градуса. За Шумен минимална температура 12, а максимална 33 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

засягам, впягам, залягам, влагам, залагам, стигам, въздигам. Пякам, стигам, намигам, надигам, засягам, дотягам, но продължавам. Откривам, изтривам, преливам, разкривам, наливам, припивам, закривам, заспивам. Пробивам, разбивам, прикривам, измивам, заривам, превивам, излитам.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Станке, каква

0: тая коса?
1: Моторна, на щил.
2: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
2: А пари?
1: На лизинг.
2: Ами, така струшиш.
1: Имат сервис.
2: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
2: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
2: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898 572915.
2: Бре! Станка и Ампас ЕООД.

0: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Правителството одобри промените в Кодекса на труда за механизма за определяне на минималната работна заплата. За следващата година тя се очаква да бъде между 620 и 672 евро. КТ Подкрепа настоява за промяна на новата формула. Управляващите отмениха връщането на помощите за ученици при петна извинени отсъствия. Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Контролът по пътищата ще бъде поет изцяло от МВР, а то управлението и автомобилната инспекция ще бъдат преструктурирани, предвижда обявен днес единен национален център по контрол на пътната безопасност. Това са накратко част от водещите новини в сряда 9 септември. Останете сега с подробностите. Неизвинени отсъствия на деца от училище вече не са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши правителството. Министрите освен това одобриха новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Промените в Кодекса на труда се изпращат в Народното събрание за окончателно приемане. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Родителите на деца от 1, 2, 3, 4 и 8 клас вече няма да връщат на държавата еднократната помощ, която получават в началото на учебната година, ако в рамките на месец детето натрупа 5 неизвинени отсъствия.
2: Тъй като санкцията е прекомерна спрямо характеристиката на тази еднократна помощ.
1: 5 отсъствия месечно вече няма да са основания да се спират за цяла година и месечните помощи към бедните семейства с деца допълни тя.
2: Намалихме санкцията и вече няма да се отнемат за цяла година месечните помощи, а ще се отнемат само за месеца, в който са допуснати съответните отсъствия. Имаме анализи за това, че когато спреш помощите за цяла година напред, детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
1: Кабинетът прие промените в Кодекса на труда, с които се въвежда договореният с бизнес и синдикати преди месец нов механизъм за определяне на минималната заплата. Припомням, той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите. Но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет. В диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента. Призивът на КНСБ кабинетът да не бърза с новата формула до произнасянето на Конституционния съд по жалбите за тази годишния бюджет, тъй като атакуване и отмяната на стария механизъм, Ефремова коментира така.
2: Тази формула беше договорена с социално-икономическите партньори. Ние сме вече практически в бюджетна процедура. Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е абсолютно нежелателно и аз няма да го допусна като министър на труда и социалната политика.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: КТ Подкрепа настоява да бъде свикан спешно Националният съвет за тристранно сътрудничество.

0: да бъде обсъден новият механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Националното радио главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев изрази опасения, че правителството няма да се съобрази с конкретни искания на КТ Подкреп.
1: Трябваше самата формула, която обсъждахме на заседанията, да бъде променена. Тя не е променена. Те са два елемента вътре. Първият е издръжката на живота, който беше заменен с инфлация на малката кошница. Двете неща нямат нищо общо помежду си. И други елемент, че дългосрочната производителност на труда и нейната перспектива беше заменен само с статистика назад във времето, без да се включи перспективата за развитие на производителност на труда.
0: КТ Подкрепа не приема намерението на правителството до година минималната заплата да е 660 евро. Според Атанас Кацарчев, по-справедливо е тя да бъде определена по старата формула, като 50% от средната заплата, което прави 692 евро. Пациентите с мигрена ще бъдат наблюдавани от специалисти в извънболничната помощ, а личните лекари ще могат да проследяват хора с хронично бъбречно заболяване. Тези нови моменти са заложени в подписания днес национален рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов.
3: Колегите, общо практикуващи лекари, могат спокойно да извършват най-важната дейност, която се надявам след време да даде отражение в броя на хоспитализациите, а именно активната профилактика в пълния и обем.
2: В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. Управителят на здравната каса доктор Владимир Даскалов обясни, че надлимитната дейност на болниците за тази година ще бъде разплатена след нужните проверки. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
0: Премиерът Румен Радев определи като катастрофални оповестените вчера резултати от международното проучване PISA. Според тях близо 60% от 15-годишните български ученици са под базовото равнище по четене и по математика. Почти половината показват сериозни недостатъци в познанията си по природни науки.
4: За съжаление, те са катастрофални за България. Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално техническо образование и на инженерните специалности в висшите учебни заведения.
0: На учениците е необходимо не повече, а по-ефективно учебно време, смята председателят на синдиката образование към КТ Подкрепа Юлиан Петров.
5: Четенето с разбиране трябва да стане задача на всички предмети, а не само на български литература. Дигитализацията трябва да се измерва не с броя устройства, а с образователния резултат от тяхното използване, а нерегламентираното ползване на телефоните вреди. Изкуственият интелект, грамотността трябва да върви с критичното мислене, а учителите трябва да бъдат и обучавани и подкрепени за работа с изкуственият интелект. Дисциплината, отсъствията и тормозът са въпроси на качеството на образованието във всички видове оценявания.
0: Според учителката Маргарита Илчева, която е анализатор на PISA, акцентът трябва да бъде не върху количеството часове, а върху учебните планове, учебните програми и изпитните формати на всички нива в средното образование.
6: Не просто трябва да се редуцира академичността в учебните програми и в учебниците, а трябва да се разбере, че критичното мислене, не само по природни науки и математика и по четене, е свързано буквално с реалния живот на всеки човек. И от тази гледна точка трябва тотално да се преобрази българското училище. Дори от гледна точка на това, ще има ли учебни часове, какво ще правим с този изкуствен интелект, който толкова експанзивно влиза в последните години.
0: Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол, тол управлението и свързаните с тях дейности, обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Промените са част от плана за реформа на пътната безопасност, който беше приет днес от Министерския съвет. Реформата предвижда да бъде създаден единен национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и единен национален център, в който ще бъде събирана цялата информация, свързана с безопасността на движението по пътищата. Репортаж на Николай Христов.
7: От Вътрешното министерство и от Министерството на транспорта и съобщенията, които представиха мерките, съобщиха, че в момента контролът по пътищата

0: се осъществява от три институции – МВР, ДАИ и Националното тол управление. Според реформите, те предвиждат контрола по пътищата да се осъществява само и единствено от Министерството на вътрешните работи. Общо 31 са мерките, които трябва да доведат до по-безопасни пътища в България. Това обявиха вътрешният министър Иван Демерджиев и колегата му – транспортният министър Георги Пеев. Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Стана ясно още при представянето на мерките. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Министър Георги Пеев.
1: Функциите на автомобилна администрация в ДАИ частта пътен контрол ще бъдат прехвърлени също към МВР и също тол управлението, което е на пътя, колите, които виждате под рамките, също част от тях ще преминат в МВР. Тоест МВР ще консолидира тези три компетентности и ще извършва контрол на пътя като орган, който отговаря за това. Министерство на транспорта ще вземе другата част от тол управлението.
0: От МВР обявиха още, че се спира и с така наречените случайни проверки по пътищата. Ще бъдат и

0: изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършат проверки по пътищата у нас. 8 закона и над 10 под нормативни законови актове трябва да бъдат променени, за да бъде изпълнен плана, обясниха още от двете министерства. Специално внимание се обръща и на младите водачи у нас. До 2 години след взимането на шофьорска книжка те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. В тези специализирани полигони водачите ще бъдат обучавани на по-специални умения, като например шофиране в условията на аквапланинг. Цялата информация по тол камерите у нас ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: Всички данни от тези камери ги изваждаме на таблетите на пътните полицаи, така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил. Този водач ще бъде засечен още в самото си движение на първите камери.
0: Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, които в момента са факт, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. За новините, Николай Христов.
2: Пожарът над старозагорския квартал Лозенец вече е ограничен. Продължава гасенето на отделни огнища. Унищожени са близо 200 декара смесена гора, предава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
3: Пламъците са погълнали млада гора, залесявана през последните 15 години. Това съобщи директорът на Държавното горско стопанство в Стара Загора Иван Чергеланов.
4: Гори смесена гора, широколистна и голистна, около 15 годишна е гората. Залесявана с доброволци от град Стара Загора.
3: В гасенето са участвали 7 екипа на пожарната от Стара Загора и Казанлък, служители на горското стопанство и общината, както и две доброволни формирования. Пожарът е пореден в района на квартал Лозенец, припомни секретарят на община Стара Загора Николай Диков.
5: Човешката зловредност се отразява негативно, затова нека да бъдем особено предпазливи. Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора.
3: 45 пожара са гасили старозагорските огнеборци през лятото. 7 от тях са били на територията на град Стара Загора. Данните съобщи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Стоян Колев.
6: Това е изключително голямо количество за 60 календарни дни.
3: За новините, Николета Петрова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. Преди малко повече от час изтече срокът, в който партии и коалиции можеха да подават заявленията си. Срокът за инициативните комитети е до 14 септември. Репортерът Мария Костова информира.
7: До изтичането на крайния срок нито една коалиция не е подала документи за участие в предстоящите избори. Централната избирателна комисия регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември. На 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Централната избирателна комисия взе решение, с което възлага на Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на кандидатите за президент и вице-президент по отношение на придобитото към момента на раждането им гражданство. Проверката се извършва в срок най-късно до 24 септември, 30 дни преди изборния ден. За новините, Мария Костова.
2: В Сърбия президентът Александър Вучич издаде укази за разпускане на Народната скупщина и за провеждане на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича през 2027 в края й. Миналата събота управляващата Сръбска прогресивна партия номинира Вучич за премиер. В обращение по телевизията той обясни, че предсрочен вот е необходим заради напрежението сред обществото, политическите разногласия и сблъсъците. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо 2 години, след смъртоносното срутване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад, настояват за извънредни парламентарни избори още от май миналата година. Те обявиха, че първият им предизборен митинг ще е утре именно в Нови Сад. Възможно е там те да обявят листа с кандидати за участие в изборите. А Вучич увери в телевизионното си обращение, че за него гласът на народа е глас Божий.
8: Уверен съм, да чете као граждани.
2: Уверен съм, че като граждани на Сърбия ще изберете правилния път за бъдещето. Когото и да изберете, ще получи моите поздравления, защото мисля,

0: че съхраняването на нашата демократична система, опазването на семействата и обществото ни от разделение е приоритет на нашата държава.
1: Накрая президентът Вучич пожела на съгражданите си добро здраве и демократична, мирна и успешна предизборна кампания. Украина и Русия си размениха нова серия от удари. Киев атакува руски нефтен терминал на Черноморското пристанище на Новоросийска. Москва удари товарен кораб до украинското крайбрежие на морето. От Лъчезар Вълев чуйте повече.
2: Четирима души, сред които дете, са били убити при украинска дронова атака по Новоросийск. Ранените са 29, написва в социалната платформа Telegram губернаторът на Южния Краснодарски регион Вениамин Кондатриев. Поразени са цели, в това число военноморска база и петролен терминал. Ударени са военни пристанищни съоръжения и военни кораби, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. По-рано украинската гранична служба обяви, че руснаците са поразили контролно-пропускателния пункт Староказаче на границата между Украина и Молдова в Южната Одеска област. Двама души са загинали, а трима са ранени. Атаката е извършена с дронове и е поредната такава на Москва срещу търговски логистични пътища с цел да причини икономически щети, отбелязва Reuters. Пунктът е затворен, съобщиха молдовските власти. Той се намира на около 1 км от молдовската територия и се използва всеки ден от хиляди хора. Най-вероятно Русия иска да наруши логистичните маршрути, каза Андрий Немченко, говорител на украинските гранични власти, цитиран от Reuters. Русия атакувала 5 гранични пункта през последните седмици, съобщиха украинските граничари, 4 на границата с Молдова и 1 на границата с Румъния. Руските сили също така отново атакуваха Киев тази нощ с дронове, причинявайки множество пожари, съобщиха украинските власти. Кметът Виталий Кличко заяви, че 9 души са ранени при атаката срещу столицата. За новините Лъчезар Вълев.
1: Кремъл не спря бомбардировките над Украина, но изрази надежда в скорошно подновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати, които бяха прекъснати през февруари.
0: Надяваме се, че тези преговори ще бъдат подновени в обозримото бъдеще и оставаме в контакт с нашите американски събеседници.
1: Това каза говорителят Дмитрий Песков ден след телефонния разговор на руския президент Владимир Путин с американския Доналд Тръмп. Друг сътрудник на Путин, Юрий Ушаков, посочи столицата на Обединените арабски емирства, Абу-Даби, като предпочитано място за провеждане на евентуални преговори. И изрази очакване, че при спиране на бойните действия Съединените щати би трябвало да спрат материалната помощ за Киев. Дмитрий Песков коментира ситуацията на газовия пазар в Европа, където цените миналата седмица достигнаха 75 евро за мегават час, двойно по-високи от миналогодишните, а газохранилищата остават запълнени само на 2/3 от капацитета си. Според Кремъл, европейците вредят сами на себе си, като отказват да купуват евтин руски газ. Песков поднови и предложението си за пускане на газопровода през Балтийско море до Германия.
0: Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първа предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
1: Три от четирите тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 бяха взривени през септември 2022 година, 7 месеца след началото на руското нашествие в Украина. Русия спря доставките за Германия през Балтийско море още преди това, като се оправда с технически причини. Цената на суровия петрол сорт Brent надхвърли днес $100 за барел за първи път от края на юли. В Европа дизеловото гориво се търгуваше в късния следобед за $199 за барел, а в Съединените щати наближава рекордните $6 за галон. Търговците вече отчитат в сметките си по-продължителен конфликт в Близкия изток, коментираха пазарни анализатори пред агенция Reuters. Танкер с 2 милиона барела гориво беше ударен от дрон в иракски териториални води и така стана днес най-новата мишена на ескалиращи конфликт между Иран и Съединените щати. Повече чуйте от Добрин Йотов.
0: Няма данни за пострадали от 22-членния екипаж на кораба, поразен в иракски води, нито за техническото му състояние след удара. Централното командване на САЩ съобщи по-рано, че силите му са потопили 5 ирански танкера. Това било отговор на стрелбата, неточна, с балистични ракети по американски боен кораб. Иранската революционна гвардия на свой ред твърди, че е ударила американска база в източна Йордания и че е отвърнала на американските удари по ирански танкери с удари по 20 американски кораба, товарни и военни, в района на Ормузкия проток. Вълната от удари и контраудари и попълвателни съдове за толкова кратко време е най-интензивна от началото на войната преди

0: И 6 месеца, отбелязва агенция Reuters. Американският флот поддържа блокада на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Техиран на свой ред претендира за контрол над протока между тези два залива, който представлява един от най-важните маршрути за глобалната търговия с суров петрол, природен газ и изкуствени торове. Износителите и вносителите на тези стоки следят с тревога и развоя на втория фронт в Близкоизточната война, който бе открит вчера с нападението на йеменските хути, съюзници на Иран, над 4 града в съседна Саудитска Арабия. Саудитската авиация отговори днес с десетки бомбени удари на широк периметър на територията на Йемен, включително и над пристанището Ходейда. Повече от 500 души са загинали, а близо 20 000 са избягали от домовете си, откакто миналата седмица хутите подеха офанзива в този район, с цел да разширят контрола си върху крайбрежието на протока Баб ел-Мандеб, през който танкерите навлизат в Червено море на път за Суецкия канал. За новините, Добринятов.
1: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е отменил телефонен разговор с Доналд Тръмп, който е бил планиран за петък, когато се навършва четвърт век от терористичните атаки срещу Съединените щати на 11 септември 2001 година. Решението беше обявено след като американският президент възхвали победата на популистката крайно дясна партия Алтернатива за Германия на изборите в източната провинция Саксония-Анхальт и разкритикува имиграционната политика на федералното правителство. Говорител на Мерц не обвърза с това отмяната на телефонния разговор с Тръмп, но отбеляза, че канцлерът е твърдо против външна намеса, особено във връзка с изборите в Германия. Фридрих Мерц влезе днес в остър сблъсък с Алтернатива за Германия в Бундестага, предава нашата кореспондентка в Берлин Капка Тодорова.
2: Канцлерът обвини Алтернатива за Германия в презрение към демократичните институции, близост с Русия и опити да дестабилизират Германия. Канцлерът подчерта, че между неговата партия Християн-демократически съюз и Алтернатива за Германия има дълбока пропаст по въпросите на външната политика, Европа, обществото и мира. Той посочи, че застъпания план за така наречената ремиграция в програмата на Алтернатива за Германия всъщност е опит за етническо прочистване. Дебатът беше съпроводен от постоянни викове и реплики от редиците на Алтернатива за Германия. Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил планиран в Русия месеци наред и е бил насочен срещу Германия. Според него, само по чудо са били предотвратени големи материални щети и човешки жертви, а Германия ще продължи да подкрепя Украина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Владислав Стоянов.
3: Добър вечер! Две значими спортни събития предстоят в столицата по едно и също време, които можете да следите по програма Хоризонт. След малко в 18.30 на националния стадион Васил Левски е матчът за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА. Треньорът на червените Христо Янев обяви, че това ще е последният му ангажимент на този пост. А от 19 часа в Арена София е първата среща на националите по волейбол от Европейското първенство срещу тима на Северна Македония. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини определи окончателния състав. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грузданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков. Либеро е Дамян Колев. Междувременно ръководството на футболния ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Най-добрият тенисист на Дания Холгер Руне обяви, че ще е възстановен и ще играе срещу тима на България в срещата от Световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18 и 19 септември в Копенхаген. Григор Димитров ще е първа ракета на тима ни, а капитанът на отбора Валентин Димов включи в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илеян Радулов, Пьотър Нестеров, а резерва ще е Иван Иванов. Двама наши тенисисти са четвъртфиналисти в различни турнири. В Истанбул Димитър Кузманов след победа с 6 на 4 и 7 на 5 над украинеца Вадим Урсо и в Анталия националката Елизара Янева, която преодоля с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 4 Жибек Куламбаева от Казахстан.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време днес в страната. Незначителна купеста облачност се разви само на отделни места в планините в Югозападна България. А температурите от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 33 в Русе, Велико Търново, Кюстендил, Благоевград и Сандански. В планините температури от 13 градуса на Мусала до 23 на Рожен в Родопите. Столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и утре ще се задържи така. През нощта ще бъде предимно ясно, с висока облачност, ще е почти тихо, в североизточните райони са слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне, но отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди пладне на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала. В петък ще е предимно слънчево. Сутринта на места в източните райони отново с ниска облачност, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа предимно слаб вятър от изток-югоизток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще остават под 30 градуса. В събота над западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и в Централна Стара планина. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще е слаб до умерен. В източна България ще преобладава слънчево време, сутринта с ниска облачност по морското крайбрежие, след обяд с купеста над западните райони, но вероятността над източните райони, но вероятността за валежи и грамотевици остава малка. Вятърът ще остане от изток-югоизток, от северо-запад, температурите ще започнат да се понижават. Максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в горно-тракийската низина все още високи до 32-33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
5: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на днешния 9 септември накратко. Правителството одобри промените в Кодекса на труда за механизма за определяне на минималната работна заплата и ги изпраща в Народното събрание за окончателно приемане. За следващата година минималната заплата се очаква да бъде между 620 и 672 евро. КТ подкрепа настоява за промяна на новата формула. Неизвинени отсъствия на деца от училище вече не са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши още днес кабинетът. Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. В извън болничната помощ има ръст на цените от 4,4 на 100. Той ще си прилага от 1 януари тази година. а в болничната помощ увеличението е 10% и е в сила също

0: има ръст на цените от 4,4%. Той ще се прилага от 1 януари тази година. А в болничната помощ увеличението е 10% и е в сила също с задна дата от 1 септември. МВР поема изцяло контрола по пътищата. Управляващите планират да създадат изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор, която ще изпълнява задълженията на няколко съществуващи в момента институции. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Редактиран днес от Добрин Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Проектът за бюджет на община Шумен за 2026 година е реалистичен, изпълним и насочен към подобряване живота на обикновените шуменци. Това заяви кмета Христо Христов на обобщаваща пресконференция преди утрешната сесия на Общинския съвет, на която ще се гледа закъснелия бюджет за тази година. Заместник кмета по финанси Десислава Петрова припомни, че в проекта са заложени малко над 100 милиона евро с преходните остатъци. 70% са средствата, които се отпускат от държавния бюджет, 30% са местните приходи. Капиталовата програма е за около 8 милиона евро.
1: Тази наша капиталова програма е 8 милиона лева, 8 милиона 143 хиляди, като в нея са включени близо 180 обекта, от които, както казахме и на общинските съветници, малка част са изпълнени, 14 обекта, а за другата по-голяма част има проведени процедури по възлагане, а съответно има и финансови заявки, които са обработени от контрольорите на община Шумен. В проекта

За бюджет са включени допълнителните предложения на общински съветници от различни политически групи и от граждани. Заседанието на Шуменски общински съвет, на което ще бъде гласуван проекта за бюджет 2026 година, ще се проведе от 9 часа утре в зала 363 на общината. Електронен регистър, публична карта на неприятните миризми и проверки още в деня на сигнала предвижда проект на нова наредба в Русе. Документът е публикуван за обществено обсъждане. Проектът обхваща широк кръг потенциални източници, сред които промишлени предприятия, отпадъци и канализация, животновътство, ресторанти, строителни дейности, транспорт, пазари и дори междусъседски проблеми. Предвидени са и санкции. При конкретно доказана неизправност, довела до обонятелен дискомфорт, глобите могат да достигнат 500 евро за физически лица и 2500 евро за фирми,

0: Ако наредбата бъде приета, системата ще се въвежда поетапно с обучение на служители, теренно оборудване, електронен регистър и публична карта. Тече комуникация между Регионалното управление на образованието и Община Шумен, за да могат 19-те незаписани първокласници да имат своя първи учебен ден на 15 септември. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката в отговор на Радио Шумен. От Община Шумен обаче отричат да се води такава комуникация и посочват, че няма нормативна уредба за записване на ученици след изтичането на всички срокове. 19-те деца не са приети в трето основно училище Димитър Благоев в Шумен, но родителите им не са ги записали другаде с надеждата, че ще бъде открита четвърта паралелка. От Министерството на образованието уточняват, че нямат правомощие да разрешат увеличаване на паралелките, но чрез Регионалното управление на образованието и общината ще създадат организация така, че децата да бъдат записани. 100 штанда, атракциони, лазерно шоу и богата музикална програма очакват посетителите на таз годишния есенен панаир в Разград. Официалното откриване е от 20 часа днес на сцена Ронда. Програмата ще започне с изпълнение на Филип Донков и Симона Загорова. В следващите дни на сцената ще се изявят популярни изпълнители и групи, сред които Ахат, Роксана, Оркестър Орфей и други. Заради провеждането на панаира в района е създадена и временна организация на движението. До 8 часа на 16 септември е въведено еднопосочно движение по улица Гаврил Кръстевич в участък до булевард Васил Левски, както и по част от самия булевард. В Северния градски парк е обособен временен безплатен паркинг за посетителите на панаира. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време, следобед с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса, а максималните ще се повишат до 30-35 градуса. За Шумен минимална температура 12, а максимална 33 градуса.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Русица Рабаджиева, приятна вечер.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 20 часа, емисия новини. Правителството одобрило днес над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас, разработването на приоритетни археологически обекти с важно значение за развитието на културно-историческия туризъм, както и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в Опицвет, община Костинброд. Европейската комисия предостави на Испания спешна помощ от 114 милиона и 700 хиляди евро за укрепване на границата на ексклава Селта с Марокко и за репатриране на останалите там мигранти след масовото нахлуване в края на юли на над 70 хиляди души. Испанското правителство поиска подкрепата на Брюксел в края на миналия месец. Испанският премьер Педро Санчес набеляза днес мерките, които трябва да бъдат предприети за избягване на подобни кризи в бъдеще. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: В интервю за испанската обществена телевизия Санчес за пореден път категорично заяви, че масираният приток на мигранти в Селта на 30 и 31 юли не е бил предвиден. В същото време премиерът призна, че държавата трябва да се подготви по-добре за подобни кризи в бъдеще. Освен засилване на граничния контрол, Санчес заяви, че трябва да се подобрят способностите на разузнавателните служби в дигиталната сфера, за да се гарантира по-добра предвидимост и превенция по отношение на ситуации като кризата в Селта. Премиерът защити действията на силите за сигурност в отговор на вълната от мигранти, като определи решението да се позволи влизането им като разумно. Той отхвърли коментарите на опозицията, че полицията е трябвало със сила да отблъсне чужденците. Санчес допълни, че вече са осигурени 3500 места за

0: мигранти в селата, като се планира капацитетът да достигне 6000. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Русия се подготвя за нови въоръжени конфликти, предупреди министърът на отбраната на Германия. Средно само 80 от общо 150 ракети с малък и среден обсек, които руските въоръжени заводи произвеждат месечно, са използвани срещу Украина. Москва използва голяма част от бюджета си не за фронта срещу украинците, а за да запълва арсеналите си за бъдещи войни, заяви Борис Писториус пред Бундестага. С тези доводи той аргументира искането си към депутатите да увеличат бюджета за въоръжените сили от 108 милиарда евро през тази до 140 милиарда през следващата година. По-дългосрочният план е военните разходи да достигнат 152 милиарда през 2029. По този начин още тогава Германия ще изпълнила целта, поставена от НАТО, 3,5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Украински дрон е предизвикал пожар в промишлен обект в Нови Уренгой. Това е най-многолюдният град в арктическия Ямало-Ненецки автономен окръг на около 2800 км от руско-украинската граница. Информацията за пожара беше потвърдена от губернатора на окръга Дмитрий Артюхов, според когото атаката по промишлен обект в града е била отбита без жертви, но щетите те първа ще се оценяват. Според руското дисидентско издание Медиазона е бил поразен обект от енергийната система. Информация изнесе и Firepoint, украинската оръжейна компания, производител на дронове. Според нейна публикация в социалните мрежи, безпилотният апарат е прелетял повече от 3300 км преди да порази успешно целта. Украинската атака по Нови Уренгой е най-далекобойната, откакто Москва поде нашествието си в Украина през 2022 година. Възстановено е движението по третокласния път Каолиново-Пристое. По обед там се преобърна товарен автомобил и трафикът се отклоняваше по обходен маршрут. Прогноза за времето от Анастасия Стойчева.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, с висока облачност. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладнен, отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Преди пладне на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта ТОП 20 BNR.BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: А сега поглед и към 19-та позиция, където намираме Милена Цанова Лен с нейната песен «Mind Delirium».

0: 19-та в подреждането чухме Милена Ценова-Лен и Mind Delirium.
1: Под номер 18 тази седмица се нарежда Луна, Мона и Любо Киров.

0: Спускаме с 5 позиции за Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост». От 12-то място тази седмица я чуваме под номер 17.
1: Най-новото от Жени Лечева предстои да чуем сега «Само за нас» номер 16.

0: На 16-то място чухме Само за нас и Жени Лечева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Кремена Митева и съм изключително щастлива, че новата ми песен «Любовта» вече е в класацията на БНР ТОП 20. Песента е по моя музика и текст, а страхотните музиканти, с които я записахме, са Станислав Арбачев пиано, Михаил Иванов контрабас, Константин Кацарски ударни, микс и мастера са на Божидар Василев тромбоби, а вокалите и баса записахме заедно с Вен Иванов от Sound Ninja. Много се надявам песента да ви харесва и да я подкрепите с вашия глас на БНР ТОП 20. Колко сте?

Това беше и първото ново предложение в класацията тази седмица, уважаеми слушатели. Чухме Кремена Митева с песента «Любовта». Номер 15.

0: Това бе и 15-то място тази седмица в БНР ТОП 20 в Любенград на Орлин Горанов.
1: А сега е време да погледнем и към 14-то място, където се намира Михаела Филева с песента и Слънцето пак изгрява.

0: 14-та позиция за Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева.
1: Стефан Лалчев ще ни представи About You, номер 13.

0: На 11-та позиция в БНР ТОП 20 открихме Спомени, Поли Генова.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Душа в изпълнение на Рада Илиева
0: и Усмивка в изпълнение на Тони, а под номер 10 ще чуем Твоето секси аз и Миро.

0: Миро ни представи последното си парче, твоето секси аз, номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Изкачване за Орлин Павлов от 13-та позиция миналата седмица, сега под номер 9, слушаме песента му сам.

0: Чухме Орлин Павлов, сам номер 9.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Терзийска предстои да го чуем сега, като за последно номер 8.

0: Без промяна в подреждането за Ники Райс. Седмата позиция е за нея и тази седмица това беше Нишки от Сатен.
1: Васил Петров ще ни разкаже как красиво умират листата. Номер 6.

0: Изкачване с две позиции за Васил Петров и как красиво умират листата, чухме песента, която тази седмица се нарежда под номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: В БНР ТОП 20 е време и за второто ново предложение. Уважаеми слушатели, ще чуем Михаела Маринова заедно с Павел. Това е песента им «Другата част».

Свобода. Това бяха D2 и Део в топ 5 на класацията. Припомням, че песента беше едно от новите предложения миналата седмица. Номер 4.

0: Група Торнадо и Дичо ни представиха Неразбран. Втора позиция в БНР ТОП 20.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Фанданго и Къде зимува лятото. Номер едно.

Слушайте Бенери Топ 20. Бенери Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 9 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Националният рамков договор за медицински дейности, който беше подписан днес и ще е в сила до края на 2028 година, позволява на личните лекари да проследяват пациенти с хронично бъбречно заболяване. Какво още предвижда договорът? Чуйте от репортера Елена Бейкова.
2: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов. В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
1: Министерският съвет одобри и изпрати на парламента новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортерът Цветелина Стоянова припомни какво съдържа механизмът.
3: Той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите. Но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет. В диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента за новините Цветелина Стоянова.
1: На извинени отсъствия на деца от училище вече няма да са основани родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши още правителството. Вместо това, месечни помощи няма да бъдат получавани само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Правителството отпусна над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Сред финансираните дейности са изграждане на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас и осигуряване на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в Опицвет, община Костинброд. Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол и тол.

0: управлението. Планът за реформа в областта на пътната безопасност беше прият днес от правителството и предвижда създаване на изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Информира репортерът Николай Христов.
1: Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършат проверки по пътищата у нас. Цялата информация по контрол камерите ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил, този водач ще бъде засечен още в самото си движение на първите камери.
1: Специално внимание се обръща и на младите водачи. До 2 години след взимането на шофьорска книжка те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. За новините Николай Христов.
0: Пожарът над старозагорския квартал Лозенец беше овладян в късния световец с усилията на доброволци, горски служители и пожарникари от Стара Загора, Казанлък и Чирпан. Подкрепа са оказали екипи и огнеборци от Хасково, Пловдив и Сливен. Огънът е засегнал площ от около 250 декара Млада гора.
3: Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора.
0: Това каза секретарят на община Стара Загора Николай Диков. От чужбина Украйна е нанесла рекордно далекобоен дронов удар срещу Русия днес в арктическия Ямало-Ненецки автономен окръг, който се намира на

0: От чужбина Украина е нанесла рекордно далекобоен дронов удар срещу Русия днес в фактическия Ямало-Ненецки автономен окръг, който се намира на близо 3000 км от украинско-руската граница и който е най-големият газодобивен регион в Русия. Губернаторът Дмитрий Артюхов потвърди за атаката срещу промишлен обект в Нови Уренгой. Там има завод за втечняване на природен газ. Украински медии и руски канали в Телеграм публикуват снимки от горящо съоръжение. За сега не се потвърждава щети и не се съобщава за жертви. По-рано днес украинското военно разузнаване информира, че през миналата нощ е нанесен комплексен удар срещу пристанището в Новоросийск, включително срещу фрегатата Адмирал Есен, както и срещу петролен терминал там. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва днес Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море. Песков аргументира офертата с поскъпването на синьото гориво миналата седмица на нидерландската борса до 75 евро за мегават час и с недостатъчните резерви в газохранилищата в Европа.
1: Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първа предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
0: Цената на петрола сорт Брент премина днес и остана трайно над 100 долара за барел. Иранските гвардейци на Исламската революция обявиха, че са обстрелвали 2 американски бойни кораба, 8 танкера и още 10 търговски плавателни съда. И освен това обявиха разширяване на забранената от тях за плаване зона и извън Ормузкия проток към Оманския залив. По-рано американските въоръжени сили съобщиха, че са потопили 5 ирански танкера. Владислав Стоянов представя спортните новини.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с успех участието си на Европейското първенство, на което България е съдомакин. С обобщение от Арена София включваме Антон Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер, да. Категорична победа за нашите момчета в първата среща. 3-0 гейма срещу Тимана в Северна Македония. В отделните части 25-17, 25-19 и 25-18 точки. Треньорът Джан Лоренцо Бленджини използва за първи път в състава посрещача Жасмин Величков като либеро, което се оказа в силен ход след отлична негова игра. Най-резултатни за тимани бяха Александър Николов с 19 точки и Денислав Бардаров с 15. Утре българите нямат матч, а следващата им среща е в петък срещу Португалия. Останалите съперници на националите са съставите на Украина, Израел и Полша, а за фазата на елиминациите се класират първите 4 отбора. За новините Антон Йорданов.
2: Тенисистът Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на US Open. На 8 на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3-6 и 3-6. Футбол. Тимът на ЦСКА спечели и матча за Суперкупата на България с победа над Левски с 4-2. Сините поведоха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадения на Жуел Цварц 2, Стефано Сенси от Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. А Евертон Бала намали също от Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Максе Бонг. Изгонен беше и треньорът на победителите Христо Янев, който бе обявил, че това ще е последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Продължават два от мачовете в основната схема на Шампионската лига. Към средата на вторите полувремена Барселона Фейенорд 3-1 и Штутгарт Викинг също 3-1. От 22 часа са срещите с Ливърпул Атлетико Мадрид, Наполи Арсенал, Пари Сен Жермен Слован Братислава и Спортинг Лисабон Галата Сарай.
0: Дежурна синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
4: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Разград и Добрич до 27 в Сандански, а по Черноморието са от 21 градуса във Варна до 23 в Бургас. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно

0: слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция информира, че заради катастрофа при 359-я километр на магистрала Хемус в пътното за Шумен при бензиностанцията, трафикът към Шумен се отклонява през пътния възел Каспичан. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.
4: След дълъг полет е време за почивка. Денят на совите е във ваканция, за да се върне с нови сили през септември.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

въздуха несподелена радост. Прегръщай моята тишина.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

tears for the love that I am mourning, Julia. Oh, my Julia.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Централната избирателна комисия взе решение, с което прекратява процедурата по регистрация на БСП за участие в президентските избори на 25 октомври. Решението е взето, след като председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков

0: е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вод. Снощи стана ясно, че Зарков е един от четиримата съпредседатели на инициативния комитет, който издига кандидатурите на Иляна Йотова и на Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Както съобщихме по-рано, 8 партии и 11 инициативни комитета са заявили участие в изборите до момента. Бившата парламентарна партия Величие съобщи, че издига кандидатурата на Ивелин Михайлов за президент. За вице-президент е номинирана Юлиана Матеева, също като Михайлов, тя е бивш депутат. 274 секции ще има в Монтанска област на президентските избори. Право на глас там имат близо 114 000 души, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Районната избирателна комисия в Монтана определи с решение секциите на територията на цялата област. За вота за президент на 25 октомври към момента те ще са 274, като са определени по общини, каза заместник-председателят на РИК Монтана Петко Петков.
2: Около една трета от тези секции ще бъдат с хартия. Другите две трети с машини.
1: Машинен вод ще има при 300 избиратели в секция, припомни Петков.
2: Като ново тук за избирателите е, че тези секции, в които има над 300 избиратели, ще се гласува само машинно. В по-големите секции ще се осигурят и по две машини.
1: Спрямо вода за народни представители, проведена на 19 април тази година, избирателите в Монтанско намаляват.
2: На този етап, по данни на ГРАО, избирателите на територията на район 12 Монтана са 113 867. Тенденцията за намаляване продължава упорито.
1: След 19 септември районната избирателна комисия в Монтана ще започне назначаването на секциите по общини. За новините Любо Андреев.
0: Запориран спортен автомобил Ферари за 436 000 евро, нектарини скрити зад бали се слама и над 9008 проверки на стоки с висок фискален риск отчитат от Националната агенция за приходите. Началникът на сектор в главна дирекция фискален контрол в НАП, Адриан Василев, представи на пункта Кулата Промахон резултатите от засиления фискален контрол по границите с Гърция и Румъния. Кореспонденция на Елена Николова от Радио Благоевград.
3: Над 9800 проверки на стоки с висок фискален риск са извършили екипите на главна дирекция фискален контрол към Национална агенция по приходите по граничните пунктове с Гърция и Румъния за изминалият месец, с над 7000 повече спрямо миналата година. Установени са 59 нарушения и са наложени 169 обезпечителни мерки за над 633 евро. Информацията предоставя на днешния брифинг на гранично-контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон, началникът на сектор в главна дирекция фискален контрол към Национална агенция по приходите Адриан Василев.
4: Като интересен случай, имаме спортен автомобил Ферари на стойност от 436 000 евро, като фирмата получател е имала изискуеми задължения към НАП, в резултат на което налагаме обезпечителните мерки в размер на 131 000 евро.
3: От приходната агенция припомня, че законът изисква задължително предварително деклариране на риска от внос и пълна готовност за съвместен пълен контрол за събираемост на глобите. За новините Елена Николова.
0: Агенцията по безопасност на храните е спряла вноса на още 19 тона грозде от Турция и на 9 тона чушки от Република Северна Македония заради наднормени остатъци от пестициди. Гроздето ще бъде върнато в Турция, чушките ще бъдат унищожени. Заради аварирал тир е блокирано движението по второкласния път между Бързия и Бучин проход. Обходният маршрут за всички автомобили е по първокласния път Монтана, Враца, Ботевград и по магистрала Хемус до София и обратно. Възстановено е движението при 359 км на магистрала Хемус в пътното за Шумен, съобщава пътната агенция. Там по-рано тази вечер катастрофира лек автомобил, който трябваше да бъде отстранен от пътното. Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
5: През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В северо-западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. При днешната украинска атака в Северен Сибир са били поразени две предприятия за добив на газов кондензат от находищата на природен газ в Ямало-Ненецкия автономен окръг, твърдят украинските сили за специални операции. Дроновете са прелетели повече от 3000 км, за да поразят Новоуренгойския и Поровския завод. Двете съоръжения имат общ капацитет за преработка на 33 милиона тона годишно. Не е ясно какви са пораженията по тях. Руските власти потвърдиха само за отразена атака срещу промишлено предприятие в град Нови Уренгой. Руските войски са атакували с безпилотни апарати и търговски центрове в Киев и в областния център Суми. Има жертви, съобщават местните власти. Повече чуйте от нашия сътрудник в украинската столица Владимир Михайлов.
2: Дрон удари търговски център в източно-украинския град Суми. Според областната военна администрация, руският безпилотен апарат целенасочено се врязал в сградата на търговския център. Потвърден е смъртта на трима човека. Двама са ранени. Пострадали са сградата на мола и паркингът. 25 минути след удара в Суми се появи информация за удар по територията на търговски център Лавина в Киев, третият по големина мол в цялата страна. В 9 без 10 кметът на Киев, Виталий Кличко, съобщи, че дронът е попаднал на открита територия в гората и няма пострадали. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
1: Самолетът, с който е пътувал днес украинският президент Володимир Зеленски, едва е избегнал сблъсък с дрон при излитането си от Кишинев вчера. Това заяви норвежкият премьер Йонас Гар Стьоре, без да уточнява източника на информация. До момента няма коментар от украинска и молдовска страна. Трафикът през Кишиневското летище наистина беше временно спрян вчера, заради нарушаването на молдовското въздушно пространство от два дрона. Зеленски пътува от Кишинев за Осло, където участва в погребението на крал Харалд Пети. Руският президент Владимир Путин иска да сключи мир с Украина, обяви тази вечер президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. И допълни, че ще е хубаво, ако и украинският президент Владимир Зеленски поиска да има сделка. Пречката обаче според Тръмп била, че двамата се мразят изключително много. Но той е оптимист, че ще има сделка. Защо? Ето как отговори Тръмп. Защото цял живот говоря за хората и имам опит с сделки. Това са двама души, които са уморени от боеве. За неговата война срещу Иран, Тръмп е още по-голям оптимист, защото иранците не можели вече да издържат, но отчаяно искали да повлияят на резултата от междинните избори за Американския конгрес. Тази война ще свърши веднага след нашите избори, заяви Тръмп. А датата на изборите е 3 ноември. Петролът сорт Брент се продава вече трайно на цена над $101 за барел. Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, с която докладва на Съвета за сигурност и на Общото събрание на ООН, че Иран нарушава задълженията си по договор за неразпространение на ядрените оръжия. Това се случва за първи път от 20 години по отношение на Техеран, отбелязват Reuters и Франс Прес. Предишната резолюция, която констатира, че Техеран не позволява международен контрол на ядрената си програма, беше приета на 12 юни миналата година, ден преди първите американски и израелски въздушни удари по Иран. 23 страни членки на управителния съвет са гласували днес в подкрепа на новата резолюция, 8 са се въздържали, а 3 държави са били против

0: Това са Русия, Китай и Нигер. Противопоставянето на Москва и на Пекин означава, че шансовете за нови санкции от Съвета за сигурност на ООН са нулеви заради правото им на вето. Прогноза за времето от Ренена Димитрова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е слаб от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: В първите минути на 10 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Министерството на вътрешните работи ще поеме занапред функциите по пътния контрол и тол управлението. Овладян е пожарът над старозагорския квартал Лозенец, в чието гасене участваха огнеборци от няколко области. В Сърбия днес ще се проведе първият предизборен митинг, след като президентът Александър Вучич обяви извънредни избори. ЦСКА победи Левски в матч за Суперкупата на България. Следват подробности за тези и други новини. Министерският съвет одобри и изпрати на парламента новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортерът Цветелина Стоянова припомня какво съдържа той.
1: Той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите, но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет. В диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента. За новините Цветелина Стоянова.
0: Неизвинени отсъствия на деца от училище вече няма да са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цялата година, това реши още правителството. Вместо това месечните помощи няма да бъдат получавани само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Важна промяна е, че позволява личните лекари да проследяват пациенти с хронично бъбречно заболяване. Какво още предвижда, чуйте от репортера Елена Бейкова.
2: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов. В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
0: Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол и тол управлението. Планът за реформа в областта на пътната безопасност, прият от правителството, предвижда и създаване на изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор. Информира репортерът Николай Христов.
3: Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършат проверки по пътищата у нас. Цялата информация по тол камерите ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: Така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил, този водач ще бъде засечен още в самото си движение на първите камери.
3: Специално внимание се обръща и на младите водачи. До 2 години след взимането на шофьорска книжка те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. За новините Николай.

0: Христов.
1: Правителството отпусна над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години, съобщиха от преслужбата на Министерския съвет. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в ОПИ Цвет, община Костинброд. Пожарът над старозагорския квартал Лозенец беше овладян в късния следобед на изминалия ден. Това стана с усилията на доброволци, горски служители и пожарникари от Стара Загора, Казанлък и Черпан. Подкрепа са оказали и екипи на пожарникарите от Хасково, Пловдив и Сливен. Огънят е засегнал площ от около 250 декара млада гора.
2: Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора,
1: каза секретарят на община Стара Загора Николай Диков. Централната избирателна комисия взе решение, с което прекратява процедурата по регистрация на Българската социалистическа партия за участие в президентските избори на 25 октомври. Решението е взето след като председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вотъм. Снощи стана ясно, че Зарков е един от четиримата съпредседатели на инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вътев за президент и вице-президент. Както съобщихме по-рано, 8 партии и 11 инициативни комитета са заявили участие в изборите до момента. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Сърбия Александър Вучич издаде укази за разпускането на Народната скупщина и за провеждането на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича през 2027, в края й. Миналата събота управляващата прогресивна партия номинира Вучич за премиер. В обращение по телевизията той обясни, че предсрочен вот е необходим заради напрежението сред обществото, политическите разногласия и сблъсъците. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо две години след смъртоносното срутване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад, настояват за извънредни парламентарни избори още от май миналата година. Те обявиха, че първият им предизборен митинг ще е днес, именно в Нови Сад. Възможно е там те да обявят листата с кандидати за участие във вота. А Вучич увери в телевизионното си обращение, че за него гласът на народа е глас Божий.
3: Уверен съм, да чете, като граждани.
4: Уверен съм, че като граждани на Сърбия ще изберете правилния път за бъдещето. Когото и да изберете, ще получи моите поздравления. Защото мисля, че съхраняването на нашата демократична система, опазването на семействата и обществото ни от разделение е приоритет на нашата държава.
1: Думи от обращението на Александър Вучич. Украина е нанесла рекордно далекобоен дронов удар срещу Русия. Фактически е Ямало-Ненецки автономен окръг, който се намира на близо 3000 км от украинско-руската граница и който е най-големият газодобивен регион в Русия. По-късно стана ясно, че дроновете са поразили две предприятия за добив на газ, газов кондензат от тези находища в Северен Сибир. Това са Новоуренгойския и Пуровския завод. Двете съоръжения имат общ капацитет за преработка 33 милиона тона годишно. Не е ясно какви са пораженията по тях. Руските власти потвърдиха само за отразена атака срещу промишлено предприятие в град Нови Уренгой. Не се съобщава и за човешки жертви. По-рано украинското военно разузнаване информира, че е нанесен комплексен удар срещу пристанището в Новоруси, изключително срещу фрегатата Адмирал Есен, както и срещу петролен терминал там. От своя страна, руските войски са атакували с нощи с безпилотни апарати и търговски центрове в Киев, както и в областния център Суми. Има три жертви, съобщават местните власти. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пък посъветва Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море. Песков аргументира офертата с поскъпването на синото гориво миналата седмица на нидерландската борса до 75 евро за мегаватт час и с недостатъчните резерви в газохранилищата на Европа.
5: Нынешний уровень цен на газ на
4: бирже. Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първо предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и в

0: функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
1: Каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Цената на петрол сорт Брент премина и остана трайно над $100 за барел. Иранските гвардейци на Ислямската революция обявиха, че са обстрелвали два американски бойни кораба, 8 танкери и още 10 търговски плавателни съда. И освен това обявиха разширяване на забранената от тях за плаване зона и извън Ормузкия проток към Оманския залив. По-рано пък американските въоръжени сили съобщиха, че са потопили 5 ирански танкера. Закъсненията на полетите по летищата във Великобритания продължиха и през изминалия ден, като стотици полети бяха отменени заради проблем с контрола на въздушното движение. Хаосът в пътуванията продължи втори ден, като най-тежко изглежда е положението на летище Хитроу, информира нашият кореспондент Веселин Пълнов. По данни на летище София, към българската столица има отменен един полет, който е трябвало да кацне 20 часа и 30 минути от Лондон. По-ранните полети на Wizz Air от летище Лутън към София и Варна, както и на Ryanair от летище Станстед, са потеглили на време. Нарушенията на полетите предизвикаха призиви към Мартин Ролф, който е шеф на Националната служба за въздушен трафик и получава над 1,5 милиона паунда годишно, да подаде оставка, след като неговото управление вече допринесе за 3 срива в системата за 4 години само. Медиите цитират Националната служба за въздушен трафик и правителството, които заявяват, че тази кибератака категорично не е причина за повредата в системата след няколко спекулации по въпроса. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е отменил телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, който е бил планиран за петък, когато се навършват четвърт век от терористичните атаки срещу Съединените щати на 11 септември 2001 година. Решението е било обявено, след като американският президент възхвали победата на популистката крайно дясна партия Алтернатива за Германия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт и разкритикува имиграционната политика на федералното правителство. А в Бундестага Мерц влезе в остър сблъсък с Алтернатива за Германия, предава нашият кореспондент в Берлин Капка Тодорова.
2: Канцлерът обвини Алтернатива за Германия в презрение към демократичните институции, близост с Русия и опити да дестабилизират Германия. Канцлерът подчерта, че между неговата партия Християн-демократически съюз и Алтернатива за Германия има дълбока пропаст по въпросите на външната политика, Европа, обществото и мира. Той посочи, че застъпания план за така наречената ремиграция в програмата на Алтернатива за Германия всъщност е опит за етническо прочистване. Дебатът беше съпроводен от постоянни викове и реплики от редиците на Алтернатива за Германия. Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил планиран в Русия месеци наред и е бил насочен срещу Германия. Според него, само по чудо са били предотвратени големи материални щети и човешки жертви, а Германия ще продължи да подкрепя Украйна. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Спортните новини обобщава Владислав Стоянов. Добра нощ.
3: Добра нощ. Футболистите на ЦСКА спечелиха Суперкупата на България след победа над Левски с 4-2. Сините поведоха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадения на Жуел Цварц 2, Стефано Сенси от Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. Евертон Бала намали също от Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Изгонен беше и треньорът на победителите Христо Янев, който бе обявил, че това ще е последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Резултатите в поредните срещи от основната схема на Шампионската лига. Барселона Фейенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Слован Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон Галатасарей 3-1. Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с категоричен успех на Европейското първенство, на което България е съдомакин. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха Северна Македония с 3-0 гейма. Следващият ни мач в груповия етап е утре с тима на Португалия. Тенисистът Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на US Open. На осми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3-6 и 3-6. Други двама наши са

0: Четвъртфиналисти в различни турнири. В Истанбул Димитър Кузманов след победа с 6 на 4 и 7 на 5 над украинеца Вадим Урсу. И в Анталия Елизара Янева, която преодоля с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 4 Жибек Куламбаева от Казахстан. А в Плезир, Франция, Александър Василев е 8-ми на финалист след успех с 6 на 1 и 7 на 6 над Ерве Аншанди от Габон. Британецът Матио Бренан спечели 17-тият равнинен етап на колезачната обиколка на Испания от Дос Ерманас до Севиля. В генералното класиране лидер остава Енрик Мас от домакините с аванс от над 2 минути пред австриеца Феликс Гал и словенеца Примош Роглич.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Лена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте, предимно ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 15 градуса във Видин и Добрич до 24 в Благоевград и Сандански, а по Черноморието са от 21 градуса във Варна до 23 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В северо-западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в край още веднъж водещите теми. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Министерството на вътрешните работи ще поеме за напред функциите по пътния контрол и тол управлението. Овладян е пожарът над старозагорския квартал Лозенец, в чието гасене участваха огнеборци от няколко области. В Сърбия днес ще се проведе първият предизборен студентски митинг, след като президентът Александър Вучич обяви извънредни избори на 25 октомври. ЦСКА победи Левски в матча за Суперкупата на България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Точно и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

McCartney.